take a hit. Millionaire. Yeah.

Zombie with no money. Oi.

where you blend.

0: Ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fok.
1: Ngeke sizwe ngani nini?

Twaphinda ka hutana ko swiki mazuva morongo ko kwedi kwa pemba nkuru twaphinda ka ko utano owu anu mtwakuya gesanye tuzemo skondo wikewa kupwizumka tatupwizumka ukatwikira iruga na tatukatwikira imo tupuno inka einakara mwetu mapeu no sonta kabuga kare na mazuva ngwe momo atinikasi mapeu topwizumuka mora inka inakara mokachi ketu no mremene na edinakara mokachi ketu aye kuimpandwira mwene hompakarunga kiharo liendi nononkondo dendi na mplima mtuna kupita mo inka yukulisiga siga mo maudigu kukulisiga siga anu tutweni nongoro nononkango dina vavuru kutupako mongura ngura ezi sanena hasi nonkango kuwapeka anononkango kurago peka ano tuture ninye nonkango dakarunga momaparu getu ipo divure kuto haragopeka asi mwa kenye ei ono kurugana ano dikare nye mwetu nonkango odo nkenye suruo norusu motupuru inana vuru kumpako mongurangura eziza neina ano ruatundire nye kova sawyema youth asi mzowoli Yesus gwange asi tumuruga nene hompaka runga kenye siruo yaro nkenye kwa zikwatekere radio zetu mnapu tambora keli kwa mwale tulia pinduka mumaruhasu rongo getu murongo na gane asi mwapu kutambura imotupu wana mibia ukwara na ukwaratu wapinda kwa kongura ngura ezi asi morokeni na menye ano kukunye asikwate kere radio zetu za Wato FM tuwapinda uka kongura ngura ezi motupu netendere ralie wa heli lina karako nukutaras mazua nako kwa kulikoka mtoki ya gendera nare neina mazua murongo kwedi kwa pemba korum dia 10 July. Ano mokaru watupuko kasupi nanvura kampamom epumbo mpepo lia neina mokutara upiuno utenda mono doro padetu dokulisiga siganya domo Namibia asingapinye omu hona karam yarom tanko kama hina ketwapa hano mokaru watupuko kasupi nivurenye kumpamo epumbo mpepo lia neina mokutara upiuno utenda mono doro padetu dokulisiga siganya domo Namibia neina mazua murongo go kwedi kwa pemba nkurundia 10 July. Monda zo surongo na karanyi maremo. Himo tupo ne tenderera korua mbinda kano on anoko maruhagamwe na karamtenya na upium. Kifuta na karanyi maremo ne tenderera himo tupo nondau ngwendi korua mbinda kano zefuta ngosna. Ano mtani nakara mtenya korua mzogo wefuta imotupuno monchima nchima. Kifuta ano mpepo tazpepenye zontenda kutundira korua mbinda kano upumezua zizenye mzogo mtani korua mbinda kano zefuta ngoso. Ano mankupi kefuta neina kuna mbanduka koko nongura padina piti kono minute norontatu na mbali kovili za utano. Ano gaka zeruke apa natika pita kono minute norontano na ntano kovili za mrongo na simwe. Imo tupue na gaka mbanduke kostengu kokuina apa natika pita kono minute noronena ne kovili za utano. Zua movendu kane inatalisia panati pita kono minute norontatu na mbali kovili za uhambo mbali. Heli katoke panati kapita kono minute norombali na mbali kovili za uhambo mwe. Tango tutara upiuno utenda mwono doropa detu dokulisiga siganye temona mibia. Arandes 1426 Aranos 824 Aruap 1023 Aos 1021 Beite.

Yaro, hasuwa kwetu mna gwane sa mezua lia neina, tatu muharere eragom. Wei mna siki konye kezua halieni, lie hampuruko, hompakarunga mtungike, imo tupuno kumpanyi hukangure ho wam. Tankuhe na tutare di modono mpudinyo dewa vuruktuma kwetu, parpero SMS, nyaka pangoni na kwariru tate erago, Marcus Kamati, banakara ko gangu wana gwanisa nomvura 71 kuipandwira mwene hompakarunga asi apano yatwe Venzeli na Aplonia na Aplonia ano ku Kvista twakufie rafia udhimwane tu Kapusa Manfred Proud anarika nyetha miaka nyambi amwetherere kwa miaka we boy wetu we hiririri ano dimbone we tate karunga hasi donya dimwe wavurukutuma kwetu parpenyero SMS mokwarere ragum wawonye wana kwanisa mezuwa lia neina yaro mokaru watupuko kasupi ruveze oru ironye ruveze atuvurunye gwane kera kumwenu wakwetu nyomono nzira mokuvura kutupamo tundanya pa katuli gaunukire nkera une dokuru manina utano asingi na vurukoroka kwenye mononzira tetu kavango zoto kero zopu mezua imotupinu wakwetu mongkuru mbara porvejaru mpito zeni.

kwetu mana nzira mpito zeni kavango zoto kero zopu mezua himo tupuno wa kwetu mungu rumbara mpito zeni ana mkuvura kutupamo no mtu wakuza muskondo wike asingape muna tuvura kulikunga nene po mono nzira adetu pito zeni wa kwetu kavango zoto kero zopu mezua himo tupuno wa kwetu nyi wa mungu rumbara.

0: ngesidadini tulipeni maroveze nina ngwe hambara iyo tuareta muko kuti pukuri kunga ipo tukasike ko ko siwike ko weekend zetu tuzi dane nawa tukasike mumanda hao setu wawawa mpandu
1: mpandu resili yaro mungosna akalipora po wakalipora po inspector ndumba kavango hozo pumezu umavora kutupamo na mtu wakuza moskondo wiki ya singapo mnatuvura kulikunga moskondo wiki nyistu wakuza nengatu ya buwana kira manda watupemo itundwa moyo yuwa nosa wagenji porpadi imatupu nose wandraiva kukutupu nye kulikunga ano porvejoro tuakundendira inspector kasanga kavango zoto kero inspector kasanga wizenmo iponye tugozi ya sumoka vango zuto kero inge ya kulinyunga ngamo kera kapka tugwa nikiri kukumainone na ugwara sumane ina hutano na tugwa nikira kukumainone.

0: Yaro por bello tango ni guana kere ko kumwe no inspecta kasanga tundira mga wango zoto kero moro moro inspecta
1: Morgen none.
0: Yaro
1: Wa. Mampindu.
0: Awe tuwa wawa.
1: Bandu.
0: O inspecto ko.
1: Awe nese tuwa wawa.
0: Tam tam prasiri.
1: Wa. Bandu kompito. Tunda utan. Utanon di utatu nyena ku yunga katul gaun ukire. Dogoro ne inangesi kwa kumone kasi mostaura setu mamwena kwa tamaropo togongandi katugwene. Tudinse katika wai rapotele wali. Anongwe mamtuwa kumona sine ina utano. Ya kwa kuza moskondo wike. Yotu wa kuharanye kurondora. Kwa kwetu okurugani sanonzira. Kwa driver wetu. Ya sindisa wantu nina kwa kugenda. Watunde kuma wango game, wazi kuma wango game. Yotu wa kuhundiranya sinseta turondeke. Turondeke ni kwa maweta. Seo wetu wa polisi wa mwantu wane, turondeke wane. Seo watano, watano. Anonse watano awali, watano na awali, ngororo ngosu mwamza la polisi la weta. Tuwa ronde kireleni. Tani hena, tuwa idile niskondo wike, ipito yetu yonofa. Ipua ikara, ibuke unene. Noseo kuronde kama tuwa getuwa gagu. Kono baki, tuwa ronde kireleni, ikara sikonofa. Pete kireleni kwa se wantu ya ronde mo, wagwaneke mo nawa nawa. Kapisi kuronde kera kuya gwanetu wakomeho lia denuka mumu ya kugenda na mwesha we kuronde keni mseni asiranzi unene to tuara toka humburura to ya ronde kena ngororo dogoro wantu wapweko kewango mdinse wakutunda kumayendo waze kumambo ngororo ngosu hena tuete kere niko kututa wantu ipuru wakasiki ano onongereka no setu wakara no ipito onongereka Karias mapongo no sehena. Ngosikwao, tatuete kereko kurondeka. Ipo wanona ndi wagolikadi, ndi onkwatate wakuza kwa mapongo. Wakasikena wako mapongo. Ipo tutavure kulironga. Tukaruguhena na wako mawangugetu katundire. Ano maudano hena, badani wetu. Ono bala ndi netball. Kenya udano tupu. Na hidi wa mesikondo wike mwa karama udano. Kukuli siga siga. Nose hena. Mwara kwa kuligwani kira na unene. Wobala wanaronde kereri. Turonde ni nawa. Sewa nzi nose hena tuhete kere niko. Turu gane sema tuwa gawa alindiga tatu. Ipo tukasike kuma wango detu. Tuka dane na wano bala detu. Turu gure hena. Na wano suruo. Anose nose tuwa kuza hena. Tukatarele wena wa musician ndi wa dimbi. Ya na hidi wame mawango gena kukara po. Ikoruesa. Seta tuzi. Tukatarele wa dimbi tuzeni. Tukatare wa dimbi turugule. Katuaha hala tuzibuanu kireno wanto. Okuni inkasa waneko mzimu katarele wa dimbi. Katundoko mwakora. Tuzibuanu kiremono nzira. Aa. Na operation ndi wa porosi simpepo weli. Anasikama masi kuna mtenya kwa kurugana kwa atulisa po marikuamu kukuni nkasi kenyo guna wagwana mostaura wakona kumtesta ntani watari aso gomtum muwawa anafile kurugane sanjira ndi anakoro anakara ndatu la polisi rondi la nisi ndi kwatu na inyo yaka la marikuamu skondo wikesi tuwete kereniko kulikunga na tuwenye turugane nikamwe Atis kukunga tupasi nyowelike kukunga na wakweni wakuruga nisozunzira. Maanse ni okorwa kaptomo unasio kuo kuza kupi. Noli haru kako kwa kusingira kewangolea mkweni. Kai oro kere iwike iwali ya kapita. Mtu akorwa atundu kewangolea ndio kungano afile kusingira kwa kusingira kewangolea mkwao. Erago wakwa kawa mwene usimbu usimbu waligore mustaura. Watu zigide tukamugwane anakoro kuhonyo udona wakara pokuruga nisa ikoresa wawe uze mostaura yota kurondorasi tukurikungeni mara tukungeni hena na mwenyo kwa kwetu toka tukaraname zwa la neina
0: tumpandole siri inspector
1: wawampandu skondo ikesosio
0: nanengos kwa omu Mungosina wakalipora po wakwetu omono nzira. Ano kavango zoto kero kavango zopu mezua. Tuwa guana mbudiza tundire kwa sub. Marceline Murapok tundira mwankuru mbara. Imotupuna Inspector Ndumba. Mwakavango zopu mezua. Tani Inspector Kasanga kavango zoto kero. Mwakara nusinka. So kutufuda koko matue hunene po. Mwono nzira tetu zituwa kufura kuruga. Nisa singapi mtu anatu vura kulikunga. Numtu wakuzanyi. Moskondo wiki. Imotupuna osewa gendi porpadi. Osewa ndriver. Tuka Nenye tatu keverere ipwase aye manda panga kawizemo wapurinyi kutupamo itundwa mo hiyo iwa yaro mokaru watupu kasupina nvrakampamo hudnene po heta kanulio dola za Namibia kumweno imaliwa irongo na yopeke anokutunda pena nivrakampamo elikuwamo liwa kwetu nyagwa nene mawa kutundira moskesa sepangirasi kupiva kubranyika tambu isiramu.

Ero, tango ni mpemo ehe takano leo dola za Namibia kumweno ime aliwa hii rongo na yopeke. Ano kutundira nyo kumbanga za First National Bank heika avulire nyo kutupa mongkera mazua movie mgo kwedi kwa pembankuru. Euro zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasi morongo na hampo mbali. Ano pound zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasi norombali na zimwe. Ano US dola zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasi morongo na antano. Imongo solia skama ehe takano leo dola za Namibia kumweno ime aliwa hiyo irongo na yopeke ano mezuvanyi lia neina alio mazuvanyi mrongo gokwedi kwa pembankuru yaro tangonye ni mpemo ilikuwa mo lio wakwetu nyagwa nini mawaktu ndira moskesa sepangero tundira nyiko kampani za namposte neina mazua mrongo gokwedi kwa Pemba Nkuru ndia si 10 Julai. Spana soko wataska tambu sirasha irungu muthinduko shamaturu shaditunda shamngaro shaditata kangunja kavinchi kumwe na mangamba. Spana sawali taska tambu sirasha maembe koroko shadithimba shangondho kambimba shakashi mkongochi kumwe na thikukutum. Spana sautatu taskatambu isira kanjara dosa ngorosha livai kakuma kumwe na kwa.

Mungoso tuwa kumusimba gwira mkwetu mbambu avure kuyatupa mwenye madimbuti poviliza uhambo mbali tuwa divarasi nina taskara kosi uyungwa oso wana kagawanyi nguru gwetu goru hasurongo kwa vango zopu mezua mnekuto hambio kahamnyera state of regional address ndia sora ano mnye wakuzigida unene po batungimo kwa vango zopu mezua tuzeni tuyalipakire poka vango regional council auditorium ina itamekanye povili zomorongo nye koko tupastuli vindu kenko noruweze ano moku ya avuranye kuya purake na omakara nusunka sokufudako komatwi unene po maruhasorongo ogo ava piti sire asinke ya watompoka ne ya pira kuwa tompoka yuwa unene moku ya lipura kene nako nokuya lipako magano stuwa karawale no mapuro istiri guse ina tunikinkenya pa kuizamo meli kwamo lia mdukuli mpito zezi hazama nguruka tuize nchi ya lipakere asi nokuya karakumwe na nguru gwetu goru hasurongo kavango nyezo upumesua mnekoto hambio kamnyera ogwa kuya gawa nyesi uyungwa oso atambesere unene po ruhasurongo sendi saka vangonye zopo mezua umwaku ya gawanyi siu yungwa oso yaro mono sekonde tupu dongandi tuvure kwa nikira kumwena mkwecho Ervin Mbambo mafura katupamo madimboti.

0: Yino watu FM wiri ya untambiri kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Ministri ya maliwa kai witashi ntantanika tulitepo mafana iko akatura pa mahina wieramo ya mtero mwenjendi tito ya ipe. Mbunga politika nkana ni mbunga rero ya nawanche kai witawinka ya kuhamena uyo wanakutuenyashi maudito o wanakuedero o wanakudonga ntuma kukwamo amu parliamente. Mbunga Namibia Training Authority NTA kaita pa makwati toko akutanga Adolas Mayowi lifere nadi murongo ntano kwa keshure ntambiri. Namibia kuna kukuhamitra kukamba daro dakta muna udano waches kushure muka kengu rakatapa uturo kuma udano aches haungu wenya kushure damu Afrika. Wampititi wambunga nkanani kawashungi da presidente wa Kongo Felix Tshisekedi tani kapa karambunga ya wanedi runyenyo. Umwana kuruwa nitashiruwa na shakushinta lidiweta mukapuli tira akare mbele o shinema sha utatu. Lipangi roli ya Zambia kalipa mekeshi presidente ona Mutale na Lumango kuna kara mukaru wa kuwapera murukura shiponga shali cheke cheke ushoka shoroko muruwa shirongo muchinga mukangiri ngiri kanakonde. Presidente wa South Africa Cyril Ramaphosa kata mwona shinema shakuwane kama ukenu ku Matlanga Commission dokuna nange mayuwa mawiri ashiku kutu mwaka wa mayuwa mawiri na mwaka rombiri nantaimwe. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera kumbudi na nche pawiri ya uhambo ndatu mumno Mwatu FM.
1: Morokeni.
0: Morokeni noni?
1: Mm.
0: Ihe.
1: Mapinduka?
0: Hawinyo siawa?
1: Ya.
0: Kufutupu?
1: Hmm.
0: Kakri alikarere?
1: Alikarere.
0: Le.
1: Maramwa ya sikitubu.
0: Aweto ya siki.
1: Ngesi none mwa koronyi.
0: Ya. Kwa kuyika.
1: Kwa kuyika.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Anu marumbasa no gongkira ngapi?
0: Aye.
1: Mm.
0: Moroko ka kazumba nesere?
1: Hey.
0: Friends kwa umone kasi kufura haka guwane mpito zuhuka sika kwa final.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kalipere?
0: Kalipere mbali imeuta.
1: Mbali imeuta.
0: Ya.
1: Ngesi irongo ya Afrika na inye ya Google.
0: Awe na inye to. Kwa ato na mplisimu ngesi.
1: Mara hansa.
0: Awe Moroko kakonjere.
1: Kakonjere.
0: Iyumwe kumatame kero kwa group stage nare ya Google.
1: Ya.
0: Ano Moroko ge hansa kaya sikiri kukota final.
1: Awe hansa.
0: Ya.
1: Mm.
0: Ewa.
1: Ya Rome.
0: First Capital Namibia kuna kuwa wanongo wa matungo wakaro kudimkunda mkungu wa shirongo. Waka kwa mitire mbunga ya wakona koni matungo, wakona koni wanyamu, nga waka kengura tanikanome na matungo anjuo wa dakumambo. Tulimo mashungi do, wanahepa wakara na viha utuwe na umawo, wakare na internet. Tani wakara na diploma ya kwa menako kuiruwa na winyamu, kumwena uyiwi wa mwaka ntatu, kwa wapiro njapo dama kushongo, kufura katuramo mashungi do, kumwena uyiwi wa mwaka ntano, daviru wanayo kufana, tani kumwe na maukenu hakuvura kuwaneka. Kararuha rokshinta mandi kudimkunda Munamibia. Katape CVO enta ninja plewe kumberewe ya nguru. Ni pitira pa email ku people@firstcapitalnam.com. Kutuwa mayuwa matatu nkuru pemba. Mkuwane kako maukenu fungwi na kunomora. Liuta mwandatu imwe. Tambiri tambiri. Mbiri mbiri. Muvyu ne muvyu.
2: Kukuta. Kufirura epumba lyoki apanomana kuliano ndia donongwa nonkondo edi okara na do pukuware ka ezuba ndani e afora kara mona mtima dova na media simpe kwa karuga ne sausura wepungu wakara ne kutiko owahara culture collection oshitaka kuna kawiza maruperwa peke kuna kazuwa pukulira maruveze aga atutura eparu likare ne kuta kali hafe senye no utowara wompo Oshitaka, dokuta, suruoso sire.

0: Chere okunakara fandisa zoi etu zina kwa tamo ichi. Omno guana house makaral 16 plus momzumo ontani 10 kg kumweno 1 kg. Nomfina dosi mpimo duri mostora. Kose kwa liuka no rundu private hospital. Wiza ipoya litare rekunya moge siruoso simbe yuma moili.
1: Yano situa guaneni machingi sogena mokaru watu kukasupi. Ano tuvure nyi kumo haretera ko dimwe dono mbodi ndo nyi tuavuru kumo wapa ikirako na tuvura nyi kupitira meli kwa mo lietu lia pinduka koko ngurangura soge koko nyi karanyi mpora kenemu.

0: Yaro, no minute hampo mbali, dakpita kovili zetu, hanoza u hampo mbali, mamnatupu na kumpamwa simo karu watupu kasupi, natufuranyi kumarete lako dimwenye donombuti. Sogeko kukukara mprakini, ya kara mulio mopapara mpatero no makwate soko kumaru hako kulisiga siga. Heyo, ya ningisa nyembunga zeyo unafara maa mukavango zoto kero zirongi kitesugongi. Yo inzi kuna katundi rako mnaspundiko komiti zei yo unafara maa mnekuto Joane Sausiku anamokuvra katupamo. Moro moro mnekuto.
1: Iya roe wa morokeni.
0: Iya roe.
1: Iya wetu pandure kompito zeo mtupe ipotuga emotu mbudi detu nene data mba kwa nafara maa. Ndiko wa nandima, nene awi ya ukanawe nyitu wa kwatele mwa awi ya ukayuna ndima ntana wa wavu kwa mamari nombudi india wa kwa mamari kwa mugetu hanosi mpee na nanei na tuwa akara nilikuwa mo tuwa kukatame ka switch ya sotoa yuka kulare kamumanda ya unene nene kusase kasi tuwa kere nosugongi melimarieri mumazua murongo nomgoi humzapo ngere nyi kongie sakere koso ndango kuronandi saa tumbura so regional executive committee za kawango west regional pharmacy union ya wataru ile unene maudigu gakuguma unene wana ndima tano kumonasi unandimo mua kgenda pontambu wapo wakara datu mua kgenda murhasi rongo kawango tanto monwasi pakara udigu nene wono mbatero ndi makwate soko mga genda kapi na wana waga genda gasi keko vantu ndi gagenderere iyo imo yo yatu nikisira sutwa hepata ako kukali karakara no igongi tuka prake na swali ma udigu nsinke gakarapo nampilinga tia nichastwa harana wana wa kugwane kera nditu gavyozo tuma ndi reporter zetu na za kepangiro kurona tuadiwa na wana wanyasi maudigu isinge no isinge dogoropa apa tuahepa tukagwane kere no wana farama tukatare na wana wanyashaga maudigu nye ya kudira na wana wa kutugenda unene ngu unandima wakenda si imo kwa kenda nye kwa kumonasi kaptupu na wana wasi kipontambo ozoto aufaneke tatu ya gwane kera simpe marande sero simpe kwa karanu udigu kapi na wana waga karasi marande sero nago gakara ga yukiri ndi ga watu ya sikenya patutuno guwana wali simuna sogeto tuwaro karandesi ndiyo tuware kusase kasi simpepo ya kara maudigu gamu kuga kuningisa wanandima tante monwasi iruga neso yo unandima na yo simpeka pia sikiri remo na wana wamo vantu na wenye nga mu mtupuse tuyu nga matere komaro haka makata gasi kiko marikuwa mogena go unandima yo imo ya kuningisa nyasi ya turepo ilikuwa mo ilikuwa mulia tu tukagwane na wana mauzera maudigu goktu ndira kwa nandima wene tani maudigu goko maruhanyo go agavuru kugawo yoyiruga nandi agavuru kuruga no dono program mwanatu wa hugu alasi simpe tantupu kazi pwile ngapie tutajasi apatua kara peyere kole ima aliwa kusase kasi sinema soko wera kaspireko simpe motu imo sinema sauwa ali seyere kole imariwa omotu wa kumona situa hepa katara nyasi mayere kogo imariwa angatu mga karantena katupa mwamo ena tuka zogera zogera enao iyo tupu nene nene ya tu ningi sasi zetia kwa nekere ntante mwono asi utigumwe tuaharahe natia prakene unene ya pala kutura imbiri ngwa kwa kuhewa hena sinde kuwa na nombudi dimwe da kundira kwa weki wa imu nasi kapina wana wawaku wamu kwa kuwasiga kwa unene ino itanagona kapwa kuitura imbiri ngwa wale kondasi zokuni ngasi wale nongombe kapdakara no itamba maroyo ininke ngano ya karasi ininke yo technicality tupuyo inunu oyongaza vura kupahu kila ministri yozo ya tumbu kila mora lahepa kuronga wana ndima kapsiasi ikalia sirikuwa ya mendese kwa kuzawaka wendwe waka sige nye ina itanagona wamwe maruhaga mwe wale ya sikapi ya karanimbi ni wana udigumo utuwa haraka mwona sina utu wa yepaki ya uzogera kutalia si udigu wangoso wapumbu erongo waronge wanandima nga uroro ruharu wa itu mbukira wawaronga na wana wani wagendamo ndi watari maraka pisi waruganese papi wakuzase kwa kuzapo wenda nga hapo ilike wakuzawaka waka guwane kerenu wanandima nye elimanari nye waheta karapo nilikuwa mwere yao kubula watalasi ilikuwa mwere ilio wendwa za karapo uzoza hurumende ndi mwuna tuwa kumbura vaccination sinema nasi kwa mako nga aso kuronganyo wale ngato mnama branding nga tihoning suruwa msinka naana anaruga na maraka msikare kwa shayo nga naifane kule mna ndima nyene sane kule itumbukira wale nga mwomu wa siru haro wanga nga imu na ngano yo itumbukira yaero anotu uze na nokoro wa haro wanga nga roa puku ino ndima ato kumbrasu wa tapis na honga tuwa epoki ya monasima likuwa monga honga pe mga kara ili manari nye kusase kasumo ine manari nye omo ya kugenda tuwa hepaku kaimu wana yotuwa haraka tara shogo maudigogo gano ga gaka tarias ga sesupa hanitu hepa na wana kamona nyasi dogoro papa mitiko ngapi mza genda ngapi mna kuranda tuwa hepa kagwane kera nao na watu kazogere nao agri bank tuwa hepa nao kazogera nao umotuwa kamona suka prake nyasi ngano ngapi na wana wase ni mnandima wizashi aharas mari waka likuli kise odono mpito na alerupandi nisi pia da digopera na yotu wahara kaimona tanima likuwa mumsinke wakara na gome lima eri sasa kasi yonga atuwa kana kapsuwe rike tana tuka wane kera hena noyampitsuo pa politika outuwa diwasu wa councillors na tuka kara na oko kukono mbele wa dao mora na ina kuyu ngangesi mbapi raka tuzu gewe nare kumna mbele wa corona ndiogo wa kutumbra CRO mkuninga si na wazi hanesa kono mkunda horo wero na dinye mkuninga shafatu wa kuzako mbudi ezungano za kasika yonako haratipu kudiwi saunene wana farama wetu asi kwa kare ilikuwa mwelitua kavura kawareka kukadingura maruhage tu unene wana ndima tukagwane kere nuhilio yetu numagende sogena gakara mondi district executive committee unene za kare lapo unafarama wena no committee detu dina do unafarama ipo na wana watu kazogere tukatari asi maudigu msinge wa kupita nago ngapi mwa kugwa nekera wale nombate rumdaku wizamo mwono mkunda holo na tukapora kenanyi hapa nga tukamana na wana nangai tupanye sane konye nontambo zukuningasi tabo msinke wale natuvura kurundurura ndi inke natuvura kurundurura po na hugu wa rame mora ngati ya goza hapa nani kazani kagawe na wali kwa mwili tasa ngapi mwili akara ngati ya goza nombere wa zomkurona dinga mwono mtupuwa ziwasi mbele wa zona nenguru hizo ngati ya vurakia hulilira omo na wana wangati ya nigasi na inyoyo ngatu kagwana ngati ya zogera ya nawasi nei iyo tuwa avuru kugwana ngombere wa itamne niye mui vure kuituara pontambo zo kuzeruka kusase kasi hamba arai mongo songano ya akara nye maudiku gene gene manzi tomo nwasi wanandima nampili mokuningasi mbuto kaptuwa karano wanandima nana wakuzangura mbuto morije zetu nye moweli nye wanunu kwa kumonekasi nga wantu wahipa karao wazi ipo tuzangure mbuto zonzi ipasi kwa harangano nyamwe tunga tukarene wango lioku rugane na mbuto mo mboka wango zo utokero oso si mwenga atuwa haraku maono stuwa haraka monasi oso ureru kustura mara kapta ikarasi mbuto tatuziri ino kutawazutu harako mahenene hata angazi katunda kui na tango tazuka benefita wa kwete tu kui iwona wa hoa mara ope piwa ya karane wango hanazi tengura nazi asi kuku walezo nunu wangwe kapina wa ya gwana kwenye mbuto kwa waziri nizo nzi kwa stundu koku minta adia stunda monorije ndetu mbali oye nike angoso yotu wa haranga na yoi tuka ihage kesepo ya hepako haga yoku ningasi mbuto ta waziri nyomu mara ta waziri tu walasi kwenye wakazi proseseroko tanazi katengura

0: apazi katengura katazi katengura ngamo mzazire nyeta zikatengura zonsesu sasa kastawa ya hupuko o wazangura vadele kia guwa na mbuto zina wakumbra 756 na au digumo utuwa timbura ntani udigume kwa kumone kasi apatu wako harakurande sa unene nongombe kwa kurande sa ina kungasi simpe simuna susuzuni okosaka gawa irugan kwa onorije ndo wako etetu na yoi imo yetu wako dimburuwasi na au digu wohena nyingano wasi nongombe kwa kudigi pagera momu ngata direta irugan na momu murano nongombe kwa kudigi zangwira momu kwa wango imoda kutunda nye unene kwa kumona sinotere ira kuza utoke oye kumone kasi na sosi imo situ wako ningasi kwa kugawa irugan na kwa kwetetu kwa kwetu tukuna paka kala irugana maro kwetu kabina kala irugana na sosi mwastuwa kumonasi ngano tuwa hepaka likuwe chano wana fara matumoni asi oyo inicho yonga kuna itunda tanto wa hepaki ya kala na wana anga mumu inasi tukare nusilika setu ngano serudi kore unandima na so ngano si mwastuwa kamingasi na sosi mwena tukazogera na tanu tuwa hepaka zogera nye mulio unene gwe uhameni inke ya karela mulio kenyo gwawi ya uka unandima ya mzeguru kila mato munasi wamwe kapibali hame seramo wamwe kwa kuharakuru gana inike inayoku ningasi wato tatotepoti putu nike tuwao mura wahara ngapinyi kukara nguendi asu arete sepoti pui wizamo ya upe wako harakupitero inike inayoku tuwa haraku munasi yenaye na imo diwe talia ipulise la nye tuwa hepaku munasi ruameno lio liegwane kero ne ruameno liwana farama talisi kimondi ndi ngapi iyo tuwa haraku munasi yungano ya hepaku sikamu wale nsa ene kwa kare puro kuratupumpure kumyo nangakawe
1: ya wale kwa matupuru weze retu mutupe mweli kwa mweli ni kutame kirae manda ha dogoro utano mazua 17
0: ya ro ya elikuwa mweli tu kwa karasi tai gendi wike yuali kuwareka mswiches tuwa yukaso setin July 2026 omungati vura kuwareke lako mnuni omungati ya vura kia guanekera nwa na farama omununi kwa kumpindura tukua na faramasi liwapa ikireneno mwa kuvura kwa nambudi kapitua hangura wana ninge wango popu pombele wae pongatu vura karera pombele wazo mkunda hovero sigongi setwe si kapi ya kara sigongi yoyire unene igongi ayota ikara kuware kangura ngura povili zomuyu dogoro po zime tuwa mana ukungaka uiza ya konyi mozo gayatu kwa natuwa mana kapitua kuhichinja mreli kwa mungo suri ya kara chance kasi ano mofotin mwari tatu ziko ko ninge ko mankupi na yepo mbele wa hena zo mkunda horu wa mankupi nao pomgwa nembudi ano mo 15 tati ya kara nani momo na mo 13 ko stengu konga tia kara nganu nga tia kwanekera na agribank momo morundu ko mbele wa za agribank ano mo 14 ko mankupi ano ko stengu konga tatu kwanekere kumeno negende soli Alex Mranda nga mtu wa ziwa sfarama ano mo 15 nga anota tia guane kerenye ponga magoro kumweno wana farama kungurangura mwumina na kutumbra spowili zo mgoi dogoro powili za zimwe nga atu amana igongie tumbo sunga ya apu ano kostenguko nga ata tia guane kere kumweno mitko ntanino ndango za kaera po erandeso lio nyama kusanse kasi nga ano gongsetu kostenguko sunga nga siya karera po mitko ndipo abacho za rundu ntani mmazoa mrongo naga hambo umwe sase kasi ngati ya kareranye ngano po kapako pombele wa zomkunda horowero wana farama unene umo kapako none ngano kwa nini mbudi uza sonema une mmazoa mrongo na hambo umwe ndimo 16 July 2026 anoko stenguko ngata tuwiza moskondo ya guanekere negende sura skondo rambangana uwa awi yao ka moskondo tuparakina kukabu mbakenda ano mauta anonye sase kasi uswicho sinya pangatu kasikira mutano opongo sungano tati ya guane kerenye no wansese wana sarama wansese kusase kasi kostenguko ngata tuwizanye momsese irrigation scheme tia guane kerenye mota te Winfrey omungati ya vrakia taranye tanda owe na wa small scale tia tarasindapo mwa kurugana momsese hambale likuwa mwletu uswicho suwa yuka mungoso liakara nye likuwa mwletu nga liduka hena ngoro likatameke likapikire katameka mumanda haa lika ze dogoro kumazua na mrongo mbali na gane sase kasi likuwa mwle tu tangoro suri chesi imongoso nga lia kara sase kasi tatu ware kere po nini momanda ha dogoro po msese ano momanda hazina nye zomazu wa na mrongo mbali ngatu ware keranye motondoro pia zenye kurengu

0: Yaro no minute na do aye no horo mbali na hambo mbali dakpita ko wili zetu za uhambo mbali simpio mtu akuvura kumo aretera kwenye timu yetu no mbodim. Ano mnakuvura kugwane kirako kumwe no tate kasera ano esimbi liumo rukanda ndama tuingireni. Ndama siwe jikwina mbili tupu asi ihoro wauka yukoro kochi imwe inakureta sinka ano omu wa dinkantu wamwe wana kuruganisanye mardi goma kanya ano omu wakufuranyi kutupako omu wana kara konye nombudi ezina karasi wana kara nosinkanye sosnene moro moro
1: ya moro kena
0: iya ro tuwa mtambora
1: Tando kumpito. Yaro, asi omuho ni morore apurake natu wenye. Ose atuvuru purake na koradio zetu, to wato FM. Imatupunika morore rukanda retu watu ingire ndama sewe. Asi pindu kaza neina ina wiziremo kapisi mbudi zondeo nene. Asi mbudi zinata ambesere kwa rangika ni watu ingire ndama sewe. Watu ingire ni mbudi za karapozo zosi wanawe tu otoa kara nao umarukanda getu kwa karamo ukoro kuchi uwakumona ika napano pena uwakureta stuku chima nompage chima asi esismone kandisi horoka nasita kuhoroka uvura nkenye suruo tundi ndire ezumba neso yono mwenye doana wetu unene kwa wanona wamati. So sihoro kwesi sare tange moneina kusoka sihoro kere momazua hambo ndatu wejo kwa tunduko kwa jun mati gonogo karungire kimchi oyo hawa ninkia senya inu vura kore apire uoma ungandi wukuni ngas kufura tu inampi mtu nombere asi mati gonogo karungire mchi ature mosindini ature moshuiti iko kiyagwa na mkwao zendina agono mvura mrongo na ntano ipo kamperi oso sindini anu emo waleka kumone kasugina mkwao tapinye gaijiwa nye kani ine hambara kupita kani nanyi nampo opala hagere vene o gaijiwa kaili kidilasi nono go kai mretere udigu ure onomi unte dongandi tupu matigo na kaligende raka lia apwaga ntutuzuko mrungu za tameke erago erikali kere nya spepi no wakondi opokai horo kere wakawa zigire nya wakuro na wendi abduke waya mkwafe nye kawa mdamu ine abduke seko spangero ndini oso sayoyo ininke kawa sguene posiri na yoyo intanga yoka ikere moyo kaamine nye mati kono koka kaguene kwafo kwa spangero nye dogoro papangesi uturo endi simpe kapiru hau hapa nankera nao katuzo gero zina atameke kuzakosure nye akara na udigu wekuku to mokana ili masiku kufura mane dini zo 5 liters omema pokunua marawo uhungu kalire so yake ere sinkanye unene nyasi katunatu vura kukaita rera ngono mpiti siritua kara mmarukanda yo na uzire ma unene nigawe mbudezi mmarukanda getu asu wa corona zentu nomene na wana wala nawe tu wama atia sene tu waya mono edimburu ulungandi omeoge ndi asikapi mwa wapa ingapi mwa akara alichingi kambadareni kuhedera waporosi utukara singapi mna avura kukwafa nye mbudo za karapozo wazwasi

0: mkwaoze ndi ogo aku mpogo oso sindini anwe yogoro hii muretere udigo ozina mkwame mapura gerogo kani mapura gere asindano ogo gwao iwanu ya pitu sewa ya mono ngoso haota mzedilire monzugo yogoro hii kampwe makura tokara mtuno mapuro gomanzi nyasi ngo mtu usilina ana wango mkurona kwato stukutima na uoma fenas mnoge igia karangoso so yokatu lipuli renye mapuro gomanzi tudi tuwa konaktara nyasi ogunye kaihoro kerere yukufa nangoso ngapi nyomnatu vura ugenda ipo sena karakoe na wa otu mzigide nye kia dimburu renyasi inike kupuwa kuigwana inike ya kuire tisapo ngapi mwai dimburu rasi oyosene inwa kufura ikupe uhiwangesi oyeyo tuwa hara konda gwira unene nene aso zoizo tumbudi za karapozo stokuchima unene yogoro papogo mnona situation zendindi ukarowendi simpe na unyeka puwau wapa marago obo mchika mine uungu unene wa sa, ya karo ikiwa kuno ipo wako orwe anizi kidireko wa matigona wamwe o wako iti mburu wanayasi aa iyo edina ya iyo ikatete mpiliku idu ala mwono nkaku kufuro okore ya kuliki dasi kuwakara wale kusuguru guroko ikuwa kai hara hara ya akara sponga unene murukanda wetu
1: mhm ano sihoro kwesika sihoro kere masiku ndi mtenya
0: sihoro kwesika sihoro kere mtenya go ngura ngura kwa itini hili tupuku ina wale nipoka sihoro kere go mkwao wali gwane no go mkwao ogoro wa mnuise nyo sosindini ya kuliki danyasi mtenya wene nye neika ligende go mkwao kumkwa hakika kuzora kuzora oyo ngara ura iruga na ngoso na imkwa tupo wakondiwa kuhizawa ya damu yogo mkwao
1: makura apako muhenye nepo po mwa kutumbrasko mkwa nekereko na ozina ogogo mati kapere mkwa osindinyo so anwe au ozina apako mwapo lirenye kutundopo gata meka kuhiruga nogo mna ogo mati bahenye na koru haro ngandi ndi kuninga tupuse nya inu makura ota wa mzedire monzuko kukuna impua makura ntana mzegura
0: so katua katua puli puro damdamwe mtukuma kulipura ngengoso nye mkuro na onane kwatu ikawa limbu ireka limbu yetu pasaye katua henye na maruharu ma, rumwe rongandi ndiko waporosi ndikupi nye wetu nage kweli mkwao gumogu gamuretere wali agia inu na mguwana monzira ipo gamuretere boga ifatu ira saye ikatetea anu nye ngoso mturentu monzu goarare apanai mkwana pindu katupu anono seipo nye atu iru gana tumture monzugo nye puro leole tukane wapulire nyame one mwaidiwa nyeye ikatete ngomukuro nani asya ikapna idiwa amesenya sikapu mwaidiwa inka ya kumningisa mdame mchima imningisa nyasya ye silimo mwatu tantere tumture tumonzugo na impwa nyeka mwakara no stuku chima nye mkuro na kapukavuli rekulimbura akundindira tupunyasi situation za gogo matigo na zikare nawa mara inike kaya sikire kospanga sorudi anapi azae mospanga tukawapuragere wali ntuti ntana tukaza mwe mwomnene tukampure nyasi nge kakarea nuhuta mitima mkuro na nge soka gira kudiva sako horo kira mnendi nge nageta polisi rasi amzedire mwanzugo na imkwatu
1: wali ipo pena tupu mnekuto opoko mwapuli rasi na ogu ao mkwao gai mpere ao koruharu ao mkuro na mwapuli reko nyasi ogo mkwao wai henye sere na mpiliko wa komiti o momorukanda wakara ipo na wa mpure asi ilie wale ogai moronga dogoro nage apa peko wakua ondi kupiko wale ya tundira ntundiro zao wali ronge inike okarangoso
0: so asi dogoro papangesi mapuro gangoso mkuru kadi katukanzile momo mnene mkumpura kogo mkwao za gogo ka daretere mnendi ogo nye doko lupa hapa mwa mtupuna kwa hara kupita mwasi ukwa mwa mkani mpura gere no mna kumtara tudi yokaini nkisirenya sini msigie skaki ya pumba unene kia pura no kia dimburura nye gwina mkwao gwina kutora gwina mnendi haya mnangwe nyasi oye ikatete ya kunwa tudi kumzedi ya tumonzugo na imkwa kana pinduka ibo inga tia karenya sina go gwina gwina kutora gwina mnendi na ge mwelinyo momo mostoriza ngoso ndimo nongkango tangoso ipo dogoro nawe nyinga yali kubagure nokunongo nona

0: nasi ile nene joko galata ntela stones ikos guru guru muka gwane iki okufanangesi dina la hiyo ikatete senyo inwa njyo idware ya ikakara siyo weka ptoka kara na uchire ongandi mkuruga na nkenye yo hara kuruga na nampili membo ndi mkachiko ruka ndo kara so opoipo ngati ya taranyasi ngati ngati ya vlaki ya vare rakumu kuna fuma deka waforo mane ongatu injira nao mara inicho ya kara pepero unene na hukua rasu no noruharo weta zo waporo singatu ruzikitiramu mara kapi yako hara kurete fano leo
1: age mwene mkuru na ogo mnendi kuzako sura ndi kwa injira tupo membo
0: nakumwone kasi mnendi na genga no kuzako sure mkwama ya manangu ile nyoga kukwama kukudimbi la posure za za tuingire ni project nye doko ropo pongo sogo mnona turuo posure opo kukareta ma yoronga ni kongandi na ninye wali yoyo iwaru gane sa kumeo wakasike posure
1: ya kumwone kasi apako mtundiro poko mguwa nikere kwa no, wale no wa mitiri posure mpuri asa ngapi wale ya ivuru kuhoroka kuhame na mnono opo adimbire posure
0: kani kamba derere gwane kera no school body ngati ape sen gondango zo sure jiren proyeka na ka ni mpere mbudi ozota ni mfane kere no na gorupero angoso ni na je ka ingambi parere asi aye se go gongoso nani sene ko ko korukanda rwe watu ingire ndama se we chita tundire kuri kidasho ko mnona kenye suru wo kureta ye no sure nye ka psigirike ambara banzi bakara po kupita kana nampili ngapo hambo
1: Ya walipo potupu mne kutongo neva mamakara nye marukando roro watu hingireni ndama siweji walese tara marukando go maukoro kochi manziga kuhora ukamo dogoro papa apatuwa kia gendera maudona msinke ya kuburanyi ukaharete sapo
0: ano dogoro papa ngesi apatuwa kia gendera kakumone kasi marukanda getu unene na kuitu ingireni ndama siweji izo tupunda amazene na tuingireni tumarod asi dogoro papa ngesi kaki alikidasi maudona kaki ya horo kanyi kaki ya horo kandi kaki ya moneka ya kaki ya moneka ogo kaki ya gumanye noko wa kurona wanono wa karasi ya usi hito kawa dimburura kapi wa kara na uchire ongandi nambili mkondi ngesi sege wa gwana aa to taratukunya sehi wa kurugana nona gona go 15 ye ne ya kurugana na gogo mkondi nambili nga po sikara te hii kumba yomeme hii akagwana wakwao hii ndinye kakurako hii tunde kwa tureko hii ndio ya simbi so mkuro na kuhizango kwa mitinyo za kerera po uno mkunda urapi no rugana yengesi ya ita kumtande la tukwasi mkondi maraka gaonyo kwa lironga ronga kaze kuina ameta kukakuzeta iyo inatupa kurugana kapi ya kuwapa so yotuwa kumuona nyasi ngesi ntuti tuidi mburu ena ana wasi mweli wa kuro na wamwe o tuwa karasuka ku horeka maudigo kufana ngoso ngwe mtuwa dimburu wogu mkuro na kapere mkwa wa anu eso sindini mkuro na ugadiwa koyuma nika pia hedere wa porosi nika pigakara na mpage jima na uoma kasuka suwa kuro na wangoso wa kureranye o udona doko roka horoke yo inatuwa kutumburanya si apangesu wa kia gendera kapitua hara tuka hove kundindi la udona uka horoke ndisponga mwenyeko mtu ndiko mno na guma akazumba nesa taninye na tukavura kukawuyu nga ngolampi itisiria si inge yako horoka murukanda tuakona kuhola upope la udona komeo uka horoke yona karele nosinka nukui za mwenye neina si sisponga unene wewa nona gona suzi ola kara kuhizo nufurantano ambu umwe sene akalagu wanangwe mwumuna kagwe neguina mkwao ala pio gome nala nilakuro nala lihana ya gwana wanona ya reta sponga omo membo kasi kasungoso na imu shihangana linga tukaduka gane tukalikwama kwa mbu ya doa mono ya sinchuditu wakona utara sungape mnatuvura kuihane sa usimbu ipotita renya sikomeo wakakare na wagu na mtu uzi gidio so sponga ngawa kuro na ngawa ponge ngawa dimburu renya sheike ito wakona kuiza doko rotu wa area siri mene jaga igwana ipo waka irete ya ito wareko ihae koruharo kona kwenye ije ya si kimi singe haru kika tete ya kureta no amo kachiko rukanda wiyo
1: nonkango zimo imwa dimbura mwasi udigumwe kwa kumone kasiko wakuro na wakara kwa kumono udigu nye kwa kufofera kapibara kuyunga
0: so asio hei otupu udigu wakara po kapitara udigu wa umara kwa kuyunga wahedere nkenye ruha oronavu la kukwafa kwa kumone kasi wakuro na nonseto wakara hena no udigu ukuhara pungu randu ukuhoreka ufeke ufana ngoso dogoro nui na membole oge mungura membole ya mkweni na mena kuhuyo ngangesi kapisa sika kuhuyo

0: kuyungiramo mara umpiti silindi usimbi yeka kuyungiramo mara name mtu nareta nakara me wana wange membo mungula kwa ngani ya kwa na membo lange inike ya horoka ya peke kamnati ya sile ungani kwa nyosetu aho kuhimo na nare kwa kwetu kapisi nawa
1: mhm ya wali kugusa koyo mnekuto kasera mkwa manye digumwe nosinka ososaka rapo korukanda reni oru dogoro papa na guwara sikutupa moma ukoro kochi ya gagana kora uka dogoro papa morukanda reni wali inge ina ya kufura kuhora uka koi motupu mwakere nosinka sina soku amena nomdema ododa karakaram
0: so as dogoro papa yes morukanda redu omna tutwa koronge twa korodo kange sirwasi morukanda retu makara udigu ndema moguli bantu ndiba nawe to twakara nawo taku horora inike yana kuwapera oya kuleta mpage kima eika tukuto ti doti yanya si ngapi mnofura kui kwatakana no kuifaturura ha walintu murenya si twakara no igongi no waku wakara nyasi onene wa kansila wetu ono mkunda horowero imotupu na waku wana ofisi katika arusiwa nogo waka kwana ndango zotoro paza tiwa sirukanda ratu ingire ndama siwe rumwe wakara na utigu rumwe wakara momdema rumwe wakara na maukoro kwa chagagana kukara si kapiga wa apere na wanawa wale ingo waku rona arongi kedeza omu wagatura na mkunda nyasi ndato mnaavura kutuku wafa station zetu za ndama kakonja pazavulira ya utona na no kila kuwapera kwa na itupunya si sene nyamwe tu la kuro na ndi watungi momo mambo tapitwa kufura kukwage sa inike ilinga iwo wakungi mporo waka na morukanda yo waka momkunda tapina wavura wana usimbu mpito zokuza waka popere mara nyamwe tu na kuidumaika tuwa kuidumaika dogoro papatoki ya gendrangesu kutukaftabia si kupyo kuna ikahagera sene ya siri kwa atakano ili okatiko wa kurona kapili ya karamo ikareta sponga unini
1: ya roo mbuti zokulira mwara kugawako heruga neno kumwe hano imotupuno katepo rapo maukoro kwa chise tara sisi horo kwa sisi horo kwa sosudona ano isina kara unene po ya karas mwadinka ntu humati wetu ya kora kwa mwamarukanda ano mwamnatumu wa kuyunga sisene kaputuwa kulikuate sa ngano wakuro na kapuka wa kerepo ngano yoido natuwa kuyunga patuwa kuya gendera imotupu sio tara totundini unene po basesu gona wetu mwa kuyunga siwa kara kono mvura doko hii tano kuina hambo umwe wakunika sina wuku za kono kindergarten vama mwanziro mwa kufura msini nikendita mpe mnona tanu wale ngape mnatufuraka kukalikuate sapo unene po udigu o unakarangesi hapa tuwa kuizuwa kwa kuizuwa sekorukanda randa masiwe jigo ya kuhorokera anonga tuya zuwa ko koma rukanda na gopike
0: so pandu sili asi dogoro papa mbuti zangezo kuhulira zakara zuma kora gedo unene ni asi morukanda retu amenkenye siruo kukande stetu sukuni kasi kaptodiwa kakuro na moweri tuatunga mambo tuakara no wana wetu neto mono na wana wasi horo kuya hii horo to gendi to yuka utokero to katengura to taramo mambo wasi nke ya horo ka ngweka mwakara wa kuro na kora nge to tukuri angele wali wasi wa kuro na wakuha kani kwa mbele no kuru mkihenda si ezindere soto kia rere angali wanona kuhuna iko tuwa tundire sene mkuro na gomkuro na kuangali kaka huyu ngasi oe mnono we kwa kurera hedoku ozo hedoku uzoe tuwa kurera tantani mara toge ndi morukanda to mono wanona warundama nembo kakuta ukarata woyimalila wakondika ingire wa ingire sansa kasyo na yo kakurera ukoro kochi yonaku hara kulikuwa mberanya si saronda mpabi na mongoronga si kangesho kutoki ya gendera kapisi kuma ukarata enogo ala wata noranda detu mono nzugo okutoki ya gendera ngesu wanona kapi ya retanyi nonfa mokati ketu sene tutara nukui hetakane sisi horo kwa sikasi horo keresi nosos ndini na yoyo intanga simpe kwa hili kwa nge kwa ipungura putundi ndire situation za gogo mnona singapyo mnazikara ipo mbunga zika hii mwonea si ike hii wamo la ijira ndika tuwa ijira so anone ine linge si totaranya si ime kakoro kaya kuhoro kamono hostel ewa anona wa limkie ewa anona kawalire nongyato kurara yimwe kutaka mesa pamwe wola nawe kyo vura la sinde indi nye kufana ngoso kawa kapere meka ini kufana ngoso nyevamwe kakuimo na ngoenda si inike tupuwa leo kudana uka ya gili kara mulio nye tatuka zumba neserimo mwenye kwetu doana wetu wala karasko mungura mhamwe kawa kavura ukazo wala sekongo setu nye makora nge toga ngego kutuka si marukanda getu gatu ingire nageni asa brief ya corona tuzentu likuwa takane kume sasa bono si omembole angela na angela kapi ya kunana hedera koruharu ko mokukwa file wa kukwase wale panye wengi kapto mvuro kumnona wale taivuro kutu atera luka vura kukatepu urako imone kaya kuhara kuhora uka umarukanda getu uko meho tukazumbane se umwenye tova na wetu asa meiko makora angeto gangetu pu na kuhara kia huli ila na gogo
1: tumpando resiri no nengo skwa otate kuna karezwi lio tate kasera esimbi ano morukanda ratu ingire ndama siwe choma vuru kutupa musinka ososina karapo asi ihora ukayo ukoro kochi himo inakureta sinka omuvadinka nduva mwana kuruga nisanyi marudi kumakanya tuwa pura kene ano homo wafuru kutupa mwasi inge ya kuhora ukapu ange statu izuvu kwa marukanda na gopeke ngatu ya mzuvako kwa kuhoro kanye mwa marukanda na gopeke iponya suwa kuro na se tuwa zuvu mbudi oso tuwa fofereni unene po maudigu mwakuninka si se tuwa purake ne muna wafuru kutupa mwa ininge nare ya kusa kuhoro kango mkurona omwena kwa kuimona no kuhenye na kosi unene po masimbi yoko kakara mwa marukanda ano mwakuvura nyika kono na po uhudigu ou no minute murongo na mbali ya dakpita kovili zetu za uhambo mbali ano mkaru otu kwa kasupi na tuvura kuwa nikirako kumwenu wakwetu ano va GIPF nao mwakuvura katu pamo kuhame nanyi moskesa sao sa GIPF wakwetu wakwane ni mawanyi kutundira moskesa nyi sinamu.

0: Yaro, mamna kanam divisa kwasi mukaru watu poka supina tuvraguani kirako kumwenu wa kwetu nye kutundira nye kumbere wa haza GIPF mamna kuvraguani kirako kumwenu mkurona kumbere wa ezi mukavango na ne presira mbere chu mukuvura katupa mwenye wa kwetu wa guane ni mawa tundira nye maskesa sina sa GIPF. Moro moro.
1: Pandu kumpito.
0: Ewa.
1: Wakara nombudi yomkama. Oyo tunashana kutapa kwa hame ni wetu owa wanango maua owa tundango musikesa shavo sa JPF owa wanango watamburango ke mwedi mimaliva nasi tunadimbu rurasi sineva soka tuwareke kasipito kasuwareke mwedi wanchina no mulira kari yetu ndi marsi siende dogoro mwedi wa yuni. Asi opoto akengura mumwedi unoto akara wa Julai tukengesi vantu vangapi obo vaka vawana ngo bimaliwa mumwedi ujia kiesi vanali hivi to simpesi vaho vayumi bioka tudimburura si sivaro sovo vantu oba diro simpe kulihivita Namibia na

inchi kapna kwamba skarango Namibia na inchi una tiki kumuvaro una karos wale kwa tiki kumuvaro una tiko pa 5,000 biotu akarango lino sinkaso sinye

kona kusuene na mbere wa da JPF ododa wakarero papepi wakalichangite noku kali hivi tasi ame ngandi ya ngandi oona yendelo mulipui mko wale mumwedi wa Desemba mwaku huu ndi ame ngandi wa ngandi na komba nto muholi kadi wande ndi ntura umbo yande ndi ame mreli omwanike ongandi oona tambura ngo bimali wabe omwanike omuntiwe mora vase ndi wa wina ndi wa kura na wendi na wanche wa doro ka ooka baruwa nungu mlipangero makura kwa atu yoga na iwa kosi wakona kui ya kumberwa ya JIPF yoi dauda wa karero pepi vaya lichangi teta nkosi ame sili mena wana ngoo maua mkusimba ngoo livihepua ira mafano sirongo ova piro mafano sirongo vasimbengo li pasporti uvanu ke vasimbengo li mvare rato dire vaya lichangi tesimbotu waku pukurura si sene mwali iwa si mwavare kakuwana maua kujiaipie kuvare ka Januari dogoropo kato kuyendera mo May ni June enengoli kapi mwaswene na mbelewa ya JPF yongandi oyo ya karo pepi nane mea lichangite asitu yoko waka mpamperekeda mungurangura ino asiru antenu mpito sivike so muye kumbelewa da JPF da mkarero pepi mvure kuya mea liivite si mea lichangite asisimpe mwayumi asikatu kambadara kutuma mbudi pafungu na tutuwa kutuenya SMS kuvura vikaresu vamwe kavadi wana kuvura vikaresu vamwe wale kapika vadi wana mora odono mora walido vachangi tire babirabe matondwedo opo batulire mu matondwedo wale ayi apo maku shinto ongandi betuwa kuwa korange dangoli ovantu okarangoli si suwe nene numbero wa ya JIPF yopa pepi mvure kukupia lichangita asi mkuka lichangita nkwandi tuarupi taspana sani warenga siku mkua viru wana constituency mara pakwa lichangita roo mhovo vantu kepa noku wakona kuya kumbero wa yuku JIPF yao ya wakarero pepi posu wavure kia lichangita tatas owa na karo ngoli mbumbura yu mkunda kawango upume yu wana kawango utokero kovo kwa kuwa chungita ngoli siwa suene nembero wa da JIPF ya karo parundu owa na karo mkawango upume yuwa owa na karo mkayu mkawango utokero wa suene nengoli mbere wa detu ya karo pankure nkuru so uviri kwetu ngoli tutwa wana ngo kehepa no vimali wa ku JIPF kare tuwa yenda pungoli po wenjendi tito lipo lori kukwamorio owo wana kulivos waliva vurama marsi kapiwa endireko April kapia waendireko. May kapia waendireko. June kapia waendireko. No ino July po katuwareke. Simpe kapika waendiko. Asi wanyava na kulivos. Wali wavurama kapia iwa suruwede mke waendako. Asi navo kwa kuwa kurangedasi. Uruwantenu mpito ino kuwareka na mchidogoro suvike so. Mwiali hivi tengo likumbere wa si. Awe. Simpe tuwayumi, ndi owo wakaro no vinyabimbapira vyo vikenu evinyaba na kutuwe nyasu certificate asi nwe kufura ngoli muruante ngoli cell phone pa kudownload ngoli nya app mora vangi wampuwa ngoso yo app newene wa iruananga asi yo app ukienda tu pa play store uchanga posi JIPF verification app tani mwakara no data makura aili app aili downloader aili hapa niki yenu ila momu ya makara no app doku mbanga doku lisuwa suwa odomu aruwa ntanga ila FNB, Bank Venduk, Standard Bank asinayo yo JIPF app nayo natu kwa kara no app yo kara ngoli tanda sabanya wakara ngoli no ya mbapira vivi kenu di wakara no mafano uupa ngoli sinyas mbapira sosu kenu omo onongoli pasimbapira soskenu kosu lisinike soso wakani soso wafane kapo oso watuwe nyangamu liraka liwa wawunye yetu mumurubere besa si ninge kiu koutu ndiwe ni wawituwe nyangamu asitandas kuskena ngoli poyo kiu koutu ngoli makuru anta cellphone yoye opo uiskena makura madina oye nusukara soye naso wasi wareke ati yapo ngoli poyo ep makura yo epa ikutantele ngoli sipiru kira wali kurulio piru kila kurumoncho, kenga, yukili kenga mumulifano, senesa amana, makura sultante rengo lisi,
tumango lyo umbangi ngo lyo wali.

0: Peter Simpe Umuyumi, Makura Umbangi, Kuyu Kangoli, Kumahina Detu. Ati vitengo ilisi, o muntu anasikaro, mudivundu, anaruwa nto cellphone yendi, Muyumi Simpe. Makura atu mkatemba ketu atu mumere Kangoli, awe, onomtu Simpe Muyumi, postu vure ngoli, kukamfuta ngoli maliva. Asili hudi tupu ngoli simahina ote tuatua lire kutimkunda horero era kumukwe na nandiyo na kapidi na kuruwana tuakadi upako po alimakona kono simpe tuwa kumanta kuruwana tandas okunya kutimkunda horero mbili kapi kuna kara mahina ene ngoli pandonga linena nopa mashare simpe mahina na karo tandas vantu kubura baruante ngoli odompito kutimkunda horero do tanda sindi njombudi tuatapa mpando.
1: Tumpando resili.
0: Uwa.
1: Kuna kara ezili mkurona gombere waza GIPF, unane presila mbele chomu wana voro kutupamu. Wakwetu wagwanene mawaktu ndira muske sasa GIPF. Asimu kalidiwi sanya sene wazuni. Po wagwanene mawaga o, hukonye gawa tumbokera. Adi urum, hido dimo dono mbudi, tunavuru kumuwa haitirako, melikuwa mo lietu lia pinduka, kongurangurani eziza neina, ano imotupuwa situa divaram, meina kwa kukara kusi uyungwa, ano ezi anakufuranyi tambe seranyi nguru, ano kawangonye zupu mezua unene poru hasurongo ruendi, oro a pahukire, ano makufuranyi kakara posi uyungwa oso oya karako neina kukavango regional council auditorium oyonye hakutameka povili zo morongo iponyasi koko kuhenyena pepi ano tuka guanenye mbudi ozo omnavura katpamo oyonye ya watompoka nei ya piranyi kuwatompoka karuweze nakoka ya kwa tangepo poruwejoru tango ni mgawenye mama wakugamu kwetu Ervin Bambo makufura kampamo mbudi wakamtamuine monye mamu nene inava supupike pobili za uhambo mbali kapnat kara nilikuwamo inka yetu nuwe na mem
2: I've been busy.

Ino Watu FM viri ya uhambo ndatu kuna kwa mako mbudi ana kuwarura Erwin Mbambo Ndonga pamtango nchima nchima ya mbudi ministri ya maliwa kayu itashi ntantani ikatuli tepo mafana iku waktura pamahina viera moyo mtero mnjendi tito yao ya ipe Mbunga politika nkana ni mbunga ero ya na manche kai uitawinka ya kwa amena oyo wanakutuwe nyashi maudito o wanakuedero wanakudonga ntuma kwamo ampali ya mente. Tani, mpiti tiwa mbunga nkana ni kawa shungi da presidente wa Kongo Felix Tshisekedi tani kapa kara mbunga ya wanediru nyenyo omwana kuruwa ntashiruwa na shakushinta lidiweta muka politira akare mbeleo shinema shautatu. Weno kuna kuwa mako litamunono liambudi. Ministri ya maliwa kayu itashi, tantani ikatuli tepo mafana iku akatura pamahina vieramo ya mtero mnjendito yao eipe. Erika Shafuda, hadidi liki Nkamba Darodinya, ishi kuna kara na shitambo shaka tepo la kudeme na njendito dakuruanta mapepa na mpiliweyo panakara inakarashi wafuti mtero.

tero kuwa kasha na karuanta dokumente dawi mba pira uye kakumbura kulipuro ya muhamini wambungarero ya na manche waswapo velem amtenya woka proshi liwa mkiminisi inga ikatura wiru wanawiawo pa digital ya kwa minanjapo ya kufuta mtero shafuda kai witashi omu mtero ntani maruha anjendi chito shimpe kapewa na amana kwa shinta mukakara mukaru wanta maukenu wanya pa kompyuta weno wafuti mtero kufura kashungida njapo dao da mtero pitra pa kompyuta tanika turamo maukenu wanya pa kompyuta ku Namibia Revenue Agency huye kai witashi mukavitura mshuruwa na vinyam paviruwa na vya digital ngapa kakara makushinto ama nene kuviruwa na vya lipangero mukafulita njendi tito dinyam mbunga politika nkanani mbongarero yanawanche kai witawinka vya kuhame na oyu wanakutuwe nyashi maudito o wanakuwedero wanakudonga ntoma kwamo apalamente mburuwede Dr. Maukeno kuruha roa na mbudi yona une. Mbunga politika nkanani kawa shwena ndaka ya kutantashi wawo kuna kudonga nita mtani kapewa na kupa mekawiruwana. Omoka wa yuitashi vitumbu kila wawo ya kunome na lipangero kupura ya kuhame na matokoro tani kwama kwa mawaendi tikurona cheneshi kapewa na kara mungira ya kuwapera. Wawo kuna kwa era miyenditi ya kuhame na kuruha rumwe tani kawa yuita vinka oyu kawa shingono nashi viruwa na vinyam kapina wa sheta kanapa viruwa na vya mpalamente tani kapa na kara shiruwa na shakutura vinike pa ukenu tani maranga mukumbura kumapuro owa tapanga watulitipo weta mbunga politika kadishungi dashi weta ya mparlamente tani weta dama kewero daude mokoli warahepa kudikwama poshpa kare lisheta kano lewa kare lipo wawo kawa pura kuhame na kutura pa ukenu njendi tito dakutunda dakutumba munashpuna uto wambunga ya matororo mu Namibia mbunga Namibia Training Authority NTA kaita pa makwati toko akutanga adola suma yowili fere nadi murongoni tano kwake shure tambiri. Kamba darodi nya kuna kara na shitambo shaka tulitapo likwamo. Kuruha rama kushongo na kuruha rwa deura. Tani kutamo na mpito daviruwa na kumawoko. Viruwa na kumawoko mposhi wikatulitepo mpito. Minesera wona wama kushongo Dino Baloti kakorange dava shongwa. Wakaruwa nte mpito nalikuturomo kumwe na mfumwa. Umoka shingo unashi kapishu wa shenche unankondo wawo cheneshi wanakutura mo muwiru wana vyavo. Mwendi tukurona tikitimo wa NTA Eric Nengwenya kashingo unashi upungu iteo nyam kuna kara na shitambo shakutamunu na mulio wakushonga tani wakushongera. Shure odoka diwane no mamauwa kuna kara sekondere ya Garibams sekondere ya Hautano shure ya kukuvonga vonga ya Namavambi, shure ya kukuvonga vonga ya Nosop, sekondere ya Nsundano, shure ya kukuvonga vonga ya Oluwaya, tani sekondere ona ya Putuvanga. Namibia, kuna kuhamitira kunkamba daro Dr. Mnuna Udano OHS kushure, mokengu ura katapa uturo, kuma Udano OHS haungwe nya kushure damulikuro ngo lia Afrika. Fani kuwa nya kawa yuita muna mbele ukuro na kuruha rama Udano Namibia Fred Mwia muruku raka kara kumarumbata na Udano wa chesa ashure damu likuro ngole Afrika pashure pankuru shure ya Stellenbosch mwoshirongo cha South Africa muka kuwa tira mwamanesira wama kushongo maano wa mape wananchoka maudano maunkuru ngu tanimpo ndogo tora Mwia kayuitashi makuyongu wanyam kumwenawa mpititi wa Udano OHS pantambo ya ujuni. Tanimbunga ya kare ropu Udano OHS pantambo ya ujuni kumaroha ashure. Umuwana kudemenena kakulita Udano OHS ushure damu Namibia. Tanika tulitapo makwati toko kumwe nalikuwa mo lekutapa mbatero. Uye kayu itashi Namibia anatambora katapa uturo marumbatano au ngwenya. Hamwaka wama yu.

mabiri na mwaka rombiri na hambo ndatu. Muka koka wa dinguli wakutunda kulikuu rongole Afrika pashilika shinyam muka kulita wiko wa paru. Owe kuna kutera kumbudi ya NBC. Wampiti tuambunga nkanani kawa shungi da presidente wa Kongo Felix Tshisekedi tani kapa karambunga ya wanaidiru nyenyo. Mwana kura nitashuru anasha kushinta lidiweta mkupulitira akarembele ushine masha utatu. Matororo kuna kara mwaka mbiri dakuto. Ngoli njoro ngani kuna kara pakashi kalipange ronta ni mbunga nkanani. Tunda opo mbunga politika pangeli ya karo na wahami na wawingi mparlamente. Kaipa mekema shungi doa kutamunu na shine masha ukandidate au presidente. Tshisekedi wana karo na mwaka dimrongo hambo umwe na ntatu. Kwa kara mpangira kutunda mwaka wa mayumi mawiri na mwaka mrongo na muyu. Tarishine mashendi sha uwiri. Shine mashendi sha mwaka ntano. Kuna kakawera kuhura mwaka wa mayumi mawiri na mwaka rombiri na hambo ndatu. Uye shimpe kapia na toko ra shimpe shi vura kature shitura poshinya paweta. Parwe Dr. Pambudi Mukinshasa yona une mbunga nkanani. Oyo inafuma noshi C64. Kayu itashi wawo kapiwa na kakua titako. Tani kawa shungi dankara pamwe ikpake remukane darunyenyo. Mumayua rumbiri na mawiri ankuru pemba. Muka shungi dashi atunde mumbereo mu presidente wendi presidente unya. Ine dorunye nyo kulali ngungu nukiri muutatu enengoli mbunga ya C64 kawarundura mayuanya. Lipange roli ya Zambia kalipa mekeshi presidente wa Namtale na Lomango. Kuna kara mukaro wako wapera mruku rashponga shali cheke cheke. Ushoshponga kashoro kire mukangiri ngiri kanakonde mruu wa shirongo muchinga. Kamchangi wa mkabinete Patrick Kangwa, kayu itashi shoro kwa shinya, kayishoro ka mruwede opolichekecheke kali shapuka, mruwede omo presidente wona kakara na mdingu mruwa shirongo. Uye kayu itashi presidente wona unya, kama mtu ala kushipangiro, muka mkona kona, tani kawa kamkutura. Kangwa kawede rekoshi presidente wona unya, kuna kara mukaro wakuwapera parwede rino. Presidente wa South Africa Cyril Ramaphosa katamu na shinema shakuwane kama ukeno ku Madlanga Commission. Dogoro na ngema yuwa mabiri amwedi wa shikukutu mwaka wama yuwa mabiri na mwaka rombiri na ambu umwe. Maunga mbina nche kawa atapa mtani kawa mana ruha roktanga. Mbunga inyam ngai katapa vitundwa mwayayo muka kama viruwa na vyayo kuto wakuhura wamwedi wa shiboyedi. Mutapi nkango wa presidente Vincent Mangwenya. Kayu itashi litamu unoli nyam. Kuli kapuli tirambunga inyam. Wakayuwe kwa maukeno amwe kuhame na maudito na anche. Anakaro pamiyaro. Uye kayu itashi pahana litamu nuno. Mbunga inya kui kashuwa kwa maruha ama nene. Kuhirua na vyahana kupwa. Presidente Ramaphosa kayu itandaka ya kutambara mtompo wawirua na winyam. Uyo anaruwa na mbunga inya kumenanje nditito ya weta uyanome na ngoveta. Mukatuikira kawana maungambi uwa na hameno kumukuruha uwa mbunga inya. Muku oya kuna kuyukuruka chima nchima ya mbudi. Ministri ya maliwa kayu itashi Tanzania tulitepo mafana iko ya katura pa mahina vieramo ya mtero munje nditito yayo ya ipe. Mbunga politika nkana ni mbonga rero ya nawanche. Kayu itawinka wya kuhame na uwe wanakutuwe nyashi maudito anakuwedero wanakudonga ntoma kwamo amparlamente. Tani wampititi wambunga nkana ni kawa shungi da presidente wa Kongo Felix Tshisekedi. Tani kapakara mbunga ya wanaidiru nyenyo. Umwana kuruwa nitashuruwa na shakushinta lidiweta mkupulitira akare mbereo mshinema shautatu. Popa hura wambudi kumkatera kuchima nchima wambudi. Paviri ya muyu, momno muato FM.

sosipangirwa si iri kwa mwele kutambwisa kuna karangwe ndingesi spana sokenda gura pa mabango gukuli siga siga kuna katame kama mazuba gatatu ga pembankuru iri malumewe wigavali nonurumbali na ntazimwe kukwama iri kwa mwele ngali diwi kwa nkinyi ezuba kwa radio kwa wa awarugane sa skara tasanda mpost ngawa kwa na imaliwa yao kutunda mamazuba gavali dogoro mamazuba gane ga pembankuru iri malio 2026 wakurupe ntani wantu awabaparu kano maurema awonga watambura imaliwa yao mamazuwa ntantatu togoro mamazuwa murongo kapemba nkuru vaya kwa mikowa nona ununsingwe mamazuwa rona zimwe togoro mamazuwa rona ntatu kapemba nkuru tani basic income cash grant mamazuwa rona ntano togoro mamazuwa rona ntazimwe kapemba nkuru vagwane ni mamawa kuna kwa diora kisasi wa hepa kwa mamazuwa ogova na tulisa popa veta omu ngende isesa zo kufuta ngazi tambu isatupu vagwane ni mamawa kukwama omubana batura mono muhangoro ndi mono mbunga anonsene owe kutambura na kunye mfuto owe ngugwana silinga ozo poruweze roro ono katingura mbere wa zaposa ndipe wango lio kutambwisira wagwane ni mama wa owo awagwane ni mawapo mawango ogo hipana yo kenda gura aitambwisire kuna kuwa kurangenda wakare po mawango gao tokse supika kugenda inano yuire kwa mawango nagopeke kukutambwisira nampost we deliver more.

0: assistant coach gwa Jimmy Seket ose vamitiri kwa kara noro team zoma udano kumpala stambu tukuso swasi morugani gakona kara mto gwa pama panyama pauruvi anoyetwa dimbora si maudanago agatwa retere varugani ipo vakare awo vakara feed pamagano ano imotupuno kurungi kita irugana yo yoko irugana ano erongi kidoletu liobala ose kwa kara si team kwa dimbora ipana yukulisiga siga mom mkunda kwetu ndi doropa zetu za mkure mkuru anone ina iyo katu rongi kitele game pokachi kwa mitili tani vana taxi kwa karasi wame wa momo doropa ano wame awawa singa wa customer awara kuzakorundu imotupuno katengura stambo so game ezi aso kwa karasi egwane kero ndi ukumwe mokuhara maudano gobala imotupo no kulidimbura imotupo no kulirongera di kulironga kwa ipana yuwa kwetu wasi marongi kidogao ngapi umwa dana bala na mpo eitwa diwa isesu kupita inawa ya tulikita kwetu mwakutuli sapo no game doka rangoso ado kurete sapo dimbura si mawapu kuro msinge natufura kurete sapo mospana setu kuma no stambwa si kaptuwa harahe na kudana no game damo modoro pamwelike tuwa haraka la wahame ni kwa nkenye no tournament ikarasi domoka wango ndi peruha irongo yukuli siga siga puangesi kwa kara merongi kido lio tournament ya zingazi kara kwa wambo mooshana azongazi kara kuvare kama mazula 24 dogoro 26 kwe diko oku iponya asistambo sono game wetuwa kudana erongi kido dia zozo tournament nendindi rwasi elitro moliangesi ngali katupa itunda moyo iwa tukafunde marumba sano ogo
1: gosa ko eli wapaikiro eli mwakuri wapaikira mokari hamisera wa marumba sano aga gana kakara ko wale ko marumba sano aga mwakuri wapaikira nago mwakara nago mazua aga mbudi msinge aga kutuma mo mkara pamwe
0: mbudi ezituwa hara kutuma mo mkara pamwe kwa karasi mo mkara pamwe no mpari kuso dali siga siga vamwe marua meno kwa karasi mwakuri hamisera mo ukoro kochi ndi inka ya karasi kapia polisi wa monongkara pamwe ano ose wa miti tuaraga wasihone nasi kulihame sera maudano ngagaga ago ukanda nesavantu ndi wa dingantu vakare momagano goma wagana avura kuhoro urasi nani kwa singe eno vura kulihame sera iva polisi wa mamukunda unene po kupitira maudano gobala ago ena ose wa miti wakulizuasi erongweli nali kavatera vantu omono mkunda unene po wamati ngosenye tuwa kudeme na komaruha gobala imo tupono kulidesione nasi mitili kufura kutuare erongo tunda mkondo alize mkunda
1: sena tarasi kuronga sinige simu ya sapumbwa sirugana ndiasi elituromo olio mtu ogo nye sena tarasi kuiza kwa maudano ngapi omundaga kakuma ndi kwa kampe kakono kavate rahe na simpe murungi ogo apa ameparutu ntani upauruvi yukari nao
0: si tuwezo bala kwa karasi kapsi surugana sopaka nandi pagano pelike aso kutumu dirasi ntudi wakona kurungi darutu uruwa karasi komeho kagume bala wahepa kaduka ganapo toru gana no exercise dimwe di rutu iporupame komeho ogume bala iponyasi si tuweza ngesi iyo yatuni kisasi se sili tuahara kukara warungi awa karasi wa pama kumarutu ipotupono mawe nopo magano tudikuli hame seramo bala ipotutunge marutu ga pama no senga tusikiasi se mono 50 vantu kufura wapu kiasi napo mati gono guwa kara mono mvura norombali tupu
1: warungwa kenya pa gusa ihone na kwa warungi vao erongo msinki eli basesu kona na walirongi rako mokumona si murongi gwendi unakuli hame sara mo maudano gombara zo kusanga ni kenye maudano
0: ose kaptuwa haragawa erongo liapanare elianare kwa kereasi mokulironga mwelike omnovura kugwane na mo

0: ikwaparo nye oswa mitili twa kwagere monokondo ipotu ya likiderongo lyoponze unene pokupitira maudano kwa kuhara kuronga simpe vanasure vava turongwa si owe yakarera si kapia genda ponawa unene po nampo momvaru ndi meraka kuvura kulihame serahena momaudano ndi kudeura ruturoge ipo ngogwa nenepo unongo ndi ukonentu ongovura kuparu kanao meparu se ulitura momobala kutandase nasunzi razimwe zinavura kulirele sako mtu unene ponseno sika pono ntambodo kulisiga siga tomaru mbasano unene po bala ndi asifutubolo
1: kwa ima kuliwapa ikira kwa maru mbasano gana kakara kwa spana seni endindi ilo msingi ya limu akara nario moka siksa mo stambo ntani kukakara wafundi
0: mo mtupu tuwa wareka nomaru ngigido goku rekera ipana yomo nkara pamwe iliero ngigido iliolia kutupa nkondo ndi iliolia kutupa efanwasi se natu rekera kwa ipana yukuli siga siga mpilinga ya sikipo hambo umwe ano oyo itundwa mo tuwa kufura guwana guwana angatu ipongaika ipo tutaruleasi efano msinke nani tuwa kagawa okutuwa kusa nye kwato ogu arongiki da nkenye sininke gaha nakara pomagano gendi asi gakona kakara mfundi ose kwa kulizuwa si kufura tu kakare wa fundi kukwama maudano agatuwa kulihame senapo unene po ongo itu ndamu ya neina ya tupiasi vana teksi vana zumbane sa kono bala mbali yotuwa wapiti nono bala tatu esizo siliki diswasi pili kwa wambo kutuwa yuka osenga tukakara wafundi anoyo itundamo ipo simpe tuya mkumo kwa watu tulisa po eruwa menuasi takuna kulihame sirama maudano ipo ena wana mkunda wa dimboreasi nanimo maudano kukafundamo anomo kufunda kureta inyami kureta elizo uli uhameniasi nanimpili mkure nkuru kufura kutundamo vadani wabala awana vura kupwaga kumaruha sirongo nakunye ipo tukafunde maudano kenye kumo kugaha meni olio ilio eruwa menu tuwa kara nalio tuwa hara kara la gavisi honina kwa warongwa wetu wa watu rongo asi nani kwa hili hivi ya uke ya kara momkunda ena irete sapo ikuwa paru momuwa
1: asi simpe kwa niliko sirasa stentu okuna karere marumba sana kupasi na ondambo poka chiko warongi momdingo noko kwa kanjimi ntani wa singi moka wangozo utokero stentu po modoro pazankure nkuru simpe tangonu zogire kwa numurongi gumwe nage ugana karasi muhame ni momaudano aga
2: murongi hau siku yatu ningi satuli hame sirema madano gane ina ambara kwa haratu kurongi kida selika setu esa gara komeho omtu avuru kukara no tournament estu nakadana mo Oshana region wediko motupumo kuliwapa ikira tutare asngapi timu zetu omnazi za komeho kutuka funde maudano gakara komeho
1: maudano gombara zokusanga nago gamwe agareta erugane no kumwe mo warongi ponze zonkondo warongero
2: ii maudano aga hambara kugwane kedesa ndiku ningi sawarongi nao waka rengwe ndi walikuwa takana kapisipo sure zimwe pwelike nyeno konze koo kumongkara pamwe moku ninka sawarongi ukuli siga siga pono sure dukuli siga siga taa gwane kere simpe putuvuru kara singapa mnatuvura kugwane kera simpe ena kumwe tulidiwe kumwe nukutuara simpe ena sirugana komeo
1: watiku msingi gama gama mligwane kere na gomo kuheta kanesa irugana ekoro kumwe no maudano
2: ambara maudiku manzi tupa gatu vuru kugwane kera tantame kere tupunye mumambo kenye guma kakara tumno maudiku kuli siga siga kosure napo ena pakara no maudiku kuli siga siga ano mosera namu makara no maudiku kuli siga siga setu haya gwane kero ku maudiku gena koko mambo nagago posure ambara nguentu kutiaga ligusa tupunye apatuna kuuza tiada nimbara
1: mulio msinge heguna kara momurongi mokugawa sohone na sosiwa sinedupu kuiza kwa ukangu ki uwa mtu umeparu lindi
2: hiku ningi saa unene po wanona gona wanasuri atu vuru kuronga ipo nao wadiwea si maudano kapisi igu wanona gerike hamba rangano simpe no wako ndindi no wamiti liwawa ipo nao yu watumangi ditupasi na mpili kapisi po unona po iliki natu vura kudanambara no moko ndi momu kufura tusimpe ndi murongi nage kufura simpe adanimbara moku ningi saa marutu getuga karegana kanguka
1: nsene sipeli murongo wa gogi kugwana kupura kena kipurweze oru mbudi msinge eze ono kutuma ndi ono kubapa mukarasi kukari hame serankenya po maudano
2: tani wa harire tupu erago na uwa vure tupu hambara kukari hame seramu maudano mara maudano igo agani inkisa unene pongwe ndi wanona ndi warongwa so that they can be

0: motivated. One of the good day.
1: Hello, parwedino tuka wane kiliwi halia Stefanusi omona ekata pako mbudi yendi.
2: Stefanus Mwambu Sinyemba, a Metex driver. Marakwahara, Maudan. Neto akere kome utu ya kare, Metex driver, akere nari, Badani. Yoto atura konyo. Spano soko ni gasika, pisku singa kwelike, kwetika kono Maudano, kukusanga, ipotu yukilise maburu. Twagahara, twagaika. Napinga tika Metex driver, simbehena, Maudano twagahara. Yunya itinisa, pamwe to msingi, to muza kwa Maudano, ni hatu singi wene twaharambara. Yoto atura konyo yini kyo kara koswasi. Tatu singi, setu wakara norwezo ni gasika, pisku busy, tatu ya dana, mbara.
3: Ngapi Maudano mu aga katunga ukwao ndiye rugane no kumwe mwa basingi ntani kara pamwe mdio
2: mwe tukonyo so basingi akumonega kuninka abantu bali hare kurugane na kumwe nabili mtu ndo mali nyenga na geku na panumi ya kwanika mobani to muli gumu to muli peso li napinga marizona akumonega sikuleta po eliku atakano kumwe imo hatu imono sve kwe tuko so basingi
3: mungkara pamwe
2: mungkara pamwe na mwaku imona si mbara kuleta po eliku atakano kumwe nabili ngano ukoro koji uizako mbara ukoro kuchinga utundapo mara mbara zo kuleta antua karepamwe tupu kuligusi rapo
3: lo wawo mbara wo iruga na inyo usingi kusinga ndi kuruga na novili dononzi inke ina karera si mulio unene mokuwa na mpito zukuri hamesara wa Maudano ipuasi muli deure parutu
2: kabisi ngano kusinga kwelike posi kusinga novili dononzi masiku no mtenya mokuchida chida mboroto mara wakara pono ulizo mga sene pasi pato yumopo wakona kuwiza tu ya lipake rekumenu wako etu ipo tu dane Maudano mbara tulikuwa takana tulipe magano kukuli siga siga asi Maudano kuleta no profile ndo kuli siga siga mora yo na kwa kutumbora si udanos nige na sugu sapo ukoro kochi kwe mungkara pamwe professional sugu sapo ini mosulongo setu mbara mulio unene
3: no nkango edino mtumbora kwa doktu ma kwa wasingi wa kweni wana taxi driver sina indu kuiza kwa ukango kiwa mtu ukari na wa mama paroka
2: asi ene ene tantera kwa tungwe wana taxi driver asikapisi kusinga kwa elike nye kuhetika kono Maudano Maudano kumbara ndi iduka gana kuhuyuki saluturo mtu kapisi kuingila pospundi po elike na yuko roroka kuhetika kutuka dana po naka uke ipo urturo geru kare fit ipo oyu kiire tani kureta po muri guana kire ni wako tuhareni mbara nye kabisi kusinga kwerike
3: ngapu nga mtomboka marumba sanuga na ina
2: ya asiene ni kapu gatu tomboka na wa mara nyo katupasi ose hambara kuingira suroso sire mosta ora kapu gatu duka gana anfit wako etu fiti mara batu vena nono golantatu ose mbali mara ikaratupasi mara anfit
1: Yaro hoshi nika kupeko tungolishi parwe dono kukinda ya ujuni marumbatano oka karoko na marumbatano otna kutatira kumwe na mbudi limwe da kushuwa shuwa pantambo ya ujuni kuruha rwa Maudano. Marumbatano oka karoko pakashi ka friends kumwe na Morocco ka fundungoli friends na bala mbiri Morocco liuta. Mudani Kylian Mbappe karura shira shinyam. Muminute di morongon tano na muviu omo kangeneke kanyungulikwe ano minute di morongon time na tano Ousmane Dembele kange angeneke naye ya uwiri ano Morocco kakunatu kirimo kundereko na bala yanganjukira oyo katuramu twake ngolishi marumba tano outa kutatera muliwa lena mchi marumba tano mkendi mayua o anakara ku uto chira ukengetungolishi parwedeno na mchi Pawiri ya muviu, Belgium kwa kwata kumena Spain, pawiri ya muviu. Marumbatanoanya, amwe otu nakatate rangulishi, tuwa kengeshi Belgium kwa kafundandi, ndi Spain kwa kafundandi. Parwede nom, vipana na vincha mlikuru rongole ya Afrika. Vina natu kako kunkinda ya ujuni. Morocco, njika ya karo wakuhulira, wakawaya natu rako kumarumbatano ankinda ya ujuni. Ya upeko tungulishi kumaruha ambudi dimwe dama udano winkena wanawa oina kunyunga ngoko. Isimu mwaka wali yowili mwe na mwaka mafere muyu na mwaka dimorongo muyu na mwaka ne 1994 wadani o wadani no mushpana sha Norway kalire mdanira Eric Totsvet kumwe na Alfing Haaland Goran Celotti chao kenge tungoli watani wano watatu Eric Totsvet wakalire mkwati mushpana shanowi mu marumbatano ankinda yao juni ano mone ndingoli parwede no murukura mwaka di morongo ntatu na mbiri Christian Totsvet kuna kudana mushpana shanowi tanuno Alfing Haaland mone ndi Erling Haaland kuna kudana mushpana shashirongo shanowi kumwe na Goran Soloti uwa na karungosh mone ndi Alexander Soloti kuna kudana mushpana shashirongo shanowi uya kuna karungosh witi mwitira umo wa danike pano kwa panga deura wana wa ushinawonga wa kakare irambo. Ushinyaku na karanguli shoho ni nita damdam momo ya shoru kire mwaka wa 1994 na mwaka wa mayoyi mabiri na mwaka rombiri na ntaimwe. Ngo yoyi na kushoruka. Ano, ni ya kupe tungoli mpito, huyemo, huyitemo mbudi da kushuwa shuwa maendo ruwede kunukunua wirako tungolishi mbudi mkidona vuru kuwa pa ikirako. Ano, enengoli parwede no? Ya upe mpito, uite mambudi da maudano sinepo odo unakara nado pitra tungoli ku nomora damu kondwa yuturo mapukuro uite mambudi odo watu FM
4: moro kenu wandokotora
1: moro kenu nanwe
4: tu augu warasi mwagu wa watu po
1: awe ansako
4: iya
1: aonga pioko
4: awe nosele atu sirioku
1: iya
4: iye ligata ndamu kwanga lasi okuga galiru wanene ni mgowa
1: iya
4: mama udano
1: tunamtambura
4: iya ye tupandure tango kompitwe zimua tupe tupandure nombudi nadi nyedi hambara dage ndere mo memu watoli etuomu
1: iya
4: iya ye kupindu kangesi kutara eguru nadi nye blue wato FM nazo nadi nye blue
1: iya
4: omutima wawa
1: ehe
4: iya ye na ka uketufuwa ye papa po wozi ka papa tuwe tuwa si uguwa la singesi na pa tuwa kugende la ngesi no stress na dine dapu iya ye nga momu tupu katukwe menonike nombudi da kupupana iya mwaza hambara e kukuru rongo la hali ze hiyo mauda no aye katukwe menonike nomuku mwasha aye Maroko ngano kukubura kukafika kwa final.
1: Yeah.
4: Ano mazua gawali kagana upuko mbaka kwa nekere na ninge na frenzy. Maroko nagee na kukawiza papasha aye. Ame kakakatina kuhepano ninge nombatero do ninge dowa Afrika.
1: Yeah.
4: Kwa kwa raena kuruga nesaena nguwezo zinankangwa ni zonike zolati wokwe muntu bui nyezi beku kalatu kachawe kachokwe chindele iya aye waka iwa tuke aye Fransi ambara tabuli reku kuruga na iruga na yendi nga muma na kara mbati kwetu mbate ugu ana kuvura hambara nage kukuruga na momnene wakare 50-50 na kogu mkwetu kwa litangere momonike momoskompasi the god hii aye oinaya kapita ne inana tutaranya si tokachi pogogu mbiange Lukaku elambanga kono kogu mnona gona oyamari neina ameni nasi uguwarame ame kwa kuhamena kwa mbiange Lukaku ipasi Belgiumu hapa geno haka kwanekele na French
1: yeah.
4: Ame mwena kuli mwanangoso anumo wahalima maudano ale nazuvile gume walie katemba nampo wale kwa kuruga na tuatele ambara noninke noge mumbari dokuli kwa matada Belgium doku ninga doku drowa nye akeke kawizile mashaye Belgium kukuhula kukasika for final
1: yeah. Nye
4: omuya kumoneka ai hapa ne inapa Belgium na ninke na Spain Belgium apaka kona ukapita papa
1: tumpandure kurenke la ruwede
4: iya ae ameni pandure kwa kompite zimu atengi
1: iya roo Shaye, ruwede kuna koka runa koka, anukoko tungoli kuruwa nta mpito uyo uitemo mbudi dama udano isi pito inaruka watu FM watu

0: Con Mauriano. Kuna kumonikashi onyetu kaptuna kuwa yuwa Watu FM
1: Moroken.
0: Moroken none
1: Osetu awa wone ngapi
0: Awe ansako
1: Asako
0: Iya
1: Iya we mpandu silu nende
0: Mpandu pandu
1: Iya we tuazuhu Ditu akwama wa wizimo Yo yuzi kaptaka na yu kwa tupu Kwa rele zago wa Belgium Spanish zakala na wada ni la city Ngana nae naika watu mboke Gweli mkule turu kaku no de brain oko Na wako wawo hena wamu na ugu wala si Pa Afrika tu atundu konye Kapita tu wase hudiri yetu ili Dogosu wenke nyinganga waka ngana tulimburu wa shansi no setu sikame Watu mwane kwenye siwa Afrika na waka no nongondo Ya mbilingo sosi wase tutakiru ida tupunesi na tulinyenye ta Kwa ya tupuwe lako wa Belgium Nenda ngana waka lukane ko iluga na yoi wa mpandu silu nene
0: Pandu pandu
1: Ya no
0: Shai, ni hape mtupungo shi wa top goal scorer kuna kara wane Mtop 4 tupungo li nkupa Shipa doangu lekoa kuna kara po Kylian Mbappe Kumwena Lionel Messi Wanakaro na bala da kutika kwa mbo ndatu Pali wangu le utatu Erling Haaland Wanakaro na bala da kutika kwa mbo mbali Pali wangu le une Harry Kane Wanakaro na bala da kutika kwa mbo umwe Ishi wanya, ngu wengu li wanakwama Mu top 4 Watu FM
2: Moroken for studio home
0: Moroken no name
2: Setu awa woninga pyoko
0: Awe ansako
2: Ya
0: yeah. Ihi
2: O tateka fuku fuku ame Tani Popo ginda tuku zozi
0: Ya yeah.
2: Kwa mwa tumi kendangi tanku yemwa titambire
0: Mpandu pandu
2: Kweli mgara guma uja uzo mwasi Aga Belgium mwa tumbora Belgium Jako zene
0: Ya yeah.
2: Katumu changu ire turuosimu saka pita kati hizi nyunga age imuwa kuimona ngororo ngo
0: mhm
2: ya ame kwange kwa kuimona ame zanzi imonya wa changura ngo sina mara kapta unyunga si ame Argentina England nita katawai zenei rongo yu wali katawai mwana ame yami katamea zuhu honda asi ame Argentina England
0: Yeah.
2: Ato presidenta kutuwe na sorome sile.
0: Yeah.
2: Teto zumkweni kwa kuchangura gasi dodi. Imawa changura ngoto. Kwande kwenye ame kapukufuku. Ame friend. Mwamani kurodo kaku inu yunga. Ame nkenye surongo. Taku za mzira za friend.
0: Mm-hmm.
2: Kala imona.
0: Yeah.
2: Ame kwange changuro liangezi mkinda. Zapren.
0: Na okay, tumpandure?
2: Mbangi sili.
0: Yaro. Ewa. Watu FM?
3: Moroken.
0: Moroken nanu?
3: Emusidio.
0: Ya.
3: Wadui duri.
0: Awe, hashako?
3: Yee.
0: Mplingu uyo, lako regashi kurara, shinda unda uke liwa Afrika, liwa li Afrika. Udito.
3: Ai, amina mungine.
0: Yeah.
3: Kapishu muono.
0: Yeah.
3: Wangu fana kura abu.
0: Nyuki.
3: Okira, ashi ndike, kuma mpongori.
0: Hmm.
3: Awa nampende pa mpufidadi, shifuku shimwendi kura shikombane weni.
0: Yeah.
3: Kufura nangundi tango, uriyeko nawa makura kudama, Nati ma vyama hangu Taka buhoka Taka towa hali makura Kutabu didi ya muwa mkudamu na Tumema makura kunuwa kwa hai Hai ukuiwa uwa wa evikaru wanayo na Kien Mbappe
0: Tunamtambura
3: Hai napimo mshi Mbappe Kame sutani waki Mimite danga di Jenga mwene kakai wano Vandika wapushepe na naa Vandu kitango kuturenu Aku ni marwe dari kiti posimpi kajo kari kani kebala ya ushungu.
0: Yeah.
3: Ai dembele na iku dembele marwe kote tega ro moncho iyo na kete tega na kario.
0: Mhm.
3: Yai ai ada bo tango o tango no apa tango tango tu tu me tu tu itu ni ke itu apa tango mo mo rasi naya benawa
0: yeah
3: yeah ikut mau dana saya ini ke apa eh kutu orang saya ayo kata sana pu o anu apa saya mana madaga city oh madaga city sopa kani ke o la dugu ke duku game dan jika kanda ada sopa sopa mara game ini ikan dari kati ukaramu kawa tombra nawa
0: mhm
3: posi ayo siti sopa ayo wale pa hupu wale tutawutumu usiti shi dogoro padambara eklapa ondo dinakarishi madanyewa kukoku tombra unene ayo wale kashita pu unene klapa iti ya niti maa giti ayo nangati muna kiti klapa iti maa giti wa madanyewa ndi afwa nakayo nangati ato muna shi eklini mbape echuwameni mtu wano unumabiru unonige belga muno ndani nano madiru kawuroko bata iyo na ono elba diasi mbinuwa maroko wa shaa amati kwa inuoro wote kapu anakoji na bimu mwamushi apanda tunakara afinali habara timu nangi nangani mkwanta finali kemu no uyenda ambara mnakara madaniwe ni nangati mnashu mingilendi kuwa ambara vanendi angatubanya watatu uye Barcelona uye ambara namsi ambara mnakara madani ayy kusutu kuri rilago wa isha ayy atwende wambamu na when Africa nangati wapishi madaniwe wambu Africa kutu kwa amba French ambara nangati mnashu first 11 na inche ya French nangati ukego madaniwe manakara na manje wa Afrika mposhi ndio toto kumura kusapa na unia na England na Fred ya ambara madanyo na kare maambara wa Afrika wale ambara takote toko ambara mpito wa unikashai ambambu na kwa Morocco game nadi ncheka Morocco ispashi wanti wa chira etu wa chira shangu dena bala mara yo na Morocco ambara mdeuta ameka kandana ko kandana asha ko mara second half Morocco kandana riporo poro wa kimika pindu wa kamisagu na kuna kudataka kusapa marai kumona si Morocco yona na mwene kari tabraposhi ayo vadimu kama yu bakande etu kwa mkago dadido na kakavu kwa amba na Morocco mpa
0: tumpandure
3: nana mshukua
0: ewa chai rwede kuna koka na koka kwa utumulikia mo ite mbuja maudano watu FM
4: moro
0: moro ke nani
4: to
0: watuduliwe niko
4: lia
0: yaro
4: ya mama mwenye pepa mo
0: ya
4: tuwasha na tutu zine mamu watu
0: ewa
4: atwene katushutu ambe yo ingi ye World Cup wawarandu si tunatoko ta
0: ya
4: ipani yetu ihi angai mkamuka nga mkotu ambe ufuiki wapo kadiko shetu kone uchinjapo
0: ya
4: wawarandu si wawarandu si kutapatwa siinda hatu tende mamu haku ima kutu tendera
0: ya
4: kuna msia nangenyo kahuka kusporti mwuzi mkundaze tundi mrejiani wetu wa Kavango East na Kavango West kuna kusia nangenyo vene ngenyo kachokeza kwa haki ipepa sipode si kuna kuyendati tamege na ipepa yetu nato yetu mwuzi mkundaze tu na mrejiani wetu na mrelisa wetu otunga de la media inakusia na kaningane inoshi oyu support tuna kutapa kuipani yo oro tukapu kairari ratuna kairari randara ngotu upirwe kea support ya takutapa kwa oro tukapu noku maliha mwa wangu chakachaka ngotu muhuse nae kuipepa yu mkundaze tu nomu region wetu podi yoshi tukone kukuri sanato ipepa yetu tumone singe mtu kone kwenda ditunga ditoka kume panaro vi hana kakuma matimu amu ya amu Afrika era kengi ngatu mono Ghana kengi ya kefer de ukungashi ditunga dia karasi population wao ni mupushema mara ngahatu ne gashi ipepa napo ngeshi kipa karasinga ngokona kakuma natu kwa manaro haya so yonakusha na kani ngashi tunakutu yereke kia kutepo rako kikuma ya meri tuwa sapo tanga Liverpool tuweta kwa amba pengeno ngotu tepureko kei ya ukungashi mkuuresu na uranga madata

tatu na ura angane mengi ukonja veshi tumone chingibu ya kupepa azi ya Liverpool, azi na Manchester na City na wamu ya kenge ngotu yerekele veshi ototu tinsendi tatu na tuongere noku yereka kutapa kuma timu omu zimu kundaze tu.

0: ngeko kuti ngachi mtu tape kumashenyo kuma pano ndi kambi matini randi mafuta randi chitimu anapiri mashenyo kuni ngachi akutravelo kwa makovambo ndi kuvenduka kuna kara ngachi kehepa na shikadiko mashereji mara panga kara si Arsenal loe kuni ngachi kada kona kutupatu taka ditunga di Namibia na 10 cent taka Namibia si hatu pisi Arsenal lana tupa ndi Liverpool ina supporta ngachi hatu pe mashereji mara matimu mkundaze tu wana kona kupepera hane tu na hamine tu na tutati inda taku ambase ngeno moko na kawane na maua no hane tu kona kawane na maua so tuninde sangumona si mtute pure ruha kitoro ro kwa kununda do matunga pure sturete ruha kitomu maumbo etu pure si pepa etu yende kuhuso mbo yo tunashana kambe kama DR Morashi tunahaka sikuma ini yawa yende tukutia yetu
1: tunamtumira
0: ndangi di wadimoroesi
1: yewa Shai, rwede kuna koka, runa koka, kutumulikuruwa ntampito yo, ite mwambudi Damaudano. Watu FM?
2: Alo, Aishi.
1: Ewa.
2: Ngapi yoko?
1: Nawa ngapi yoko?
2: Yaro.
1: Ehe.
2: Ya, aye. Nose tu ara kuhame na hamba rakumbale zikala dene nkira wa Maroko.
1: Ya.
2: Ya, se tatarura si Maroko omukada ni mbara zengi. Maroko... Mwene tupu kazeke zere maudano kendi age omokaden katika kere no mpito zoku ningasi momu na kutane zibala tankoni duke wadani wendi waduke watu wane zibala komehu Maroko age kadene tupu katika here kutunda kubani zendi aze kumbani za mkwao yokani mwenye asi Maroko kunaina kuhura azu mbani si maudano kendi ano hamba la mkutwara kwa kwetu wena kwa kutumbura si wa fraseish wa fraseish kawa deni na wana wa maudano kao seto mwono wena wakotu kwa kutumbura si kachuo kwe chindele wena kawa deni na wana wa seto mwono kuna mmati wa kutumbura si makunde aye kala dene na wana wakapika wakere nochi woku ningasi sena tutunda kombani zetu tutuare mbala komehu walie Maroko kuvura au wogesi kala kere nonkondo dokupusha mbala dongoro waka wogese mbali Maroko dongoro kazumba nsere maudano kendi kena nasi ukuwa rasi Maroko aye katika imtombo kere na wana wakachogwa chindele agika imtombo kere
1: tumpandure
2: andufani
1: ewa shaye ni kuiviteshi liha uyu wanakutwenya shi Kavango West 3rd Division Upper Stream marumba tano okasha kareko mu mapeu kumwe na shunda ham wana arundura kapia karako wa shikondo wikeshino shaye okunyaku na karangoli ku Kavango West 3rd Division Upper Stream kutubo likuruwa tapito yo ite mambudi Damaudano pa ruwederno Watu FM?
3: Yeah, maudano.
1: Ewa?
3: Yeah, kama natungele mkadidi kwa.
1: Ewa?
3: Yeah, wali, mkushishu kitatu kushiru, wali mchani ambi kutangufuka na kuambamu Afrika, inke. So, initial experience wali na Maroko na kutana, hiku tu haramuliku yuvo liyo mtu. Harame, most ini na tuakaru mnumu African base, no way, uka kwa atiteko, experience. Kushuweza kwa Maroko ya Maroko uwinyaga kapitilo uwinyaga ambire panya kapishu wale keo na mudani ambire shuweza kapishu mhafri Maroko na kwa dananga unu uchinda ito ya dananga ya Afrika Maroko na kwa patika uwi na kumye doshi wawo mhafrika wakara hai yani ziamba tu ya kwa amba tu mgoli kumora mwana kuyuga tu kama ya mudani tu kuko
1: kapina mkwata pali iwi
3: ya
1: nampilinje nyambudi na kuyuwi koshi wale menesera wama udano kamba kashi wao kapishi kapana kaima ninapo likuro ngule Afrika wana kaima ninapo Moroko kawa itapa kawa iwapukururasha anyambudi kuna kara ya mapuko ya kupukita
3: very much wrong
1: ya
3: uvione kapisi kapisi moya shoro kango lindu kapisi moya karamu kapini iwa tuwene utiambe tisine ruma
1: ya
3: godi wa karabana wantu ne dia Afrika
1: ya
3: ito nguri kunyana kuambamu kondi unyana kukundu kukanya wale kurenga shu wale kwa kutangongo li vya

0: sio Namibia yetu mmo yuwa wa Maradona wapo ngolishi mubari kogo naiza omoba dimbu urangaba dani mwono Namibia dooru batu wariku nyingine karo mbwe karo nene anfe omonone niambishi iramene mmo weni mwona mwotakara mwono weni ningi marane apina hora unene ningi mwora katara mwonene tribalism mtani kuhora mtu pamundi nda mkonda ya mkommunity tu mwotakara kapini nikesha akadane bala marane chapishikiria yendi yo napisha nangi yo ndi umupushi ayende kumeo mara uya nakubivura shuwa bantu wanya kara shi vura adane vini nki atuari shirongo kumeo atuna kuwa nakuwa renga shi kapiwa kunini pu kuwa kocha kena mamtiki kitu wanakaru kumeo kapura mnongoli mna Namibia mkurenga shi wale bala wani kakitike shi wale na shirongo shi tishika renga shi kika hii maneo na shika ende kuhu oral sakunezi kapiwa wanya nini kirifano rekara ngulini kapina kuimona shi wale mkurenga shi wale kengono kwa hindi yungu ini ya shampiti mkinga wa karibu kumye huko
1: nehe
0: ya kwa kumye wawa ya kukengesi nkiri ya kuyende tani frenzi ya kujire ngole amena meku frenzi na kara ngole wena katundu kumoroko ngole kufrenzi kosu ya wanyo Afrika mnawa shimpogali unene mamu
1: chumpandure ngaro shai parwede no tunayakawe rengoli kuhura walikuwa mletu halia maudano unia kuna karangoli mbudi ni mwena kuwa paikiriko sinepo kuruha ruwa maudano tukakare mulitate ro alia nchima nchima ya mbudi pawiri ya muviu likuwa mulino kuna likuwa paikiri na kulikuitira amunyue Erwin Mbambo Ndonga.

Yino watu FM wiri ya muvyu. Kuna kwa mako chima chima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Ministri ya maliwa kayu itashi. Tantanii katuli tepo mafana iku wakatura pa mahina vieramo vya mtero mwenjedi jito yayo ya ipe. Mbunga politika nkana ni mumbongero ya nawanche kayu itawinka vya kuhamena uwe wanakutuwe nyashi maudito o wanakuwedero o wanakudonga ntoma kwamo apa lamente. Mbunga Namibia Training Authority NTA kaita pa makwati toko akutanga adolas mayowi lifere nadi mrongo ntano kwa keshure ntambiri. Namibia kuna kakuhamiti rakunkamba daro daktamu na udano wa chess kushure muka kengu rakatapa uturo kuma udano wa chess au ngwenya kushure damulikuro ngole ya Afrika. Wampititi wambunga nkana ni kawa shungida presidente wa Congo Felix Tshisekedi tani kapa karambunga ya wanedi runyenyo. Omova na kurwani tashiru wana shakushinta lidiweta mukapulitira akare mbeleo mushinema shautatu. Lipange roli ya Zambia kalipa mekeshi presidente wa namtale na Lumango kuna kara mukaru wa kuwapera. Muruku Rashponga shali cheke cheke mkangiri ngiri kana konde muru wa shirongo mchinga. President wa South Africa Cyril Ramaphosa kata muna shinema shakuwane kama ukenu ku Madlanga Commission. Dogoro nange mayuwa mawiri amwidi wa shiku kutu mwaka wa mayuwa mawiri na mwaka rumbiri na hambu umwe. Hinya kuna kara nchima nchima yambudi kumkatera shimpe kuchima nchima yambudi pabiri ya murongo. Mwamuno Mwatu FM.

0: ngandi yenowana oge nowatekuru oge noimpumba oge kalango mdima namibia mdima ukwazisikira dio zetu tawazuvu ngandi anafu mwanare kapia kere ngoso nokuiruganasi momwakara ngoso nane ame twalitunda kanini kweli esimbili emigumigu mkurona ugugatudiwa omtwalitunda kana tawatumu zende katantere msamani manyondo asikwina mtekuru indi anapiti makura mwena mirugana nakona kutantera kumkadange geliki owarange kwa nawenye wakaro mnembo kapisi waidiwe tantantere kumgoli kadi mkuru kadi wange kwina mtekuru itu anatusigi sene meri membo omometu gumkuru na akarias kumbeli indi sikuwa mambeli kumfti tonye nako nage asiyo ya horo kuku sene metu rongora ikotu akuza makura tatu sosoro katatuzi aina yuku mbanda manamonyo tuzemo tuzigire aaye inakapi nganunga ihoro kangoso moro ingala iningire asinsene si mbanda mano zigire odononfa tore tanonfa donozi mungkara pamwindi mo mekoro lieni wawanzi ngo mzumbanesa murwa vena waku zuva aye ngandi ekoro lio ngandi ngoso ya kwa mako imona apitira monye ngoso wa mdongo nun iwe epuro lio wa kurona wetu nare muria kere ngoso tudidi kare doka hore ipo ngo muhore katupu yonga warugane serezina nkango zawasi embunguri atwara nyemana ine itua kurugana twalisigi unene nomfada akara donunzi mumpito ozo twakuza tukaronde kono radio tukazigire tukagawe madina gomanzi omwa kutumba guruwo murapo weli alawakara nosuma makura vena vanyingi tapitire nonyi takotuguse po gogo makura nga tutali ugunga wadi taparara sene nufada wa gwana tandereni ngandi ngandi uzeni wanao ngandi uzeni iyo wakerele nari asisidira kwa uwa kwa ngali nuku wapasi wa zigire nufa tudi wuku idiwa uungandi tupu uwa wakunda mugu mtu popete zina wuku upako nga wakadizuva pame elima ndima lima gawa aliga apiti taninga wakazuva singandi gadogoroka wena inari uruzua natuwe nye naretu agwana mbuti ya alisigi nye numparu kisuzo wa kurona wetu wanare hambara pa usupi ilio elisi gole akarapo mungende seso za nare neitu wakuru gana naina ya alisigi
1: mkuvakeyo anapiripo diko dodi hea pamuwa diana kumukeho kukutha edinga mwiru anagakipa kushua thaka ipa ya kare pa karekashine kupirapo dododiwa diodiwa kare kukahorika apakeru na kuna endaru norveze keho runo kuna mwoneka shimbadi ina kuhakua kazi kukuthiku menina shi popo anapiri nkei mkubwane karangaha kahorika kutura keho ditamu ngipe nga ikarangaba pa kareka
0: panare wakuro nanga harugana ngesi anadogoroka wanahoreke mswamane ugugembo ndi mkuru kadigembo ugwapiripo awa wantua wawakunda mapembole ndi awa wakariasi wawa alindi watatu ozongombe wahu waguseko sospapa kuyazi tetagura kanunu tamurara wantu owo wakarasi waswamane wale watatu ndi wane wakuru kadina ungo sikwao ozomberera zawo tawa tetagwire owo wakuwiza mulaya wapindure nokuya wa tokwesa oguko kanunu tazina koguko kanunu tazina koguko kanunu tazina inayokuya ponga miya pongi yasite etamu kapia kere kona wanawa okuraramu wowo wakarasi msinda gwapapa popepi wakuru kadi pamwe wawali ndi watatu ave na ukuhupako na mwenye kuwizamu ya wapindure tumtengura kuwizamu ya watokwese tumtengura inayokulikonga tu ya runda miembo nalinye notende noma mtende kwa tomaike mtupu momina muwewe tu wanare oyo na inatuwa kuya igwana makuro kutuwa kuya igwana dimbururoni wanawe tuwasi yime itua

0: tukuru. Ifa ituna kuamba nodi ngahata panga mbuthi dho ifa kwa tunda kutukuru. Apake tuna kuna ngena ruvethe runo. Ndi ruvethe keho runo tudike ngeno. Odike muna na inongo na amwe makuru, makuri re na mamoni na ya hako kiri. Papi patu nana ya kunukera kuthichothe tu. Papi inye na kutu ningitaji thichothe tu tupire kuthikuata moku mawati.
1: Mwapure puro le wawu nene nene nene. Mparu kisoze tu za alishigi neza nare. Vantu waku ya gusa ihone na kwa vantu opeke. Na ina tuaya karame kenye gume au lieserele. Kapitu wako eserae na pame tupu. E ina kuzitumbiro zonkango liori neipuro lia wizasi. Inke maa nongono neiaya tugaunu na tutunde kompozo nare. Indere iko yakere. Makure indere ya karakona ina, nolantu layo, iwe wakure telitsi gole, nene, nene, nene, mukachiko nkara pamwe. Murata tantere nena seto, mtantere nona goneno, mtantere asioe, omembo mfada karamo, wakona kudilira. Tukare nina tuwenye tuamwena mpompa zime, tudilire nye dinomfasio, oe, ogwafu, yendi, mwenina, amisi afu, isina tudilira, nare, kutupuko yukuni nkasi mtuafu kumugwana aye ogu kwaka hingira pena, ogu kwaka hingira pena, ogu kwaka tente kekende lubira, ogu kwaka tente kasinde inde somarovu. Oh, nare kutai kutareleo. Ipepo akara emalisigo pena. Sakara mpunde asi, tudita tuhete kere niko kukoka nonjoko tuze monjoko zime tupu, iposi storopa setu saka tunde mbukasi. Mara nambilingane tuko kenjoko zime tupu na imonwasi storopa setu ni sa herenzenza kapsaka rapamwe. Mora ezuvo kori etu lia pempuka mwa kurona wetu. Ngende seso tuazise nsezo wa kurona wetu. Makura udigu. Tuditu stumbure tupunya sisi sakara na imesi so imberenye kapisi setu ena. Mora nukusino sikuwa takane sera, osimonea sisi sininke semparu kiso zetu, ae, sasekuna nene nene nene nene. Tuarisigi walie, onuanona wetu, nobuke, idodare taudigu. Mariro ngo, hawa waku mane dino digiritu waku yunga, kapito mutantere yosikuru sanare. Morage kwa kuresa, numbapi radenje didaku mutantera, uye utuakara, uye uinage kapia kuwarura, nyage kwa kuwarura ku uye upe, wina uye ukurukuru, iyo watu somponoka. So sine mesine mdidiriga wanona seshasi, wakuro na wena tuwaku kwa maina yonare, sinzi setu hambara uwanzi kwa kparuka marima gokusikiri.

Yambo

Hino watu FM wiri ya mrongo kuna kwa mako nchima chima yambudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Matoko meno ama kulito akukare rapo a United Nations tani mukamali wa presidente wakare Monica Gengos. Kawarondurashi likuedero liambudi ndakapishi uhunga mbudi dakupukita tani mbudi odowa na kuruwa nta kupitira ku AI. Kuna kutura vitumbu kira vya wana mbudi mudito ngudu pita kana pakare. Watungi mwawa ingi mketman shop kawa wana mpito ya mokoko ya kutuka mbwa dao pitira mkamba daro dakili nika ya kuyenda ora ya wikorama ya Baines mundambo na nkuru shure ya Namibia. United Nations kaishungi dashiruwa na shamukama shauka shaikitapo wita vinakaro kwara upume iwa wa Democratic Republic of Congo pakachika mbunga ya waka wita ntani mbunga ya M23. Ruha rwaveta rwa US karutu mchango atuma kumaruha rongo na nche di mrongo ntano. Omoka wa rondorashi wanambero wakuruha rwa matororo kapishwa vure kapuli tira shiruwa na shaka tapa kondo kubantu wakukarira owa nakaroshi kapishi wanamvarira washirongo sha US wakakare pamiyaro wawatooroli chenesi wakaviru wanevinya ngawa kawa kwama kwama kukoro kochi washiruwa na shinya. Mbudi dama udano mudani kurona mchipana sha Friends Kylian Mbappe kanjenge da bala ya kuturapo inengoli kangene ke bala ya ifuli. Muruku rwaviri omo France kahomoka mu minute hambo umwe mukatampora ko Morocco na bala mbiri mwali uta tanika wana mpito yoka kuhamitira mushine mashawiri shakuto oka oya marumba tano ankinda ya ujuni. Yenya kuna kara chima chima mbudi kumkatera mbudi na nche paviri ya ronamwe momuno muwatu FM.

0: Ntani yako amena makushongo uyo ndi development go ya une nayo muri unene tani ambara bana gumu bene nakunche ko kwamena mema makenu ta litapero mema makenu na to size yako amena liparu lya panchi kunchi yalivu ndi ntanteshi mema upana kutu timitira vya kwa hame nanchwi tani wale nikademe nenepo unene kupapa vya kwa hame na kumakushongo morwa ira makushongo ne choshini ngesha muli unene shakuvura kumanguru ravantu watunde muruhepo nchenesha wanaiva shi wen mwa wapukurua maparu wawo kupitira makushongo ndi shininke shamuli onene makura muripoti ya gavana wanatwenya mo shiringa yu watapa ya kuvatera shure wa wapukurure shure ntani shiringa ya kudika nkondwa shongero da kuwedererako kushure do dakaya ropo kare pili mwome nakarashka pibi na kene na wanawashi wanabitura kare mwishiruwa nandi pantambo mungibi na kuyendera kapibi na kene na wanawa mara wanaguu muko na koko wewe nakarashi muli unene nchene atu deme nene pama kushongo na mpari kito ya vantu poshu tukai iwapukurure wali pa ufupi nishaere mpa pano tango
1: Dr. Ngalangi itunda mwinu ngepo kona mwijangu ure inakeni inatapa mbuthi dhitu natatera nokutupa karo diano ndi thiperende so thikeno shikupukuna kuenda mkunda
2: Yaro mpando unene wale nkarugani situ mpito ezuma kumorora hapo lakini wetu wo radio watu asimo si huyu nga sanguru sapu asonkenya pakurepa mara kwata kana sili maruha gokulisiga siga omwavu urunguru kukama oyo ya zura kakumba no ministri do kulisiga siga imotupuhe na nombere wadikarias depe pangero ndido po umwene omwavu rakukambe kako kuwoko kekuliko mkunda ogunde asi mo kavango east. So asi nguru akonjo momu ya fira omawa adilinga no kuhapa si inke oyo ya wawapera kwa mameyere koryo imari wa oryo wagwene imotupuhe na no mafane ko ogowa yere kere meyere koryo imari wa yomvogu kwa kapita imotupu no kuwa kugendela no proyeka do kulisiga siga na pano popena ngano kuvuro pandure oyo ya agenda imotupuhe na no kuninkasi kapewavu urukufa nomga omawavuru kudivi sasi inke oyo ya dira kugenda dogoro papa mara napana pope na naposi mpena na mwana pasi waleko hili ime wakufura tupuku dira kutumbura kuyukilira mara nseniasi ininge na yoko hili ime ya dira kugenda ngano ya kara tupumu lio ipo wavure kuidivisa ipo wantu rangi kwa mumkunda imo tupu hena na owa kara kepange roleke guru wavure kudivasi mumkunda gwaka wango gupu mezuwa mogeri ma udigu gongandi ngoso ngoso. Nivore tu kutumbura ina tumbura mkwetu nare Dr. Ausi kwasi mwendi kerongo wavuru kutudivisa no kondwa rongero dodono mpe wavura kudika imotupu hena kapewa hapa no kufura kulikidasi. Ministri zina zerongo simpe za karano maudigu omomaka rasi no sure doku sika ambara kesere ododadili simpe no nzugo dono mbere wandias administration bloku ni motupu hena no nzugo dina arugane na yoko maoko ndiasi no science labu watumbora no sure dimwe dadili mema simpe ngoso ngoso marasaka pumba mama wako iharo erongo asi yokufura kuyukilira sisimpe twakara no udigu wononkondwa rongero momkunda kwa kawango guupu mezuwa unene pongwe ndi modoro pazarundu omomaka rasi kuika ngangera ministri zerongo asi wadika no sure donompe mara simpe twakona kudira kufano mga mokutumbo rasi nonkondwa dononzi simpe kwa kudirongera moipereki wanona wetu ovanzi simpe kwa kuwarongera monotende kapia yuka twahepa kuitumbura ngano nkenye mvura kuitira musi uyu ungasasesi ipase pangero lyopontambo zokuzeruka.

0: kubata koyo project ya blueberries pamwe kuvura tutapange ninge chivaro ngoli osho chivaro kushisheta kanta na vantu vakaro mumukunda chene chivantu kwakaro kwakara mwali tutandishi 1000 makura mureport kuna karamo tupushi vantu vatano mbo vawane na mouwa moyo project ngoli nekuna kuvatera shiri mukunda ndindika piri tuna kuvatera mukunda ovyo wali mbyo yamule tukakengurura ntani plans ngoli ndi mafana ikwa kumeho kuna tatere ngoli ndi nguru atwenyemo yavinge kwa menashi ouno mukunda wetu wafuma nashi wawo ndi waunandima mafana iko mke vanakara nao budgeti mora kuna kuvana twenya ora budgeti od budgeti vana twenya ora kapina di tunaiva shi dinagwane nendi ndi oyo shilinga vapanga isheshu ndi chene isheshu ndi kuvitwenya mu report mpo shinopaka ikatika ko vaitwa ranga kwa president naye aiveshi oishilinga tuna kutapa ko uno mkunda kapina gwane kena wana watu naipa kuwedererako wali ntape ko kwa Dr. Ngalangi wawedere kona wa.
1: Ya rompando. Senya sisi huyu ngwa kwa karano nchima nchima za soho zo wa suruku. Kenya papa wapura kenina avura kusupura kena. Tandas muu yungi alikida wapura kenina aliasi inke oyo akuka demene na unene musi huyu nga sendi. Makura ngompura kenindi asi watungi muu omo rijenita akaranya si mafane kumsinke gaka rapo. Inkyo yowa kuzawa karugane ipwasi region zetu silizi kadiwi kwasi azokwa karano stambo sokuka nene peka nokunkondo peka yokuhamena unandima makora ngano tozi nyo katare nyasi dogoro papange sikuni no yetu itwa karana yonare ikalia sisa chadi kongoro ndisa ndongaline na uvungu vungu yokusika kupi wa kunu mvura za puko, yokusika kupi wa zangura, efane konga pyo mwili akuza omawa akuza waka nene peke. Wanandima owase wawanunu wukulima ikuwa hidi, ngapyo mwa warongi kitatuwa zuko ono mrongo ntano na ntatu, wawavura kudeura kupitira melikuwa mwili ya Go Green Project. Tuwa zuko na kauke wena ngawa za waka deure, ko France Dimbare wakuninka wo gandiasi mushroom. Tuazu skuni no sospe osongasi za skata meke momukwe. Mara kapwa karanya si mazua unene waso. Mara ya konanga no kugawalina ehuguwaro. Amen. Siliki dosimo songasi tulikida sili na wana wasi ose unandima wetu wakwata moichi. Asi ngapi matuwa kurugane sano mpito do dakarapo. Mosi huyo anga sanguru, watumbura siwaroso wana ndima weki imuna owa deura. Momo mosi huyo anga sanguru, wapaa huyo anga yuko hamena mitko. Wakatumbura si, udigumo wagwa nekera nao mitko, usesu wonongombe. Makura, senyas mitko kapia karanonongombe dokuranda. Nyewe na wanandima wa deura. Inkyo yo ya karapo, rongi kido msingeli ya karapo, ipuasi konvuro zo, walenga tikazua mali chinjwa si, ngezi mitiko kwa kuranda nongombe momu, wanandima kwa kudira ndesa nongombe dao kwa praisa, ozo za wapere, ndi marudi koko kulisiga siga gakara, origin zetu, tuwa diwe rudi koko. Liepeka lipaturu kire ntantani modoro patuza rundu koskandu kukwina oleridi kolio kapitua izumu oyongano yoyuna ndima imwe na ivura kukapuagamo nganono nonkondo ezua oleongatu monasi kapitua kundindi ranoroli dokureta makowi no madamate dakutunda kosuanda na tumebwaya randesyomu po wakuru kadia warandesa mwitaura, warande konoroli, warandesio. Mgano na inyeitu wakurandesa modoro pazetu za rundu. Kwa kutundilira momu kwa kwetu awakara kono mkunda doko mambo. Ngano seto singi kumkuro, ngano tomono. Tukuni no totunzi wandu wakulima, makowi, madamate, no nyanga, ngoso. Ngano tutamekenye kugwa na ruhafuasi. Ngesi silio se mkunda kwa demenene unene koko unandima. Maransene nga ikaratubungwe ndi yoku yunga tupasi osengano nyose regions unandima. Nye simpe oyo atu randesa kuigwa na kono regions dapeke. oyongo soka putwa kufura kuruga nesa marunoni yoko gakarapo ipona anawa dankondo peke nzo dizetu zo kuninkazi nganwezi regions ifure kugawa nonja odowa kulia mama mbogo wantu dokuruga na nyamwetu anodi mwehena tufure kurandesa kwa wawo wadira kulima
2: Muthiambathi no muna kara karo mambudhi ya mwea na karashi anareta meporo tuningi ira mbudhi dhuku hatira kumahamwe nungwa thatapa nga beruwa tha nguvuru okwa amwena hanu ngeshi muna kara no ifandi dan tunayuvu makaro mbudhi dhuku hatira mbunga thimu adhuthi cho odhitha wane masherinyi kato kutumikashu kubikuwa tundero masherinyi itundamo ira ino mudo mkare mambudhi ira kingi andi
1: Nguru muyu ngigo mnene mara mtunge hapa wakona kutiwa si itundwa mo oyo aru agawa nguru kutundi lirako maruhago kulisiga siga pama udigo wa udigo pere udigo pekere wa pura keni o wa pura kena si uyungwa sa nguru pama morupe omovasi rongi kida ininke imwe kwa kuhuiza yana no mafatururo ipo izerere mtu ano imwe tai faturura unene nene dogoro pontambo ozoza karas wali apisi hepero ngwendi no ministry dimwe ndi nombere wa dimwe tadi kutantere na inyoyo wa rugana dogoro asmasire gangapi ogowa hokona kwa wantu wokuvura kuhuga kwa mkuro no ministry dimwe tadi kutantere dogoro asi matua gangapi gakara mukawango kuupumezuwa wandaraiva wangapi wakara mukawango kuupumezuwa mara panoza kuma uzera gamwe ogo wale wantu wa hepa izerenana tomo nongwe kwa impilike ndi dogoro zuwe mbendi inke iwa kuihorekera ngapi mzakwene ezimbunga makwa fongoso mara pama kufuro kazaras wale nguru ndi mbere wazendi hizo zai ninki na ninye pama wale mwasi rongi kida ngano kutura po inakugwane sasi seneto gawas tuasoge ngaka si uyunge kupitira mosi uyunga sanguru inakugwane sa msinge saa heposo stwa ozo proyeka noko kuyatunda na yoyo waru gana dogoro papa imali inkyo yowaru gane sa koko niko kwa koko makwafo gagwene ano senya soyota ikapumbwa taika reta ngea pa mapuro pamwe omowasi uyunga ngwendi imwe wai kitike ndi wai gawa na inye ningengeni ngapi umiagenda ngapi inke waku ihorekera nani pamwe wale igo mauzera gogo wagu anako ruharo mbere wozo so mara oroa pisi udigu umwe tupuwa kara kono ninke wale kolore mwapura liombunga zo pampo tukusetu ngwendi sione nasi runga pituwa zumo si uyunga sanguru haku uyunga udigu womagwa nekerondi network coverage momashare constituency hatumbago rano mkunda domo mashare constituency odo dakara na udigu dakara na udigu dadira simpe kugwana network makura sekwa kuyunga sekugusa ko mashare constituency no constituency dapeke no mkunda horo ero dapeke dagwane na network pa kuzura no mama wiza momundi senya simo mgeri mawizo ko gadira no network inke inaikarera wali asimkunda horero gumwe wazimo wa momnene dimwe yo adifugike mtu waleto gazara sa so di wali omya tundoko owe na wamwe kape wagewe yao so twazuma uzera ngwendi asi vatura mwanke nye mkunda horoero vatura mono pipe domema mara toka pora nyasi no pipe domema mono mkunda dinga pi mwanke nye horoero ndino pipe domema dokugusa no kilomita dinga pi mwanke nye mkunda horoero ipo diwe nana wasi ezoko meho lio kusika kupi nsio hara kuiwiha lia kuhoroka mono mkunda horo wero doku lisiga sika pa usupia si erongi kidole si uyunga kwa kutowara nye pamwe mauzera gamwe oina tumbura kwetu mauru ingili sasi consistency ininke ilifane tupasi ya iwa ripota mbere wezi yoye iwa kuripota yombere wezi pontambo zoku ninkasi mauzera go kusika kupi ogowa kugawa wale nse ni asipogeli marongi kido wale nga mawapo kururonga kakara pongwe ndi asi nombere wa divure kugawa mauzera go kuheta kana mo kugagawa kwa wantu ipoko nyima wantu wazo wangwe ndi mbere wazimwe zagawa mauzera go manzi unene nene anombere wazimwe yao kwa igawa tupukufugika
2: mukumona karuvedhe ketu nako kana tusi kamana na mukumani savene ngenyu ngani katape kuruvedhe kwenu mai ngatangire.

0: Maya Guanenge Gonam Bezi 62 92 47 2. Ikare nyakutamikira po price zo 50 gurumisi. Pona ulire mpandu nani?
1: Ewa. Ndio nakuenda kenge ya makurandoni mayuvitho ndio tunakuenda nao ko kurua ni tharuvethe oru rudipo. Funguna thetu 0612912475. Halo, kumayuvitho?
2: Ameta zi ni moroke ni.
1: Ha moroke nao?
2: Ewa.
1: Hmm.
2: Ya nara kuruguru na nara gama di so gena kan gevenkera apa nyame tapi joni na gama di so usgonge sunda sara mosonda ha povili za uvali tasi kwa kukurura basa uyema is ndiwa ukumezua basa uyema uzo ukumezua omtuzata amekera tukuno mzata hagera asi kuya gogo mokeni kwa sugonge sika sikara mosonda sina tuwa fanekele sina tuwa ndiriri mkuma deka otati kansela asinga tu ya wa mwone mgesi wa agwana sigo suku manguru kwa wa manguru kanyi zweni yetu tu ya pongenye mwundi wetu unene kwa suwa sawu ye maisi ipo tu ya gawenye inkaye pi na tuwa gwenye kwa kuruguru ampa suki kasi otati joni gumwe go CGC member mosa uye maisi asu wafu gawa madiso tupasi gonge sina tuwa zikijire otate kansila sina tuwa sina tuwa runduri le sina mwara mpuma deka kansila kwa mwoneke repo lesi wana guwana siruwonye wana manguruka mosonda hanye zile zituwa yuka zituwa tespara asingatu ya pongenye po povili zwa zimwe osingatu waka ponganye po ahiezi basa uye maisi basa uyema isi ndi basa uyema ukumezua zetu kapungenye povili za zimwe makura tuwa kuloku tutame kenye mkuma deka kansi langata ya mwoneka mosonda azozo kukwaga kwa kukunungereka kapi ya mwoneka tulipaya peni mbuji ezi datu wenye tuwa kuya hamena moi potu kapi sikari na kunyuma pandu sili mpandu kwa mkuma tete
1: hewa halo. Mayuvitho?
3: Rampando.
1: Mm.
3: Yatanya mejiona kutoka la koyo Rugana. Nataka mtapendo na Rugana na nyenye tembo. Na pia kutaka mtaimuna. Na kuara kwa nango vero ito. Oda le 6. 23. 46. Yatanya mejiona kutoka la koyo Rugana. Nataka mtapendo na Rugana na nyenye tembo. Na pia kutaka mtaimuna. Na kuara kwa nango vero ito. Oda le 6. 23. 46. Nadita wala kwa tramuna ngura kwa parawa yuruga ni tembo karana anona mbango vero ikuwa 43 80 265. Nadita wala kwa tramuna ngura kwa parawa yuruga ni karana anona tembo mbango vero ikuwa 43 80 265. Nekampandu
1: ewa halo.
2: Halo.
1: Mayuvitho?
2: Ewa.
1: Mm.
2: Gama diso. Uyo papa yako bobiane zoku hira kufa kutubela kwa nambezi.
1: Malo.
2: Ewa.
1: Mayuvitho ngeshefa kuyenda pambereo.
2: Ok.
1: Mm. Makurando mayuvitho ndio tunakwenda nao kenge no ko kurwa ni tharuvethe oru rudipo. Halo.
4: Halo.
1: Kumayuvitho.
4: Meta hazeni.
1: Meta nao.
4: Panya me boni. Kumpe gonzovu na kukawamatiwi sokuunga chupa ya kwetu wa karamu. Munganda na kajasu no kumpe gonzo mungurango songa atwa pakona kukara no sigongi anapangazi kara harufa zomuvio ngoso ngano mwina mwusiru wa foromani ngoso ngano datu agwanike wapangazi ninga 9 o'clock zen ngoso ngano datu tameke no sigongi setu takoni kendu nyameponyo kukumpe gonzo na kukwate la mwusiru wa kwetu ako

0: marukanda gulisuka maporeza karanawa na watuku wanangego nambezi 081-34-18-409 aina nakara muiza akuwa karako irugana yukara pembo no anona ndiyo kukomba kuma ndiyo kutera ikana watuku karere mudoro peza nkure nkuru ndi marukanda gawa gulisuka karana wa maporeza gwanangeko takezi 081-34-18-409 ewa mpandu
1: ewa mwesa kutuingireni na kupapara irugana yokumeneka nomora 081-696-3229 mwesa kutuingireni na kupapara irugana yokumeneka nomora 081-696-3229 sel manakshana veruana vya mwikendi murundu ngwana ku 081-57-9826 3. Selma nakushano virua na vyamu weekendi murundu ngwana ku 081-57-98-263 apangona kupapara irugana ukarano wanona ikare yukurara popo nomura 081-8529-598 kapango kwa kupapara irugana ukarano wanona ikare yukurara popo nomora 081-8529-598 Hello. Hello.
2: Hello.
1: Kuma yu vito?
2: Wampandu kompito.
1: Ewa.
2: Asha panyo mikasiku nakarapo nakaramu nkure nkuru nagawa madiviso kukupapara mkadu na kukuyarandesa mumbaha ugwakara miharo liru ganei atu gwaneko na nambedi 081-21-69-58-1 zaulari 62-92 47-2 tangota ngenduru ramu na megasiku nakara mungure nguru na gawa madisi kupapara mkado na huya randesa mumbaha iruga na yaso kwa karele ngengani muwiza kapisi modoro pa mwene mwagwa karene alo li iruga ni hatu gwane kono nambe D 081-21-69-58-1 zaubali 081-62-92 47-2 madiu sokanga uwa lita nikagendu urahena asha panya amesimpe kasiku nakara mkure nguru naga madiu soko kupapara ipere ki ya ugana nare ogwa karani haro leo no ninge no ipere ki hoyo agwa ningeko nambezi 081-62-92-47 mpingo noko kwa mkure nguru pona ulire mpandu na
1: ewa Hello.
3: Hello.
1: Mayu Vito.
3: Ewa mpandu.
1: Ewa.
3: Apanya mesara, akwa para kwa iruga na yepembo, nambili okurande sa mombaha ndimo tax shop na watu ku, ya akwa para mdu guangoso wa guanengeko namba zangezi 081-71-056-68. Akuguru kamo, apanya mesara, akwa para kwa iruga na yepembo, ndiyo karanoana na pembo ndi yokurandesa mombaha ndi motak shop na watu pu chala kupapara mtu guangoso wa guanengeko namba zangezi 081-71-04-56-8 ewa mpandu
1: ewa hello
4: hello
1: kuma yu vito
4: Ewa mara yenene kwa hara kupura tupunge siambara tuwa ninki kwe di 80 kilo kutunda wa umbo ninki maucho po 80 kilo kapiza kuwa taradi.
1: Noho.
4: Doruka wangu.
1: Okay. Ngata peko hairu wananga.

Petrus Kobabis, Krukshana Kumushengiteo Kurwana Padiumbo, Nomora 081-8410-495. Petrus Kobabis, Krukshana Mukamadio, Ndibushengiteo Kurwana Padiumbo, Kuniwana ku 081-8410-495 kwa Atrakfuto. John Krukshana ku 7-6 Ndibaki, Opa Kontraku. Gambio Mukaonda nakara no code C1 nomora 081-6361-938 kudivundu ni dim. Thiemo John nakushana ko 7-6 ndibaki opa contract ndio Mukaonda thuana ngenyo license wange code C1 nuwana ku 081-6361-938 kudivundu ni dim. Maria Kumkunda kwa mile 10 kwa kupapara solar power controller. Ndi baterezo second hand. Gwanangeko 081-2796-037. Maria kumkunda kwa mile 20 kwa kupapara solar power controller. Tani baterezo second hand. Ano gwanangeko 081-2796-037. Baba kwenduka kwa papara iruga na ukurande safandi sandi omotakcho pundi yokarapembo nomora 081-4673-878. Baba kwenduka kwa papara iruga na ukurande safandi sandi omotakcho pundi yokarapembo guanangeko 081-4673-878. Ana kwa papara gu na pangeko business ni rande same kapis zoi kowerero ogwana pirisako zoi kowerero guanangeko 081-8784-373. Ana nakupapara mfenkenda ogu napangeko business ni randese na mpilisa kozo iko werero guanangeko 081-8784-373. Joseph kwa kupapara mkadona ayarugane pembo mwiza wa kompungu nomora 081-4509-575. Joseph kwa kupapara mkaduna kukia rugana mawiza kompungu nomora 081-4509-575. Atrina Mondama kwa kupapara ko laruga ni wawali okurande samudoropa. Wamati ndi wakaduna na watupu guanangeko 081-790-7883 ndi 081-767-6653. Atrina Mondama kwa kupapara waruga ni wawali, wakurande sa mudoropa. Wamati ndi wakadona na watupu, guanangeko 081-790-7883 ndi 081-767-6653. Selma, Mungwangwa kwa kupapara kwa iruga na yepembo na karanudi wayonare. Nambili yopo deike guanangeko 081-4494-915. Selma Mungwangwa kwa kupapara kwa irugana ye pembo. Na karano diwi wayo nambili yopo deike na watupu guanangeko 081-4494-915.

94 94 915. John Kondama kwa kwa paramkaduna gukia karapembo nomora 081 7344 860.

0: 81249413131 vanje mo kai so si ko pa para pere ki second hand e waru gane sanare di e va pira kru gane sa nomora 081249413131 le ni posia ko pa para iru gane e pempo ndio momba ha nomora 081696477 di 081767804 Leni posia kwa kwa para iruga na ipembo di yomumbaha guanangeko 081-6964-774 di 081-7678-047. Masela kwa kwa para iruga na guanangeko 081-3502-876. Masela kwa kwa para iruga na guanangeko 081-3502-876.
1: Hello.
2: Hello.
0: Kumayuvito. Mewa.
2: Yeah. E apanone ya muyenga Cosmas eja yuga chika chiki na kare pa mkonde wa gangongo. E na kwa teramo yina mwanu te mkwati kishangu. Na weha mwanu te mkuto moso chikiho. Na kutama yuvi the old testes. Ito kushua ita mwanu te 24 July 2026. Hili che este kan apostol che tinta yon mkunda cha ditunda wotuna kwita jeho e mako mawadi ganu wana kurandaku hiko dia nina mwanu che awone akambara hiko dia wiha mwanu che awone hata nyati e, na kwita karo mwata mwahe amua kara mtioni kutunda rukuro mzungu siva ditokera e mwahe ya mwanapu kwita na mwakana mwadira kuhati na mtayoni mwanapu kwita wanaka huu kuruka kime apaloni ya muyenga kosmasi edia hivyo taisi kakiki inakari kwa mkunde wa kangongo inakua tramo nina mwanu ke mkwati kishango na wiha mwanu ke ukuto mwote tisiho na kutapu na hivyo sewote tete duku shua ita mwanu ke 27 July 2016 ngiri ke este kana apostol ke kinta yon mkunda kisha ditunda wotuna kuita keho mako mawadi yuanu hana kura andako hiko ya nina mwanu ke awone haka mbara hiko ya wiha mwanu ke awone haka nyati ina kuita karo matamu wahe amua kara mpiyoni kutunda rukuro ndundu tiva dito kera mwahe ya mwanapu kuita na mkara mwazira kuhasa la mshayoni mwanapu kuita mbatiko ngishi edhiku na taurako etishe mwani ngishi mnashana kitu yuwa kwa hini hii kuwa wanakuma namba rao endima namba yetu kuhua nwa tipano namba zo kutamila 081-45-22-8580 zangi na kuamba 081-20-55-621 uje shima namba 081-45-22-8580 zangi na kuamba 081-20-55-621 utongu nashi mutara kote yendela asone kumbatiko wopo tunahuza
0: ewa Dono wenda kengi ya makurandone ma yuvito 061-291-2475 dhono fungu na thetu. Hello.
3: Kuma yuvito.
0: Tuna mtambra.
3: Ewa. Ya panone ya mimkoya ni kumikunda wa shia maturu. Kuna kushana kwa irua na ikari keshi yuku mafarama. Ni ina munuwa nge ngu kutuwa na kiku namba zetu zino. 081-43-82-831 kuhukuru kamo wapanone ya memkoya ni kumukunda wa shia maturu kuna kutapa mayivi kwa kushia na iru wana ikare kesho kumafarama kutisa ngombo mkei na iru wana vene kumafarama wakutu wanakei kumamba zetu zino 43-82-831
4: 081-43-82-831 Ndiyo anona kapisi mwukeke Ndiyo momba hana watu ku
1: karere nkenyo kumpiri mama wizandi modoro pa

Mdiro nava uni wendi, nava uni wenu muka isosi. Yonaliburuko mumapeu sonda hali horeko pa sarosungu.

Kutuwana kunumura dino mjembwe ku 0813912366. Muluki 0812157505. Cecilia Kambinda 0814989069. Cecilia mjembwe nakutapo mayuvito amfa da nkwili kwande makeva muluki mona na kufa wa mama mukano wa toropo wa Mtswana akaliro mkehemu na kuita wakalikoro matata na mnyao zoleni wa mama mdiro na bauni venu mkaisosi yona liburuko mumapeu sonda lihoreko pasarusungu. Vya vingi

0: munapokuita kutuwana kunomora dino 081 3912 366, mnjembwe 081 215 1505, mluki 081 498 9069, Cecilia Kambinda. Hello.
1: Hello.
0: Ma you Vito?
1: Ewa Mpando Kumbito.
0: Ewa.
1: Asi kwa kukura tupu waregi yomdingo nuko kwa tondoro. Waregi yomdingo nuko kwa tondoro. Asi mbonga de tuka mtundire mregi yomkwete tu. Yedina Rudolf Kanjimi. Gopoka koro ogadigra siya yose. Gemo pongeru ya msefe. Yona kukuranya waregi yonamwenye. Kuvare kero kupa vare kira dogoro kupa kahurira no mama wiza. Asurete ni marembe. Marembe kaya sike nei na mungura. Mosonda hango suwe tiworo kumumanda ha egoreko. Asipa kiendru ramotu pu. Pupasuti asipa kukura vare kiyo mtingo nuko kwa tondoro. Asi mumbunga kitu kamtondire mkwete tugumwe. Mumle giyo gedina Rudolf Kanjimi. Gadiri kwa siyayose. Asha kege no tongero ya msese kwa kara toka koro. Asha na kumpukurasi na mwenye kukupa vare kire dogoro kwa kakere ya sure teni marembe. Mwama tu ini nga nika indi pasi mkwete msenya dogoro ka. Sure teni marembe ya kare na suruo. Marano mfada akara non pangenderera. Mosonda ha diwo roko. Mwanda ha eoreko. Sure teni ya marembe soko pete soko maure tutumeni na ini nga tutawagawa. Yokuwa menakosiri nga nsese mkwete watusha atusi. Rosa apiti tanu kwa kukendere aena. Asa mpando kwa pito nani?
0: Hewa. Elizabeth Kasanga, kwa teramo mnaspundi, gomtai, onane Isala Rebecca. Pana kuzigida no sinagoge edidina kwa mako. Asi mosonda ha, 13 July. Katugwa nekereni po misiona zetu za St. Mary. Sihepera, Mlemba, Kasikiri, Pezo, Kehemu, Epingiro, Mbeyo, Kove. Kenye pongero patundenye mnaspundi gona na sekretari, tani komiti za rundu, nono sinagoge dedi wizeni, na mbenye kwa togu na pirapom. Elizabeth Kasangana kwa teramo mnaspundi gomtai onane Isala Rebecca mwana kuzigida no sinagoge ed

0: kayiruka na yomo wa saudadi kana twali o hepa mati kukura kututi la ikindi ndiko kututu kututu la matia ndi kimi na ikindi metia pepe la nopale ya kenyo kuina karele tupuwe ni ngosu kono mkunda ati na watu kakara na uti uwayo tabuwa hepa mati kukara ngoso mguananye keuta hambo ndatu jimwe hambo ndatu tano hambo mbali hambo umwe mbali hambo mbali tatu ati 081 85 76 273 ati nuka sina karamu nuka sina kwa karamu mdiangu jepina David akarako sitopogo ae toa irugane tutura mapia ima ikindi tete rano pale ngosu ina mpriku kungi ratu kukte mbowe na mpriku mawiza ndiko nukunda na watu karenye mpugo muwa kwa yepa muwan au gato mguanako 081 85 76 273 wampandu nane
1: ewa norwethe naro runana tukwetapo tunana kumuku uhuro makurandu etu mayuvithom mutaterere mbuthi thakurandako paviri thokutanga meta thothiwa ukuokoua

0: Metam tereri o mahakwa ya mebeli na tere mwana kumtambra kuma kura ndwetu wa uyeunu diare rone ukuwa kwa mayu wadi kumi oka undaka thikukutu mwaka o mayu wima wadi no makumi wima wadi no kuwa kona ufochi mbana kapitharu vedhe tuyende tukatamike no mtara o kutanga unjimi kwa kara mudu thikumenena kohanu yo ya retanga po uparo noka ningi thahanu haka kuimanene papao hathinda mukurua na mangeshefa o kuchakachaka pwekara keho komiti dhoyo unjimi mukabango o ditokera omukeho hakupanga komano nokumona shingepe disho yende kutho yo unjimi kushwaere rake mukabango ditokera mkatikuto Johannes Hausiku mkathipuna utho oyo unjimi kuna katapa ko mbudhi dhino muthi kufureka po fochi na Julieta Kapeka
1: Biko wa nandima, nene awi ya ukanawe nyitwa wakwa telema awi ya ukayuna ndima Ntana wawavu kukwa mamari nombudi india wakwa mamari kwa mugetu Anosi mpee na nanei na tuakara nilikuwa mo Tua kukatame kaswicho sotua yuka kuware kamumanda Ya unene nene kusase kasi tuakere nosugongi, melimarieri

akatugebe nare ko ko kumnambere wa corona ndyogo akumbura CRO mukuninga si nabazi hanesa kono mkunda horwero nadinye mukuninga si afatwa kuzako mbudi zingano zakafika yonako haratupu kudivisa unene wana farama wetu asi pakare ilikuwa mwelitu akavura kavareka kukadingura maruhage tu unene wana ndima tukagwane kerino ilio yetu numagende sogena gakara mondi district executive committee unene zakarela po unafarama wena no committee detu dina do unafarama ipo na wana watu kazogere tukatari asi maudigu msinge wa kupita nago ngapi mwa kugwa nekera wale nombatero mdaku wizamu mwono mkunda holo na tukapura kenanyi apanga tukamana na wana anangai tupanye sane konye nontambo lukningasi tabo msinke wale natubura kurundurura ndi inke natubura kurundurura po na hugu wa rame mora ngati ya goza apanani kazani kagawe na ana wali kwa mulitofu ngapi mli akara ngati ya goza nombere wa zomkurona ndi inga mwono mtu kwa ziwasi mbele wa zona nenguru nizo ngati ya vuraki ya hulilira omo na wana wangati ya nigasi na inyo yonga tukagwana ngati ya zogera ya nawasi nei iyo tuwa avuru kugwana ngombere wa itamne niye mui vure kuitu ala pontambo zo kuzeruka kasi hamba alai mongo songano ya akara nye mautiku kene kene manzi tomo nwasi wana ndima na mpili mokuningasi mbuto kapuwa karano wana ndima na wana wakuzangu la mbuto morije zetu nye moweli nye wanunu kwa kumonekasi nga wantu wahipaka rao wazi ipotuza ngure mbuto zomzi ipasi kwa haranga no nyamwe tunga tukarene wango lioku rugane na mbuto mo mboka wango zo utoke ososi mwenga atuwa haraku maono stuwa haraka monasi oso ureru kustura mara kapta ikarasi mbuto tatu ziri ime kutawa zutu harako mahenene hata angazi katunda kui na tango tazuka benefita wa kwete tu kui iwona wa hoa mara ope piwa ya karane wango hanazi tengura nazi asi kuku walezo nunu wangwe kapina wangu wana kwenye mbuto kwa waziri nizo nzi kwa stundu ko nita ndia stunda monorigen detu mbae oye nike angoso yotu wa haranga na yoi tukai hagi kesepo ya hepaku haga yoku ningasi mbuto tawa ziri nyomu mara tawa ziri wala sikuena wakazi prosesi roko hana zikatengura hapa zikatengura kata zikatengura ngamo mzazire nyeta zikatengura zonsesu so sika stawa ya hupuko o wazangura vatile kia guwa na mbuto zina wakutumbra 75C na au digumo utuwa timbura ntani utigumo kwa kumone kasi apatu wako harakurande sa unene nongombe kwa kurande sa ina kungasi simuna susuzuni okosaka gawa hirugan kwa norijendo wako etetu na yoi imo yotu wakudimburu wasi na uti kwa uhena nyingani wasi nongombe kwa kudidipagera momu ngata direta hirugan na momu murani nongombe kwa kudizangula momu moka wango imoda kutunda nye unene kwa kumona sinotere ila kuzau toke oye kumone kasi na sosi mositu wakuningasi wako kwa kugawa irugana kwa kwete tu kwa kwete tu kuna taka kala irugana maro kwetu kapina kala irugana na sosi mosuwa kumonasi ngano kwa hepaka kali kwete ya nawana fara matumoni asi kwa yoyinicho yonga kuna itunda hantu wa hepaka ya kala na wana anga mumu inasi tukareno silika setu ngano ferudi kolio unandima na so ngano simo sotuwa kaningasi na sosi mwena tukazogera na hanu tuwa hepaka zogera nye mlio unene gowu hameni inke ya karela mlio kenyo gwawi yauka unandima ya mzeguru kila mato munasi wamwe kapibali hame seramo wamwe kwa kuhara kuruga na inike ina yoku ningasi wato tatotepoti putu nike tuwao mura wahara ngapinyi kukara ngwende asu arete sepoti pui wizamo ya upu wa kuhara kupitero inike ina na yoku wahara kumonasi yenayena imo diwetalea ipulisa ya nye tuwa hepa kumonasi ruameno liye guane kero ne ruameno liwana farama talisi kimondi ndi ngapi iyo tuwa hara kumona siyo ngano ya hepa kufikamu iya roo iya elikuwa mwale tu kwa karasta igendi wike yuali kuwareka mswichi stuwa yuka so setin July 2026 omongatu vura kuwareke lako mnuni omongati ya vura kia guanekera nwa na farama omongumi kwa kumindura tipuwa na faramasi liwapa ikirenenu makuvura kuwanambudi kafitua hangura wana ninge wango popu pombele wae pongatu vura karera pombele wazo mkunda hoero sigongi setwe si kapi ya kara sigongi yoyire unene sigongi ayota ikara kuware kangura ngura po hili zomuyu dogoro po zime tuwa mana ugungaka wiza ya konyi mozo gaya tukwa natuwa mana kapi tuwa kuhichinja mwereli kwa mu mungoso liya kara kisase kasi ano mofotin muhuali tatu ziko koninge ko mankupi na yepo mbele wahena zo mkunda horu wa mankupi nao po mkwa nembuti ano mofifteen tati ya kara nani momu na mofetin kwa stengu kwa ngati ya karanganu ngati ya kwa nekerana agribank
momo morundu kombere waza agri

0: bank. Ano mo 14 ko mangupi ano ko stenguko ngata tuane kere kume no negende soli Alex Miranda ngamu tu asdias farama ano mo 15 ngano tatia guane kere nyi ponga magoro kume no ana farama kungurangura mo mna na kutumbras povili zomgoi dogoro povili za zimwe ngatu amana igongie tumbo sunga ya apu ano ko stenguko ngata tia guane kere kume na mitko ntani nondango izakaera po erandes lyo nyama sanseka sungano gongsetu kwa sute nkosunga nga siya karera po mitiko ndipo abacho za rundu ntani mazoa mrongo naga hambo umwe sanseka si ngati ya karera nye ngano po kapako pombero wa zomkunda horowero wana farama unene umo kapako none ngano kwa nini mbudi uza sonema une mazoa mrongo na hambo umwe ndimo 16 July 2026 ano kostenguko data tuiza moskondo ya guane kere negende soda skondo rambangana uwawi yao ka moskondo kipara kina kukabu mbakenda ano mutano nye sase kasu uswicho sinye pangatu kusikira mutano kongoso ngano tati ya guane kere nye sese wana sarama wan sese sase kasu kostenguko data tuiza nye mumsese irrigation scheme tia guane kere nye mota tevini free umungati ya vrakia taranyi kanda owe na wa small scale ya tarafunda pa mwa kuru gana monsese hambale likuwa mwle tuyo suwe chostuwa yuka mungoso ya kara nye likuwa mwle tunga lituka hena ngoro likatameka likatikire katameka mumanda lika zedogoro kumazua na mrongo mbali na gane sase kasi likuwa mwle tuta ngoro suwe chesi imungoso ngali ya kara sase kasi tatu ya rekele po nimuni mumanda ha dogoro po msese ano mumanda hazina nye zomazu wa na mrongo mbali ngatu ya rekele nye motondoro dia zenye kurenguru mpungu dia manesenye nomaru ha agaga karele nyasu nomaru ha gamukuhena tuwa tulapo mora elikuwa mweli na hugua rahena katugewe na hugua la mwalina igenda nukoma diviso omonea kumigashi elikuwa mweli tu hambara pa usupi mongo sungali ya kana kwa wapura kenyo ni mwaku guwana ndio ni mwaku dela kuwali wame kapina wazi guwana wale kwa irugana niko maru hago kuli siga osuwa kuzi guwana tupukurueni unene magwane kero getundi no district farmers association detu na tumbagora unene za mingune na hugu ala mepukureni wantu ya guwane kereni kuli windu kako sisigongi setu sezu alimwe tupuka tuwa turasi mazua gawali nigomanzi nye zu alimwe tupomo tuwa kundindras wizeni wadinga tunone wizeni mora wadinga tunone tuwa hepa wadinga numuli hame selema unandima kaputuwa haraki ya monasi wadinga nduku watu wakuru pewelike wakuizadi wakondi nye tuwa hepa sinkenye mumkunda horo wero ngano tia kwa nekele nwa dinka nkwa wako ya ukayo unandima niyo wa haraki yawi ya ukayo unandima na po tuwa karapo no mauzera gaogo tuwa haraki ya wapa omotuwa kundindrasi monekeni mumaruhana genyi siso suruwe sokia nikasi kwa nekele wa kumuizira linda ango zoro haka wango zo tokero moza kundindastazu wizanye zia prakene no yotu wa msimbire tia kwa nekele nipo tia likunde tia tarasu ngato mnatu ura kweta mlio unene kwa unandima wetu
1: Odea kuna kara diyu ide muka dikuto Johane Sausiku, shwaerera muka bango o ditokera mu dhango dhoyo unjimi. Mwana kono keho kutapa kumbuthi dhia, mthi kufurika thao pofochi na Julieta Kapeka. Tuende tukawane mtaro wadi, mumakurandwe tu au ye unum. Rukanda ruandama kwa kara mudoro pa dharundu, rukanda keho rumwe ya runa kumone kanyohoko ka yu kara kathi. Omu keho hamrere ya hana kuku hatithera mirua na ino. Omu hana kuruwa ni thaa maruthi oku chaka chaka oyorumbande. Shwaerera keho murukanda ruyam. Foro mani urukanda ruyam kadikuto kasera. Kuna kuyenda katape kumbudhishi inyi yene yene ina kuhokoka murukanda ruyam.
2: Asi mbudhi zina tambe serewa kwa kuharangi kwa. Ni watu ingire ndama sewe. Watu ingire ni mbudhi za karapozo uzwasi. Wa nawe tu otoa kara nao o marukanda getu kwa kara mo ukoro kuchi o wakumona ika hapano pena o wakureta situ kuchima no mkwage chima asi esismone kandisi horoka nasita kuhoroka uvura nkenye suruo tundi ndire ezumba neso yono mwenye doa nawe tu unene kwa nona wamati so sihoro kwesi sare tangemo neina kusoka sihoro kere mamazua hambo ndatu wejo kwa tunduko kwa jun mati gonogo karungire imchi oyo hawa ninkasenya inu vura kore apire uoma ungandi

ngasukura tu inampiri mtu nombere asi matigonogo karungire mchi aturemos ndini aturemos shuiti ikokiagwa na mkwao zendina agono mvura mrongo na ntano ipoka mpere osos ndini anuemo waleka kumone kasugi na mkwao tapinye gaijiwa nye kanine ambara kupita kane nanyi nampo okwala hagere vene o gaijiwa kaili kibirasi nono go kai mretere udigu ure onomi nito dongandi tupu matigo na kaligende raka lia apwaga ntutuzuko mrungu za tameke erago elikali kerenya spepi na wako ndi opokai horo kere wakawa zigirenya wakuro na endi abduke vaya mkwafe nyeka wa mdamu ine abduke seko spangero ndini ososa yoyo ininke kawasu gwene posili na yoyo intanga yoka ikere moyo kaamine nye matiko noko kakagwene kwafo kwa spangero nye dogoro papangesi uturo endi sindo kapiru hau hapa nankera nao katuzogero zina atameke kuza kusuro nye akara na udigu wekuku to mokana ili masiku kuvura mane dinizo 5 liters omema pokunua marawo uhungu kalire so ya kere sinkanya unene nyasi katnatu vura kaita rera ngono mpitisiritu akara mmarukanda yo na wizire ma unene niga wembudezi mmarukanda getuasi wa corona zentu nomene na wana wala nawetu wama atia sene tu waya mono edimburu ulongandi omeoge ndi asikati mwa wapa ingapi mwa akara likingi kamba tareni kuhedera wa porosi utakara singa tumna avura kukwafa nye mbudo za karapoza wazasi

0: 2000 ogo akumpogo ososindini anwe ogoro yimuretere udigo ozina mukwama mapuragero go kanu mapuragere asindano ogo gwawo iranu ya seba ya mono ngoso aota mzedilire monzugo dogoro ikampwe makula tokara mtu ne mapurogo manzinyasi ngomtu usili na ana wango mkulona kwato stukutima na uoma penas mnoge igia karangoso so yokatu lipuli renye mapurogo manzi tudi tuakona kutara nyasi ogunye kai horo kerere yukufana ngoso ngapi nyomnatu vura ugenda ipo sena karakoe na wa otu mzigide nye ya dimburu renya siyo inike kupuwa kuigwana inike ya kuhire tisapo ngapi mwai dimburu rasi oyosene inwa kufura ikupe uhiwangesi oyeyo tu ahara konda gwira unene nene asyo zo hizo tumbudi za karapozo stukutima unene yogoro papogo mnona situation zendindi ukarowendi simpe na unye kapuwa wapa marago obo mchika nene Mungu unene wa ya karo ikiwa kunwa ipo wakorwe anizi kidireko wa matigona wamwe o wako iti mburu wanayasi iyo edina ya iyo ikatete mpili kuhidu wa ramono nkaku kufuro kore ya kulikidasi kuwakara wale kusuguru guro kwe kwa kai harahara ya akara sponga unene murukanda wetu
1: ano sihoro kwezika sihoro kere masiku ndi mtenya
0: Soro kwesi kasoro kere mtenya go ngura ngura kwa itini hili tupuku inawale Ito kasi horo kere go mkwao wali gwane no go mkwao Ogoro wa mnise nyo sosindini ya kulikidanya si mtenya wene Nye neika ligende go mkwao Go mkwao kika kuzora kuzora si ah Oyo ngara ura irugana ngoso na imkwa tupo wakondiwa kuwitawa ya damu nyo go mkwao
1: Makura apako muhenye nepo po mwa kutumbrasko mbuwa nekereko na ozina ogogo mati kapere mkwa osindinyo so anwe au ozina apako mwapo lirenye kutundopo gata meka kuiruga nogo mna ogo mati bahenye na koru haro ngandi ndi kuninga tupusenya inu makura ota wa mzedire monzugo kukuna impuwa makura ntana mzegura
0: so katua katua puli puro damdamuremo mtukuma kulipura ngengoso nye mkuro na onane kwatu ikawa limbu ire kawa limbu ye tupasaye katua henye na maruharu rumwe rongandi ndiko waporosi ndikupi nye wetu nage kweli mkua ogumo gu gamuretere wali agia inu na mguwana monzira ipo gamuretere koga ifatu irasaye ikatete anu nye ngoso mturentu monzu goarare apana imkua napindu katupu anono seipo nye atu iru gana tu mture monzugo nye puro leo letukane wapulire nyame one mwaidiwa nyeye ikatete ngumukuro nani asya ikapunaidiwa amesenya sikapumwaidiwa inka ya kumunikisa mdame mchima imunikisa nyasya ye silimo mwatu tantele tumture tumonzugo na impwa nyeka mwakara no stuku chima nye mkuro na kapukavuli le kulimbura akundindi la tupunya si situation za gogo matigo na zikare nawa ara inike kaya sikire kospanga sorudi anapi ya zae mospanga tukavapuragere wali ntuti ndana tukazamu emo mnene tukampure nyasi nge kakarea no utami chima mkuro na nge soka tira kudiva sako horo kira mnendi nge nageta polisi rasi amzedire monzugo na impuatu
1: wali ipo pena tupu mnekuto opoko mwapuli rasi na ogo ao mkwao gai mpere ao koruharu ao mkuro na mwapuli reko nyasi ogo mkwao vai henye sere na mpiliko wa komiti o momorukanda wakara ipo nao wa mpure asi hirye wale ogai moronga dogoro nage apape ko wakua ondi kupiko wale ya tundira ntundiro zao wali ronge inike ukarangoso
0: so asi dogoro papa lwesi mapuro gangoso kuru kadi katukanzile momo mnene mokumpura kogomu kwao za gogo ka daretere mnendi ogo nye doko lupa hapa mwa mtutuna kwa hara kupita mwasi ukwa mwa mkani mpura gere no mna kumtara tudi yokaini nkisirenya sini msigie skaki ya pumba unene kia pura no kia timbulula nye kuina mkwao kuina kutora kuina mnendi haya mnangwe nyasi oye ikatete ya kunwa tudi kumzeti ya tumonzugo na mkwa tanapi nduka ibuwe nga kia tarenya sina go kuina kuina kutora kuina mnendi nage mwelinyo momo mostoriza ngoso ndimo nongkango tangoso ipo dogoro na wenye nga ya lipuga gure no kuna ngono na yasi ile nene joko galata antela stomzi kwa suguru gurumuka kwa

0: kifarangesi jina la hiyo ikatete senyo inwa ndio itware kai kakara showeka kutoka kala no ukire ongandi okuruka na nkenye yo hara kurugara na mpili nembo ndimo mokati koruka ndo kala so opo ngati ya taranya si ngati ngati ya vrati ya vare la kumbi kuona fuma deka foroma ne ongatu ingira nao mara inike ya kara pepero unene na hukua rafno no ruharo veta zo aporo singatu ruziki tiramu mara kapia kuhara kurete ifano lewa
1: age mwene mkuru na ogo mnendi kuzako sura ndi kwa ingira tupu membo
0: nakumone kasi mnendi na genga no kuzako sure mkwama ya manangu ile nyoga kukwama kukutimbi la posure za tuingire ni project nye doko ropo pongoso gomnona turuo posure opo kukareta ma yoronga ni kongandi na ninye wali yoyo iwaru gane sa umewa kasike posure
1: ya kumone kasi hapa kwa mtundire poko mguwa nikere kwa no, wali no wami tiri wopusure mpuri ya sangapi wali ya ivuru kuhoro kapo mkwame na mnono opo adimbire posure
0: kani kamba terere kwane kira no afu boti ngatia pese ngondango zosure ujire proyeka na yaka ni mpere mbudi ozota ni mfane kire mnona gurupero angoso ni nageka ingambi parere asi aye se gogo ngoso nani sene koko korukanda rwe watu ingire ndama sewe chito atu ndire uliki dasho kwa mnona kenye suru woku reta ye kusure nye kapsugirike ambara wanziwa karapoku kupika kana nampilinga hapo hambu uo
1: Ya walipo potupu mne kutongonewa mamakara nye murukando roruatu hingireni ndama siweji walese tara marukando goma ukoro kochi manziga kuhora ukamo dogoro papa apatuwa kia gendera maudona msinki ya kuburanyi ukaharete sapo
0: ano dogoro papa ngesi apatuwa kia gendera kafumone kasi marukanda getu unene na kuitu hingireni ndama siweji nizo tupunda amazene na tuingireni tumarot asi dogoro papa ngesi kaki alikidasi maudona kaki ya horo kanyi kaki ya horo kandi kaki ya moneka ya kaki ya moneka ogo kaki ya gumanye noko wa kurona wanono la karasi ya usi hito kawati mburura kapi wakara na uchire ongandi nambili mkondi ngesi sege wa guana aa to taratukunya shi wakurugana nona gona go 15 ye na ya kurugana na gogo mkondi nambili nga po sikara te hii bomba yomeme hii akagwana wakwao hii ndinye kakurako hii tunde kwa tuleko hii ndio ya simbi so mkuro na kuhizango kwa mitinyo za kerera po uno mkunda urapi no rugana enge siya ya kumitande la tukwasu mkondi maraka gaonyo kwa lironga ronga kaze kuina ameta kukakuzeta hii yoi natukwa kurugana kapi yaku wapa so yotuwa kumuonanya siwezi nchuti tuidi mburu ena ana wasi mweli wa kuro na wamwe otuwa karasika ku horeka maudigo kufana ngoso nge mtuwa timburu wogu mkuro na kapere mkwao anu eso sindini mkuro na ugatiwa koyuma nika pia hetere wa korosi nika kakara na mpake kima na uoma kasika su wa kuro na wangoso wa kureranye ohudona toko roka horoke yo inatuwa kutumburanya si apangesu wa kia gendera kapitua hara tuka hove kundindi la utona uka horoke ndisponga mwenyeko mtu ndiko mno na guma akazumba nesa kaninye na tukavura kuka uyu nga ngolampi itisiria si inge yako horoka murukanda tuwa kona kuhola upope la utona komeo uka horoke yona karele nofinka nokuu za mwenye neina si sisponga unene wewa nona gona suzi ola karako hizo nomfurantano ambu umwe sene akalagwa na ngoe mumuna kagwe neguina mkwao ala pio gome na wakuro na walihana ya kwa nuhulanona ya reta sponga omo membo sasa kasungoso na imu kishangana linga tukaduka gane tukalikwama kwa ya doa mono ya sinchuditwa kona utara sungape mnatu kura kuihane sa usimbu ipotita renya sikomewa kakare na wagu na mtu uzi gidio so sponga ngawa kuro na ngawa ponge ngawa timburu renya sheike itwa kona kuiza doko rotu wa area siri mene jaga ikwana ipotaka irete ya itwa reko ihae koruharos kona kwenye rije ya si kimi singe haru kika tete ya kureta na ufamo kajiko rukanda wili
1: nongkango zimo imwa adimbura mwasi udigumwe kwa kumoneka siko wakuro na wakara kwa kumono udigu nye kwa kufofera kapibara kuuyunga
0: so asio hei otupu udigu wakara po kapitale udigu wa umara kwa kuuyunga wahedere nkenye ruha orunavu la kukwafa kwa kumoneka siko wakuro na nonsetu wakara hena na udigu uko hara kupungura ndi uko horeka ufeke ufana ngoso dogoro nui na memboroge mungura membore ya mkweni na mena kuhuyo ngangesi kapisa sika kuhuyo ngiramo mara umpiti silindi usimbi nweka kuhuyo ngiramo mara na mtu na reta na kara na wange membo

0: mungula komu ngani ya kuana memberange inike ya horoka ya peke kamna biasire ngani ka wosetu aho kuimona nare kwa kwetu kapisi nawa
1: mhm ya wali kugusa koyo mnekuto kasera mokwamanyi digumwe nosunka ososaka rapo korukanda reni oru dogoro papa na gubara sikutu pamoma ukoro kochi ya gagana kora uka dogoro papa morukanda reni wali inge na ya kufura kuhora uka koi motupu mwakere nosunka sina soku amena nomdema ododa karakaram
0: so as dogoro papa yes morukanda reni omna tukwa koronge kwa korodoka ke sirwasi morukanda retu makara utigu nde mamokuri bantu ndi banawe to tokara nawo taku horora inke yana kuwapera oya kuleta mpage kima eika tukuto ti doti wanya si ngapi mnofura kui kwa takana no kuifaturura ha walintu murenya si twakara no igongi no haku o wakara nyasi onene wa kansila wetu ono mkunda horoero imotupu no waku hana ofisi katika arusiwa nogo waka kwana ndango zutoro paga tiwa sirukanda ratu ingire ndama siwe rumwe wakara no utigu rumwe wakara momdema rumwe wakara no maukoro kocha gagana kukara si katika awa apere na wanawa wale nyingo waku rona arongi kedeza omu wagatura no mkunda nyasi ndato mnafura kutukua fa station zetu za ndama kakukonja pazafulira ya utona na uru na ufila kuwapela kona ye itupunyasi sene nyamwe tu wakuro na ndi watungi nomo mambo kapitwa kufura kukwage sainike ilinga iwo wakungi mporo waka na morukanda ndio waka na momukunda kapina wafura wana usimbu mpito zokuza waka popere mara nyamwe tu takuidumaika dogoro papatoki ya gendrange kutukakabia si kupyo kuna ikahagera sene ya siriku atakano ili okatiko wa kurona kapili ya karamo haikareta sponga unini
1: ya rombu tizo kulira mwara kugawako heruga neno kumwe hano imotopuno katepo rapo maukoro kwa chise tara sisi horo kwa sisi horo kwa susdona ano isina kara unene po ya karas mwadinka ntu humati wetu ya kora kwa mwamarukanda ano mwamnatumu wa kuyunga sisene kaputuwa kulikuwa tesa ngano wakurona kaputuwa wa kerepo ngano yoido natuwa kuyunga patuwa kuya gendera imotupu sio tara totundini unene po basesu gona wetu mwa kuyunga siwa kara kono mvura doko hii tano kuina hambo umwe wakunika sina wuku za kono kindergarten vama monziro mwaku vura msini nikendita mpe mnona tano wale nga pe mnatufura kukalikuwa tesa po unene po udigu o unakarangesi hapa tuwa kuizuwa kwa kuizuwa sekorukanda Rwanda masiwe jigo ya kuhorokera anonga tuya zuwa ko kwa marukanda na kupike
0: marukanda retu amenkenye siruo kukange setu sukumu kasi kaptodia kakuro na moheri tuatunga mambo tuakara no wana wetu neto mono na ana wasi horo kuya hii horo tokendi toyuka utokero toka tengura tutara mambo asinte ya koro ka ngweka mwakara wa kurona kora nge totukuri angele oliwasi wa kurona ukuha kani mpikuwa kere no kuru kujihenda si ezindere sotoki ya rere angali wanona kukona ikotuwa tundire sene mkuro na gomu kuro na kuangali kaka uli ungasi oe mnono we kwa kurera hedoku ozo hedoku uzoe tuwa kurera tantani mara toki endi morukanda to mono wanona wa arundama nembo kakuta ukarata woyimalila wakondika ingire wa ingire sasa kasho na yo kakurera ukoro kochi yonaku hara kulikuwa mberanya si karonda mpabi na mongoronga si kangesho kutoki agendira kapisi kuma ukarata enogo ala wata noranda detu mono nzugo ukutoki agendira ngesho wanona kaki ya retanyi na mfa mokati ketu sene tutara nukui hetakane sehoro kwa sikasi horo keresi nosos ndini na yoye intanga simpe kwa hili kwange kwa ipungura putundi ndire situation za gogo mnona singapyo mnazikara ipombunga zika imone ya si ike ii wamo la idila ndika tuwa idila so anone ino linge si totaranya si imwe kakoro kaya koro kamono hostel ewa nona wa limkie ewa nona kawali le nongyato kurara imwe kutaka mesa kamwe woo wa mnawe kwa uvura wa sinde indini ufana ngoso kawa kapere meka ini ufana ngoso nyewamwe kakuimo na ngenja si inike tukua leo kudana uka ya dirikara mulio nye tatuka zumba neserimo mwenye kwe yetu doana wetu wakarasko

0: Iaram prakin ko kuharam pito na zim zekulire ko ko tupoko izamo kupitera ko 255623 ndi ko 0811437788 ano paru pero SMS ko 63225 epo to goze strasse tu mogava ko magano ko wadinkantu asi ngapyo mdinkantu nabora kulitambora ko pa umwene Mdinkantu ngapyo mnavora kukareka po elitamboroko lio pa umwene. Mora vamwe kukara ngwendi kutiko paka nono po kuninga si akare kuna kulitamborako mwene mo mtupu gafana. Kutupu ko ina yoku ninga si akare kuna kukazara kwa siko hili kuhimwe ya karasi ya kara mpumbwe mwendi ano anahepa engano kuikareka po. Nene po kombinga ezoruto ndi zosi hui. Asi mdinkandunga pi mnabura kulitambura kumwene momtupo gafana. Silibuli se kukali njamba ikaininge yokuli siga siga noka kwata kwata wale kuhimchi noininge yokuli siga siga hena simpe aivuru kaguma momdona si hui. So mdinkandu makurange domsinke aga namba pako. Ipo wakare kuna kulitambura kuhwene wa dinkantu ano ipo hena simpe wakare kuna kwata suhui no maoko galali kato tuwela sivamu ikaptupua wakara no singasayo zeni tuwapeko makorange dom. Hello. Hello.
1: Hello, stengko seni.
0: Wa stengko sosi wanone?
1: Apioko.
0: Tuwawa wa moguli, awanga apioko?
1: Awe nuse tuwawa awa.
0: Yaro.
1: Kwa kuya goza nye?
0: Kwa kuya goza?
1: Ya.
0: Asi makura ngedo msinke no mgawa ko, ko wadinka ntundi, no mkango msinke no mgoza nado?
1: Yaro.
0: Dino mbura, na wana wakutambe sera ko wadinka ntuwa kare, kuna kulitambo la ko wene, mbo mtupo wafana. Ano yeah. Wakare hena simpe kuna kukwata suhuisa wono mao kogawa limura wa mweka pia wakara no sinka na wana wako mbinga zosi hui.
1: Okay.
0: Mm.
1: Ya yeah, omdi nkantu kwa mho uo tangotuka zengesi mdi nkantu okare murupe msinke okarashi omusupi ndi wale omusewa gani ndi omugea ndi ruturo runu litambura konga nyamu uge ukaro uwakaresa.
0: Iya yeah.
1: Ya litambura konga nyamu ge wali vele la uruturu wa mkweni ya singana na fene nga ngandi ngana nikire mkweni aa litambura konga nyamu ge momu wafana si na watupu uruperu wafana oru hafere oru tambure tupu maoko garasi ya nampilika tuwa weka kapishi woka livele niki ya mkweni ya singanya minawakere yongandi ngwe ngandi aa karunga kugawa moruperu kukuli siga siga ya koruli rupe oru gato kulikira karungo weka kuwarudiwa ya litambura komo nga momu wakara nusisi soge sene asno litambura konga nyamu kepo mhoho uura au kare no mfuma zo kufuma deka kenya gamariku amu ya na mpimo mkatu uyungire na pano pena si ayi madinganduwa mwe ya kapiabaru gane sanawa ya irupe ya uzantantanie ya kukatura kotu kukenye ya vaa kutura kotupo ino kango zimwa si makora ngeto goku ya hurira si vadinkantu tujue nyasi ngapi omunaturu gane saa ya uiranta antane hii ikari social media ikari Instagram na hii kwa yoku bakona hii ya takole nukara na udiwa si hitiyo ya wapera kutura ya ngapi nani ngapi pomuheo nitureko kenye nani turako na ponapuri gaza la nyamu nasi nije inafuhara kutura kwa ya waperen na tinga pe mnawa taipura kena tinga pe mnawa itara
0: iya
1: yoshi huisange siri yosinina kutura prozera ya tena si unakushkura kwa umoru pero utona divasi tasi ya kugumu nga nyamu ke ove mdinkantu ya yomu kamuna wantua mu ya toka tumbi sakowa kuro na wapiri kukarako ya posiri wosimu toka muna siwa kuro na wale nga wa hete kereko mkuronga muna iniki ukufanange shei katara yirukana numuga tititio ni mara weo hezu ya wagogo mdingandu ndi wao watingandu ale taka rubana tupumo mwa kulizoa bamwe kukawunga si ruturu wangi ili na pangirange kukana mumu na haa haa ozonkango ngo so kapisi mokana kwa mtu za kutunda mokana kasata naza kutundozo kuzo kumikashita nirugana mumu na haa mbingu soko hamina kwa satana kapisi kwa karumu ya rifumade kanya moge kare mzinghani gomumati kare mzinghani gomukadona rifumade kanya moge
0: yaro ya. Wale kudioro kisa hena simpe wa dinkantu wamwe kuhame na omunaibura kumkwafa age mdinkantu seneta kara mdinkantu kina kukara se gali hara tupu mwene afane ngapi age gali hara tupu mwene gali tambo rako mwene ngapi maiburo kumkwafa
1: kumuhoye tayo mkwafa po ukanguki takara ana manguruka mura gali hara nyamwendi tanihe na sena gali hara nyamwendi tayi mkwasa kura alifuma de kenya mwendi kapitabu rukuruga na kenye ei ya ware atu ruture ndipo ruzera kapita hivu rukuruga na mwara gari hara nya mwendi barifuma de kanya mwendi ya tayi mkwasa onene mdingati kukufa na ngoso ya mwamu mna kuyu nga mepo mho tayi mkwasa po magano mwara kuninkira sena skatwari tambura kwa nya mwendi kura haka ya doma noma gazaro gomanzi gomanzi mtena noma siku kapitarara kukadara tindana kire ngengwe ndi ngandi ayo rupe na kaleso ruru donoru ee karunga hiki wa ungira nge na nye kufanangosu na mamona tai kamurete la magadara kumanzi kumanzi mara fena tikaritambu rako nyamweni nezuwa si ngaka gadara neine agega karatupu ana manguru kaa kuna kuzora kuna kuruga na ngamu mwana kuruga na wakua wana wenye ya na nye kufanangosu
0: ya roo ye matupemo
1: awe takotu sigireko wakotu
0: tumpandure kwa magana mnaretama
1: bandi
0: lewa hivyo tunakenda nilikuwa mletu lewa tinkantu mpito simpe pozili kukotupuku wezamo ipo tugoze stua esina tarura suwike esi melikuwa mo liwa tinkantu koko kupitira kutu 55623 ndi ko 08114778 ano parupero SMS ko 6225 ipo tu gawe ko magano kwa dinkantu asi ngapi mnawabura kulitambo rako wene ndi ngapi mnawabura kare kapo ilitambo roko liopa umwene Wata FM
2: hello
0: yaro stengo sosewa
2: kwa madizo
0: eri kwa mulewa dinkantu
2: halo
0: eri kwa mulewa dinkantu kakosopo kurugani sampito kupitira kutu 55623 ndiko 08114778 ano parupero SMS ko 6225 wizeni mo hipo tukare kunako lipako magano asim dinkantu ngapi mnabora kulitambo rako mwene ko veliko wa dinkantu wetu muna mkunda detu dokuli siga siga wawa karasi kaptupu na wana wa wana kulitambo rako

0: wene ndika pivali tambura ko wene kwa bano konda dokuli siga siga tuzeni yetu bapeko magano se ngapi mna wabura ku litambura ko wene. Hello.
1: Hello.
0: Yaro, maningi na wakui mawiza moto wa mtambura?
1: Uo, stuwa msike sanga rapo.
0: Nina kwa kuya goza?
1: Yeah.
0: Asiba, dinkantu ngapi mna wabura ku litambura ko wene? Maraba mwe kaptupuna wana wawalitambura kowene kara ngwendi kaptupuga kara noru hafo kombinga zomu gafana kwa hara kuchinja sihuisendi walengapi mnawa wala kulitambura kowene imotupe na simpe no kara no sinka kuhame na sihuiso mdingando
1: oho ya ye mdingando mwene mwene mgafira kara ulitambure konya moge ya kowene wakondi wama wakara si Awa kona kona ndi ntani ame kutara na wata wataru sa watingandu. Sewa tumbura si mtingandu kitina riongandi wa sinonyi. Ah, se gogo ayo go, ah, ogo, mungandi mungo, mungandi mungo. Mwara kutata si, wako mwana kasi, nangafu na mpupupere si mga si mtingandu litare koji na moki. Wako mwana kasi, pre nangos na, na wanda na wata wako mwana si ayo, mkwetu gari nuni fika. Kanika pikatura si ugu ili ndi, ugu ili. Lipake na sikaya na nyamo geno, kuni katupua si, kasi mna kumona batingandu wa mungu ngati kukapi ni kukusa inike na ya karasi ntandia me agewale tomadu aramu apeke ndio mga karamu apeke pana mwana ihone na kwa batingandu wa mungu kukira kuyukira ndio antuku kukira kuyukira taku sakwe na ihone na hidono ya inangosa ina ambara batingandu wa mwenye kapi kaka kapi hete rituru kandu karamu ina mtu karatu pomba kujibira wantu kapi kukarichinji hena wantu waka karika kuseke na hana ndiwa gadarasi Marangani kapsi buta mdiri wako tiki ya mzona kurangesi. Ya, makuro wapa kulitambra kwa inyamu ke, nyo ulipakira inyamu ke sinkatu puu. Nwantu, mwomo kulipakira inyamu ke nge, hei sinka, nwantu na uku pa wibona kutara siya ugu, mkwetu alichinji. Ya, ndio mkwetu aye mwawa. Maroko uri wama wakara tupasi, mwomo kasi kama ima mwomo, kapi wakuro ina litambra kwa ina nagasi mdinkandu, ndia kare tupasi wama mwona siya ugu mdinkandu. Noka mkwa na pamo ya mtu mdinkandu, ya, noka mwona tupunare, Omo afana tupuwene, weka pia kirekara mdinga, wakara tupuwene sinara ya kurupa ya nai nyengo sinaina, mdinga nungano wakona nyinyamu kutipake la sinkoli tabwe kwenye mwaka sinamene sinbeni mdinga nungpa para tupu hivya uka, tupu hivya uka, tupu hivya uka Hii ambara hizo tunareta mwewe
0: Tumpandure kui mwawezamo?
1: Ya rompandu pandu
0: Mewa Narombali na ntatu, dakpita kovili zetu, son tatu, erikuwa mosimpe lewa dinga ntu Kwa kutupu kuwezamo, muki hatu kambe kira pope kuzo leo shtua. Esi, tunatarura siwike. Esi, Wato FM?
2: Kuro aenu ko.
0: Newa.
2: Amba suwe ni?
0: Kwa kugoza, muki hawako magano kwa wadinga ntu. Asinga pi mna wabura kulitambura ko wene ndinga pi mna wabura kukare kapo elitamburo kole upa umwene
2: oho
0: no kuwa kora ngeda wakare no sinka kuhame na sihui
2: ae ngele siku na kutiyu wandi mpandu unene ko
0: yaro
2: ae uweda kutupu ne amuli yoko tupu mtu Amundinda woye kutupu. Kumateke. Kato mtu wakutunda kuniko ndiku niko wakumateke. Kene sikapiki na umoye. Kumateke na umoye. Kaku hupako. Kani wa sirangoli. Kene si na umoye kapuna kumateka. Waku hupako ni kewa ruwana. Kani nongori cha? Ya osho sina karango sidane no azo ngoli sine aye evinone kapishu wale njiwa dinkandu tupu ambara shirongo mdima vina kwa tiremo veni ngoko tupu kukuma teka tutunde kubiniki ya vitona kenuna chana kukupaneka nawa foni yoye rutu yoye ashaye na chana uruwane momo na chana kuruwana Mara kutaka mitangoli, mpilishi mtu kuzae newe yoshi aye mara ruturu ande, na vinchevi ande, ii na watupu marane, aye kapisi na wangabi kuhitra shiponga shashi mene. Avangi ongo mafano tina kuambao. Avangi wava chida mviru wana. Tina kuambao ye. Atuwa mwa kumona. Hava chida mviru wana kumona. Kukamona kulifano liana kuru wana omutu wo. Muhita kumtuara kumbele waka msida. Kukura mchewu naru wana ngoji. Aye. Ndivi niki ya vizona. Nane mtu. Ile shona shana ninje aye dua tavene nawa kene shumati na kashuta koye hova kukukusha tanko kupa kashuta koye kutura ko na kukurura nawa nawa aye ambara kumone kashiri nawa nawa nawa
0: hiyaro
2: di mukado na unakukushu nawa unaku wapeke nawa hukitoye aye na nolo lifano kulienda koko kunite ko aye keono mtu di anakona kukenga lo lifano binto shinike chamulio unene nene kapushu ya kore ngasi momo wako hita mtu ki aye nintendi vinte wali kapushu andashi vichema na kutana ura
0: okay yumatu pemo hello aye kaptua diwasi inge ya horo kapena nye simpe kuna kuzakomeho neri kwa mwletu lewa dinkantu kukotopo kuruganesa simpe mpito kupitra kwa 255-623 ndi parupero SMS kwa
3: 63225
0: 23 Watu FM?
3: Ewa stengo sen nani?
0: Ewa stengo sosi wanone?
3: Yaro nawa nawa
0: tuwawa wonenga pyo ko?
3: Awe no se tuwa wawa.
0: Yaro.
3: Awe na ina kwa kugoza.
0: Ni ina kwa kugoza. Asiba dinga ntunga api mnawa bora kare kapo ili tamburo kolio pa umwene.
3: Yaro.
0: Nukua kura ngeida kwe wakare nusinka kombinga zosi hui.
3: Okay. Ya aye. Mfandu kwa wafuma deka wawu zapo. None hena mwa kara mo studio. Nasu kuwarasi mkugwe dakondi mkugawa makora gedo kubandika tu wetu wa watu akara nao uzuni wa wantanta ningesi simwe sina ntungura konye kubandinkandu mundinkandu tuakere hambara nosuyu ngwa simwa si wantinkandu hao ngapi wa mnatu wachangura yotu wa wachangura saye izo meho zo sirongo ya ano kontambu apatu akara mudinkandu seye kapiyo kulifuma deka nyamoge kapiyo kulitura ko nyamoge na imwe seye yo oru gana sosi wapoe sinasikarako vandinkandu tulifenie kuto kanilifuma deke nindilifuma deke nyamoge ukare mudinkandu kwa muka dona ukare mudinkandu kwa mmati seye mo sirongo kara ndimo nkara pamwe ndio mepato mo wakara sosi wapo koko kulitalo la nawa na wasi hapa na kugendera epopili angeli aye yosi li amendi ni mudinkandu na asiki epopili na yoku ningasi wa antunawe ni kwa kumona asi okuna mudinkandu ngandi akara pena so muli wesi na tuhova kutumbura koko wa mudinkandu zozo nduare sozo kuningasi seto duara nawa nawa na asi ukuwa roveru turo kikuwa kurupa kila singa sengo ninganye membo kara ndi kwa genda modoropa makura toka duara sininge sina soku dira kuwapi langa soku ninga soku duara COVID sina zomasi kumakura toka si duara mkachiko mbunga mtenya karanganja soku okugenda kula na somo modelo pa zetu zarundu tunda stora zende stora vantuna venye peno kugenda nyovelike wa kutari la modelo pena nasi huku warasi aye si huso ge katio kusufuma deka na wanawa nyamu ogeo kusununa katio spakire hena mbili simu hena esina ntumbura koko mbinga zola ntinkandu yeyo kuli posta se ngwe mapata pamwe mwakara marwa nambo vantu wali ngwe wa nike kumarwa nabo walipe no mtangu ndi walipe kumarukusi osina na soto mono vantu wamwe kusipaneka watamike kutuma ku TikTok ku Facebook la poste posti osina na soto kureta swa unawana wako ntinkandu ni simwe soku ninga kukuli mafano kamwe na mwene mo 2016 na kukatika kire na wana wa musirongo setu ngwe mukabango weste pena bantu wale walirwa.

ne sakumwe nokuri tisagirame makomapi ina kirepo vamweta kutare mana hukumuwawa makona naita vai posta ina nayo inanga kapia wapa ina ya wapira tupu kuyuyunga momo membo ya horoka no wakondi mwisi mutwire bakapisi yokutura hena kompepo vantu navenye vai mone tareni kono phone kupia horoka simoka bango west ina nayo vandingandu kapisi mwirugane na wanawo se mwakona kufuma deka marutuwe ni mwakona kufuma deka sirongo seni hambara nazuo tatele noko venduka watumbula siya yese ngorugana inikene kutila kuwapera marowe mosirugana wakaro mosirugana hena kufura waka kuchite yosiri tawa kuchita pamo ositu wa kufuma deka singandi mweli mombele wazongandi makura tuka kumone yoku liposta hena nguwe kwa kulichingisi wina wantu kapita wakakara ni huku wale kuninga

0: mundinkandu vantu vakudukirei vakakupe masiva nondi vakakupe inka yavo novo kaipwa kese mora inge yakuninge sangosi nyamo ketupo kufuma deka kapio kufuma deka siusogenyi so siwapo koko kulifuma deka tupu tutaria singapi wamuna tutunga sirongo setu size komeho amingwe nyame sona amono na tumbura kukumbinga zo vandingandu nyene ine kulinga sevandingandu toka gwana mara mundingandu mati mweli membo ngaike na vatira vakondi toka mmona kunwa marou kukoka makanya kulidinga irashta no video zongo songa nganale nare aziko iruka na video songa kwa kumbindira vantu asi aye akaruka na koyo ngandimwe yomo wizange si tantana ya moneke membo para toka gwana mundingandu rwezo yake mweli monzuko kwa kurara kurara apana kamone zuva lya toko mundingandu kuina ipona akapindu kanya agenda kure masiku ina nayo kwa mundingandu ina ai kwa kunyenu na mundingandu wen ndi mundingandu kwa mmati ndiko mukadi unene ne vandingandu vakadona otoka zuva sya mingana kere mugara ina nayo ngakapia wapira ye kwa mundingandu nyo ukali pesi husina kakupaka runga makuru ove nyamo kyo kasinga sya ai amenga karunga kakasitira ngai amenikare mugara ndi nikare mukati oina nayo munkango za karunga nayo nzozo nene hena sem ndingandu toruka nesangango zokufana ngesi so siwapo koko kulifuma deka tutari asingapi omo natutunga sirongo setu amengwe makora kidoka ngiko nagava kova ndingandu vetu
1: iyaro waliko wa ndingandu vene wakara si kuna kupita mono uti kumeparo mokonda zokuningasi kaptukuna wana wana kulitambo rako vene tukusesone na ndingandu kapi gatambo rako sihuise ndi ngwendi mbo mtupu gafa na katgalitambo rako mwene iyo hena gapira hena kulihara mwene mokonda yezo mara kakukulisiga siga aga avuru kuligwane kera nago momkunda kubura ikarasi wantu wakulisiga siga wali gwane kere nago kuhuyu nga mdona sihuise ndi waliye wangoso nkango msinge ndo mtambesera kukwa wipo na wawa kare kuna kare kapo ili tamburo kolio pao mweni
0: yaro mundi ngandu se mongkara pa mwokara ndi membo mwakara toka zua bantu na wakara na umo mkunda wakwa kutumbura nkango zondona ndi wakuninga siku na mundi ngandu aye spara se ndi sidona siri aye kapia moneke na wana wa na sio kuvara mundinkandu se kwa kupora ke nanyo ove vakutumba ove okugwanekera no mazuko okufana ngoso so siwa posesi o wavakohono na maudi kwa kuningasi nga ndi spara se ndi sidona ndi pamwe vamwe tava mtumbura siga nga ndi msola kani unene age sili mdona sili umwa moneka memboli yao ndi numo mwage ndagura mkunda nga kapitwa muhara nyeno msola kani wendi ina nasi ukubara koveri wa wakohono na maudigu kukufana ngoso seto guanekire no mazui kukufana ngoso kukuku nyenu na nasi ukubara uye mdingandu ukare mdingandu pongo ni msinge wakara niyaka teori kandi else ni mdi imbi sindike nye pongo ni uri wakara nasi ukubara mdingandu ya kuzuri sakora kumchima ndi uzule udona kumchima huku serugodi uka limangerere ndi ukanwe maro ukena kukuningasi kwa uhungu asi ya mwomu na kugwane kena tako kwa mazuko kufana ngustangu niliguse mwenye ukwange awe kapesi nyoye wali sita ohe na wakutumba gurangoso asi wakumundingandiko kakara membole wanga ndi mudona na o kapesi wali sita na si ukuwara henye na wanangere kano wahungi mwenyo ugawe kwa masiva ni wakugwane kena nako ni mwomu wako kunyenu na waka wakweni waka gwana si ili oku kasita mundu se waka gwana olierongo waka wapia si ili kasita mundu na mwenye mkalizuire pamwe ramba wako nawe na wakweni wako ngenuna na wakubura waka gwane kuhena hungo mwenye limwe merongo limwe leku ningasi mundu ili kamusita kumu watu sita wantu ngapi omutuafana na tuye yetu ahetaka nandi kwa irongo imwe yoko upume zua toka gwana ndoro pazozo vantu wakara muna wenye wa supi supi ezi Afrika zetu hambara za hamena kwa utokele unemi ikonoka gwana vantu ovare ikonoka gwana vantu ovatoso imokasi taka runga nage imokasi ta irongo ngororo vantu walisika sika different color mara different color one people honde simbezi mwaturugane saa za karunga Katesika kore sekomtima simora amewa ninguenu na

0: ange ameni mdona tamunika inyengere wakwetu awe wewe wa nyenga mkweni kwa kutumbura si mdona wewe na kutumbura mkweni si mdona nove kwa kulifiki kwa kulipunga la tupu nzozo ogezo neni okara nazo momuchima kuogi hakika inisho yo na tileria tuidwele sikanunga katisita
1: iyaro hawe tuwa mzivona kumpandura
0: mpandu mpandu
1: ewa
0: ewa
1: Higo magano wanareta mo wa kwete tu mo kukorangeta wa dinkantu wakare kuna kulitambo la kuwene nukwata mawoku gawali sihuwe sawo mora ya kara mlio unene si mpura kini kukwara hapo suruwe si aye ni kutivise hena si mugavi magano kwetu mostuase tu wa tutivisa si mpeka pibama nguruka kapena tura kagwa nikara koko mwinao mokatupa egozo ngomugavi magano kwetu mostwa makonda zoinka ya karapo ya karasinayo hena yomulio unene simpe tatukaruga nesa mpito mokaza komeho mokaruga nesa mnute da karapo komeho zo karonduru kira ko mbudi mwaza suruo natura simpe kapura kena komazui go watinkantu kutunjira murhasurungo kawango zo utokero Motoropa haza nkure nkuru omu kaba bolire kuzogera kukumwe na Matthew Palata mugaba koma gano gawo unene po kuhamena omu wadinkantu nababura kulitambura kuwene omu nababura karano sinka na wanawa kuhamena suhuisa wo aye po suruesi tuzeni simpe turugane sempito iznakarapo koko kupitira ko 255623 ndi paropero SMS ko 6225 mpito simpe pozili Wato FM
2: Stinger sosiwa
1: ne wa stingu sosiwa none
2: we ni ko mori
1: tuwa wawa ne ngapyo ko
2: ya we nate tuwa wawa
1: iyaro
2: itatu mkambe kere mpa situro po shenu ya shiviki shino shomu na kuwaya na mchi
1: iyaro
2: ya ene ne puro ni situa na shikashikara situa shashua po shosha akara shingisha wananchoka wanakara mshponga unene paruvedro ni utu akara wa social media vini kemwe wao kumi monara ni uwa kukamba dara kukuupa vene mulio mkonda ya kuringa shishipashe ndi kapishina kumone kanawa mbevimoyo ya kadipa yanga maukaro ama wa wara omwa mshita karunga mwene walinki vya kuru wana kungongo wana choka chakuwa wera keu numuru wana kwa mshita ulifano ya mwene karunga oshonji ushtingi shimisha kuwa kudimburwa sha uwiri keu no kwa mpa ukone ntu wendi ngomuru wana ukone ntu wana umoye ndi ukaro wana umoye kubura ukachinje ilifano ulio uwa na kushana waka kuneed kata mwone bantu si nani wawe njamba ndi owe juleta mkonda yamo waku upa na umoe yamo waku tambo rako na umoe moro rupero akushita karunga unakona kenga ngoli si ukone ni mkia wakara nao marwame ni mkia unakara nao behavior yoye nyawa tuna quality behavior when we atara wakara navyo kani we ni mwa kuata liano lia social media tui ibesh mafano ama ingi ya mwapa social media kwa editanga ba editanga makura oweka puna viyivasha mafano kwa editor ukadua tangoli uwewe na kuwewe na kumona kutuwa rakoba mafano na kumona ba editor pa social media kareka hivi kuupu quality ya na umwe kareka ikutundu mkonde ya kurenka mbio vio na kumona pa social media mbio na kuwama shau tatu mumu na choka uyende ukakare ukadimbu ureshi shamu lioko unene kuparu kama ukangu ki ufuna kurara na ruwede wede uduata viuma owe vina kukupo fuma mposhi yutema confident ya na umwe shau ne kuya kenga si nangesi vantu wako kuya uka mbomukonda wako kutandra sumudona kapuna wapa kapishe epereshu wale uwa nyenge mara watu ulidentere uwa kengere ure mora nange uwa pulidreva kare papepi confident yoye kuvai destroyer ndipo kuvai

0: jonaura kuma jonaura shishushoye kani kukamba dara kukara na vantu ova na kuedamo mulio mukaroe na muliparu lioe nangesi nga ukara nami nikivya kara ngavi kurerupa kani kuya kara siku ya kengura si ngomna nchoka mulio unene muku una ukaro wa mulio wa urundura nchambo ya nkari choyoe nchambo ya viru wanavyoe nchambo ya keshi no shininke oshono kusana kuruwa na muliparu anongori uvi turenga shimbe shi kapishi kapishi umuhungami kani wawo nka wawo kapishi wahungami o varako amba walirifano olio na karanario ngori vya video nako nduwa chitoko yayo ya karengi changavantu wawa ingi waka kare shi muka mati ona wawo kapena kuwana kapena ka wana lipato wa mwona kakura mwona mafano na anche ndi mkado na mafano o wakara kupeji endi na anche kapitu pa wapa kareka vya upu mkumo onga kuyende la ndi onga kuyima nena kareka vya mwonsi ae hapano vene pano mpaharipo vene pa muka marini ndi pano ne mpaharipo vene muka fumpa na mche vya kareka uita mataa mangero muka chikava ntu kwewe vile ngitodo kwa vika kuswede shi noko una kuyima na muliparu kwa toko una kuyima na mkonda ya vinjamba njamba ndivi choka choka uwe wawedera ya vipita profile yoye ngomruwana enyaso shinike shimesha kukura kudidi lika ngowa na nchoka anongori muri wa unene ukarishi ungao wa ukaro wa mtu oyo waru wananga uwe ni mwabiru wananga uwe ni mwona kusana kuchinja lifano na angeki natu wanchesi tuvyuke kumafano yoyo tu awanuke wa mweka puka wipurashi jena mwoni nemu 2001 uu jena mwoni nemu 2000 kuhi kubika kune dashi nani mtu kuchinja rifano lewe kutuwa na momo unakukura momo unakushana kuchinja ngori kapishu uchinje muruka mukaru wa udona onga ukakara shikuvula ukakujona ule kume oko
1: ya roo
0: kini jambu lepo chakura kutidi likangu wana nchoka
1: ya mwa tupe momo
0: mbiyo tupu wa muwe derep na kumerenga shikondo yike shashua ngatu kwa kuwane kerema yuwa kuto
1: ya roo tumpando re
0: pando
1: ewa Kina kuna kara magano kwa kwete tu hano koko ena simbe kurukanisa mpito hezi sinakara po kupitira kwa 255-623 hano parupero SMS kwa 6225 Wato FM
2: Hello
1: Ne was tengo sosiwa
2: Singapura ya rupa mwene
1: Neina kwa kuya goza Asiva dingantunga api mnawa wabura kukare kapo elita mborokolio pa umwene Nukuwa pako ye makora ngedo wakare nusinka kumbinga zosi hui Morawa mwekapia wakara na wana usinka
2: Ya mara kama ni kwa dingantu nkare soze kumpa kara kanta si panya mwiti kwa kuzimona si walengwa ni mara ya kara ya kara yu wana wana kama ifame ili tuwa kulikida kwa mtu wandi musirongo ni hunyunge tupi nyengesi niyasi ame umnafana ngesi mara na haraka kwede rako inike imo oyo ya kara si napana kuyurugana kapia yuka tani kapia kumoni kakuvantu nawa mara kwa kia karasi kwa kia gwedera ininke ngo siho nina apatua kia gwedera ininke pomhoto litara nyamo jashame apavare tande kwa karasi monyara tande mtano kundi la kumampa didogoro kumahoko
1: iya
2: tani no meho mangano inga mtambulu kwa nangu ingosho ya karas efano kwa kuliki das efano luntu wawa vantu na kumona wakwetuna ya akara muzuni na mimo wawa sita makura nyoweko ya gwedere kwa inike yoge imwe nyasi amingana haraka kara nangu ingesi maro inike ya tuli mbanyo kata kwa gwedere kwa mnyara ya kare hambo umwe
1: hello

0: Hello? Hello? Ai, captati bana bana wasinge ya horo kapena, nye simpe kuna kuza kombe hone riku ya mwoje wa dinga ntu. Tukumara sina wabora kutengu ila mo kia tuikila simpe kutupa magano gao. Nenge tupu kombinga somna wabora wa dinga ntu. Kare kapo ili tamboro kolo pa umwene, mwora wa mwekape wali tambora kovene, homo wafana. Kwa mana konda do kuli siga siga. Ano ngapi mnawabura kulitambura kovene, ngapi mnawabura kupake rasinka suhui sao ngo wadinga ntu. Hello? Hello? Simbehena kapta diwasi hinke ya horo kapena nye po suruesi tuzeni tuka purakini. Ko mdinkantu ogo anakara Martha Liahota ogo Matthew Palata ka bolire gwanekera ko kumwe mo kubura kutumbura ko yuma kwa mena omna wabura wadinkantu kulitambura ko wene na mna wabura kara nosinka ko mbinga zo sihwe
1: ame kwa kara ko mkunda kwa gawa mtu gwane kara nomo digo kuli siga siga Nye ogoba uti kukato nkesuro wako na kukatambura kwa si ime paru lio keke awiza. Urani karea si ame ni mtinga ndu kwane kira noma uti kona unikasi supporting zoko wa kondi ndi supporting na zoko unikasi wale wakara na mati koke ndi na mkara koke maraka pio kwa na supporting zoko yukilira. Oyo wako na kuitambura kwa mtu asume paru ya kara ndi kwa ndu ya awiza.
2: Kwa wamu wakara si, paru yendi kapia kurugana nawa. Nye, kapia kuitambura kwa si, ya kurugana, kwa kukonja na kukonja. Ikara si, po hili munu kuheteka, kangesefu unu kuheteka, ndi kwa kuzamusure unu kurugana. Nye kapia kuitambura kwa si, ae, umu kurugana ngesi, nayo ya wapere nawa nawa. Nye, ya alisigi nugana karasa getu mputumu.
1: Awe, oyo wakona kuitambura kwa mtunkenye, si mwana kwanekera naso. Wakona kustambura kwa morako antu ya uiza. Nye kamba tarasi, waha tengu rasmonyima ndi asi ya haku pasi uomandi utigwa si moraka pina kakwa naneina. Aye, kapina kutengu ila moena. Asi, toko onje sangaroro, mgura na pinduko, niki oketa ikakuwapa. Tuwa fasi mkumo, di tuwa aninga singe tuitambure nko, kwetu ya uiza.
2: Vamwe omwakara ndia somukaba unga garunga kapibai havera kapibai tamburako nukango msingi ino mtawati wakoto mkumu
1: oyo kapisi keharulia nyamuge nye keharulia karunga mwene ike gatu turapona tuwe na tuwe nye tanye na gatu gaunu na mono stages okutani mtura po stages okutani mtura po stages nga kwa tulire kwa sinatu ye turugane turugane wene mepangiro ndi turugane tukwa ni irugana nga kwa tukwaburu kubatera mkwao morange kumwe akara no imalo endi ile na vrakatu kanya za shakaruga ene mtu kwa kamfote ipoe watu gauno na nyasiko weli wakurugana si akara no yuma yongandi itazikita kuina aya mwatere ipoa mpe yongandi
2: mamwe kapi wakara no mfumwa wali zuwe vene mfumwa mora swale yongandi kapina ivura kuirugana mwe mwema irugana ngandi ikarasi mwema udano ikarasi mkuruga na kenye mkara pamwe mirongo basaye oyo yongandi ndi oyo niki oyo yongandi wali ingi nungatumbra
1: oya ngoso kapia karasi ndi ashe yole yole na tuwenye kara pamwe dhana tuwenye kegumwe akare free zoku yungano wako hondi akare free zoku wanekera na mkwao wa uyunge ndi tawa rugana ndi
2: uweza kuma uhui ngapi nato litambra kongo wadika
1: kuweza kuma uhui kesi mwagwana itambura kwa si yoyoyo akupe karunga wa ninga smora ogwana so sununu oli nyenyete ndiasi okare no ninga zina zoku nika sawa nei na wale karunga kapia penge spara sendiyo na karere ngesi
0: Yara wali na kura kara ezili mtinga ntu kadona kedina Martha Liahota tuzani tuka prakene ko mtinga ntu mati kedina Paulus Kambinda
3: nakara omkunda kwa kakuro mtinga ntu omna avura kwa kalitambura kwa mwene mwendi mtinga ntu mga hira kalitambura kwa mwene soone nangwe nyamengesu apanakuza kosure kwa kwa nekira numa utiku kwa manzi tungo

0: pita mo no dikmo makora na korange da kon wakwe to nao awa pita mo ngan ngaro rongwe nyamenges ipotu vore kutiti me kanako ko maudiku zengaro ro komeho ipongat kagwane itwa hara kalirongera ndia se itwa hara kachinja mafaro ke to kome
1: erongo tundera momambo ndia se pata ize dogoro konosure wale marongo gangesi erongo lewa kurona vendi okomnona ifumadeko tambura kwa makuko mokumtuma kare soze nditu mnona kumokara pamu wale pinge noka tumburako omna katamburako nomna risimba mwenye kumtinka
0: berongo po erongo imo imongoro rea kara tundira pemu na kuronga kondina wakona kikwa tegano tani awapanoza kwenye kosure taka kwetera kwenawa hagere tani wena kapto karasi owe karengo ndia shodini noveta doko sure ndingapi to fumateke warongi nga momo fumateke wakuru na okikembo kumwe nukurugana irugana iwa nakufura kupa nukutuma tumungoso nga momo irugana rugana tukembo
1: wa nona wamwe mwara kapia kara neyo ngandi makura kapia hara kutambra kwa seake kapi ga iwe kandi kapika kara na yo ahara kara aguse honena ndia seafa niwe ngandi wale nukanga msinge dinoka tumbra kono kuwa korangeta kokezo wale aneina eyo kandindi la kwasi eino murugana nguwa dingandu natu
0: ya ngueto sewa dingandu einatu vura kurugana kapisha stuliron deke mara mkwetu kukwina toki genda nage mara kukwina mkwetu toki genda nage age kwa kara kontambo zepi guru makura asuna medo konsige pa owe titimika tuku nuengu kukasikapo kontambo akara kuka pita kanapo enu nakara
2: Yaro kuna kara ezwi leo mtinga ntumati getina Paulus Kambinda ano po sruwesi tuseni hena simpe tuka prakene ko mtinga ntukadona getina Magdalena Maseka monzo kara kumwe na Matthew Palata
3: kuna ara ka uyunga kukuhame na kwa wadinga ntu tuwa yopa kulitambu lako pa umwene omnovra katambra nkinye ya kuiza miparu ulioge wakuna kuitambora mora na yu kuna karangwe ndia si nzira ziparu ulioge imungaro rongoso za bazirongi kida toka tambra kwa sinkenye mono kara ukare asingese hapa kwa kugenda po na wandika pia kugenda po na wa owe simpe na yu itambra kwa si owe kwa geire ya uiza to itambora ko morupero nzara morupero kuta na yu simpe ngaroro ni itambora ko mumi ya kara inema se hapa kufu hapa kwenye hapa mangenyina na yongaro rongosu kwa ono seba dinkandu maparu getu tatulitambura kwa si ame hapa se ya kara ngesi ni itambure kuna mbili yoyinzi na kara na yo simpe ni itambure kapisi ni nyenyene ya sinipita kane duko kita rugane iruga na yu idona hena
1: mwoku itambura kungo mdinkandu sana tarasi marongo gamwe agatu ndire pa mapata gaze dokoro kono sure na mungkara pamwe mdinkandu gamwe kapivahara purakina ndi wa tamboreko marongo agawa kubapa mapata gao maringi na katumbra
3: kweza ko marongo kuku hamena mapata batingandu ose kunenuna mo marongo agatu pe bakuru na wetupo mapata getu mora mukatara bakuru na woge omubafana asikapta burungwe ndi asipa kupe magano bakuronge nansa toka soge sarere masa mkweni mumu akutandara mkondi gogo ige gogo nane woge ndi wawo tate woge wato hena gumo unaga vura kukuturondo rasi ndia kutandara si mnange rugana ei eva kutandara wakuro na woge yoyoyo oze kozo sure na kongaroro eva kutandara wa mitiri irugane na mbo wakupe irugana oi gae mosuru oso so wana kutandara kapisi oye mjinga tumara kukubwana ameka pia itandere ngi onane no tateka pia ikambeke ngi owe nyowe ili nwa ikambeka ngi marongo tu wakona ugatambura mwono mkunda detu wakurona wakona kufuma deka mkurona akareka asigiga kureta ndika pisiga kureta sene tupuka kupitira kumehu wakona kufuma edeka erongo oyoli tambura kwasi ame mdinga ndugo mkunda oku ndi ame mdinga ndugo

0: Zeranda, kapiazi puranso sozongandi, mara yuko pita tu mwenye siku wenda sipo mayendo nyono pita sa kapito buruku uyungi sapo, ndio uyungi ponga ngozi mepo wakuro no kara mdinkandu, likidako zina mfumu asi, owe mnono mdinkandu gomo mkunda oko, owe mnono agumdinkandu kwa wakuro na bangandi, to likidako efuma deko omono kupita, nondware sozo mdinkandu ono kupita po wakundi ndi ono kara mkunda. Sininke safi asa soso kudwara munzugo zo genyo welike. Isono kudwara mumukunda. Kumeo zo wantu wawanzi. So meo zo wakurona. Ngapi noli zo wangu mdinkantu. Tuwakuna kulifuma deke neva dinkantu nyamwetu. Asko martuge tundito litura nyamoge mkumwasi. Wali gusa mkumwasi. Amekwa yoyo kapitani vuru. Oyoyo ngandi. Oyoyo ngandi. Owe o mdinkantu. Wakuna kuruwane na meo zo genyo nyamoge asi. Ameta nsiruwane ni esininke asi. Amekubura nisifure. Ameta nfundu kwa yei nampili asi. Marumbasa no kwa kara. Potori tura nyama gasi na mena kona kuhete kerako kwa marumbasa no aga na meni kafunde na meni tuare mkunda gwetu kwa meho na meni tuare surongo sange kwa meho kwiza merongo mukaronga asi watinga nto mtuna kulironge la kerongo asi oronge seko wa kweni wali bagu seko sihonena wakonsaini asi wale ni guse sihonena asi mumkunda ndi watame kera mepata mepata omuba mreta owe mtinga ndo wati wasi ogo mnona segi ya kara membo ose na inyo se wakondingesi tango kuhisi grantere na inye igia itu rugane ni hapa noka tundapo wakondita agatame aunga ndia anatizinye ngesi inya mweta itu tengwile irugana mumkundanse ne onozimo mbakurona bagawe sironge seso kwa nona gona kuhame na kwa giasi omono mnangandi mdingandungandi omugakara sepo wandu anakara se mumkunda anakara ngapi avuru fumadeka ndi ari fumadeka mumweni
1: wa
2: Yaro kuna kara ezili omtinkantu kadona ketina Magdalena Maseka monzo kera kumwe na Matthew Palata omkabulira kwa koma kano kendi kwa amena omna bora vatinkantu kare kapeli tamborokolio pa umwene ndomna bora kara no singa nene poko mbinga zo sihui imo tnesikeni ko hura hwe kwa mulitole vatinkantu me pitisiro lyange ame sarafina jamba anoposiruesi tuzeni tokare mendi lolimbuti povili zone Pamauros Little.

Vili zaune kuna kwa makombudi zena kulesa mauru stenza litu. Minister kumaudi gumanda zusurongo wa ntundwa irongo ekungo ne popi rolisha ipumbu katintiasi epangiro kwa tulisa po imaliwa yokuwa pukururangende sesozo ikuwa kompyuta metumbro automatic biometric information system tundanyo po ya rumbangiri milima megali norombali na tano mokonda zumatungo kukurupa. Ina akali mbwire kosinka somo ame ni mopaliamenti kumbunga da IPC Vilho Ihemba kwa ame na wadinka ntu o wana kuzumba nsano mpito deiru gana wahana kugwana nzapo zokuli kidankari zo karo wao meparu mokonda zo ujigwina. Pumbu katinchasi ministeri kuna kutura mwirugana wapu kurolongende seso mkudili sasi zikarepo no kuzitura mwye wantani wapu kurwa kwe na avura kuzakura no kutulisa pohe na marongi kidogo kugwa na ihepa yokuvura kuyuru gani saina. Haka gwedele kwa si ministries na diwa kwa intu kwa amena nzapo zo azga wankare rozo ukaro mtu.

pasi kwa kara sumao soa pura unene mekuto moirugana. Pumbuka zere serehena kombinga ze kwa amena ifuto yonzapo zina sino dola efere mosinema suma kwediro na gawali mkudili sasi mapuku rogena gakare mulio guago kukwama omina kare repangesi. Bunga za Miss Namibia katambwiremo baula boys biekes akare mgendes ntoni gwa zogompe. Poslika zongera mgendes ntoni gwa NBC menesha mwenyo kapanda dekere boys biekes asumpiti suwendi omosine masumazwa efere ogwa mpastumbukira sina. Aka undire watwikire nomfumo zwana kusiga ogakere mgendes ntoni gosurugana sina. Yumbi karwahire yupi ogu gasintire silika pakare wakadu na wawa skare mbunga zaritisa pumalisi ndo mwono nkara pamba mwenye kwa gewehena rupandu kwa karwahire yupi pakati njasi gawapukura mpito zina zikare suruga na sousili sezoko meo pantambo surongo opo warugani sangende sesozo za watu mpoka. Nukule tisapo ya uguwaro, nukusikisa mostambo sawa dinga nukadona, maruwa sirongo na gero na gane gosirongo. Koruwaru ndi boys jekes kapa andwire karwaye yupi, kweiga mronge sa agusistumbu kila sina mwono mvuro do ga mpiti sama udi nukumpa elituromo. Mukati mbunga za Miss Namibia katumbire Priska Anyolo, kare mnambiru waga kare ya poinka yonkara pamwe nyolo kakara Mrs. Namibia milima maigali nurombali nane kwa kara nonzapo zo honors degree mosruga na so una mbudi na uko nintuweyo na mbudi ozugagwa na po mkuru sureza nast agika kawarike stumbu kira sina mezua luko wale pemba mkuru milima maigali nurombali nantazimu. Kamerun kaavare kire kumwe nosruga na seheta ikweli kwa molo wendo atintiko metumuro kabo de gravi di kab prep ozo navura kuruga nesa metintiko leorpero wendo ako kisiko kambumru HIV. Minister kakada poka mki wankara pamwe manaoda malachi katentiasi zinakuna kara nke dizompe uzinaduika si kapreb iziwana kigawa parupero wendwa mwure umakwe di gawali anazo kwa tompo kanyi nino peresenda norontane na ntano mokanda na po eka gruro doka mbumbulu kwa HIV. Manaoda kai nkondo pekira si kape brevi kwa kapizina kutantasi zina pingane siremo nyeruga nso ingumi nienani nomako na kono ogwa warugana nkenya pa kumwe nomali kwa mogo watu lisa pogo kufura kukona kona wangolio ina azokuna karasuruga naso sime osona avura kuruga nsa mokanda na po ehamba nuku wafavantu nene po wakara mosponga siwa popere. Akati njesi ntambo zongwa unene no itambo yokuvura kuhagikisa po AIDS mungu kangu kiwonkara pamwe machili sogonga kutuhagikisa komeo zuka sika milima mayuga nurontatu wanamira wa ukangu kika watinjesi maheta ikogo mchigwina

kuna karema wango ogo yagumelika guso unene umara kwa kira mustata sa dowala minisa kagwe dire kwa si etomporo la sunas kwa ma kuma pukuro goku hungama ogobana kugwana ne kewele rolewa rugane ukangu ki kumuleli hamesire mwono nukarapamwe motumbunga ototina kurisa eli ninkiliromo kumwe nukukondo piko mna aguruganisa suwaro soka fireke kanka mwevu olikalipitile mwom Venezuela sina zeru kawasiki koma yowi gata tunu mafere ntantatu noro ntantatu na ntane awa mafero nantazi mwenu mafere ntambali noro ne ukure mana presidente gumo sgongisana wenye mwom Venezuela George Rodriguez katinchasi ikanka mwevule nonkondo kali kereko ikandu iwali kali gumine mwesurongo mazua nrombali na gane gapemba gona omukali sigire wantu okusika kumayewi ronantambali numa fentane noro nantambali wahana mambo mokuwa manye mapukuro gosua rosukuli la wantu mayewi intazimu numa fere gane noro ntambali na mbali iwoka apopere tunda pena kagumine ekanka mwevu Venezuela katulie pachangwa sioro kwa sukusika keyo ilimu neferi ilimu noro nena mbali sooka igumine tani presidente kwa United States Donald Trump anagusa mo wanambere wawali owa horera mo wakara mumbunga ozo wapa astumbukira soke la usili ukwa amena mahororo komeho zoka kara kumahororo mukachi ka mangundu wanambudi womo US kuna tantasi ruharu wakarela po mahororo mbunga zina runzi kuzipitisira wakamsara wane gumwe gukarae mumbunga za republikeini ugo watumbu akareka msara ugu gali windu kile kutunda musurugane sinamvu na wenye kuna wagusamu kamsara wena nukuhoru eramo uomo demokrat o wanagwana echido lao musurugana parapero imela nkera wa demokrat sikapewa na kujikuwati sako yomahororo gena gumu Arizona mwamchanga gonombu didepango Adriano Fontes kaundiresi kapiwakara nostumbu kilantani kuna karana sponga unene mwame ni mosenate Mark Warner gumu Virginia katinja si chidula umosurugana kuna letitaposu nkaa kwa nkenye mwa Amerika gana kwa amena kumbunga politika wana kuna gweda kwa si guso mwole ao simpe hawa kare wa kamishona ureo makwedi komeo zapanga spa sinema sao meli mama igali norombali na ntazime o munga avura kutuli sapono ntambo odudina kara hepero mkufaturura yangos na wepangero mbunga azo mahororo kwazi tulisirepo meli mama igali nambali azo kwa nkondo pekanye unene po iruganiso yomahororo tundopo waruganisa irugana ina ya kwati sereko mahororo go wali hami seremo kusika kono miliuna mahororo go srongo ipoz na urumbudi zetu natika zuba madimbudi pobili za utano momo wato FM.

Vili zon tambali kuna kwa makombudi anakure samauru stenzalitu. Kuna kwa wanumadi mbudi. Namibia na China kanya teremalizu vo gukulisiga siga geruga neno kumwe maliongo gopo kachika presidente Ntumbana ninaitwa na Zingzi ya Ping mo Beijing. Sikungisana wenye wanapulisi restura poveta sokuwa tisakwe nkondo pekule ya presidente Ntumbana ninaitwa Mokutumba mosuruga na wampiti suwombunga zoka na napiruga na yufu kindi ACC. Talimpa angrozepe guruguru mo Senegals na kanda na po masinta sintoge diweta lusurongo gokupulisira eheta kaniso pokachi kono nkondo de pangero. Yoyinzi mumbudizi. Namibia na China kanya terimalizu vyo gokulisiga siga geruga no kumwe maliongo gopokachi ka presidente na Ntumbana ninaitwa na Zingzi ya Ping mo Beijing. Malizu vyo genda nga gapatura no mpito donompe muruharo nondima suroso ngadita muna iruga neno kumwe moruha rudiwi nerongo leo nkurungu oko maoko nma deuro ramangako nma kuliko gomoruha ronomina. Munga muhame na malizu vogeruga neno kumwe monkedi zoko na kona manjembe rakanga tuma Namibia kwa China moga mpito kwa zanguli omosrongo nga avure gwane na mouwa komarande sorgomani ne mozuni. Hirongo iyo alikawanya tene nkondo pe kolo malizu vo moruha ronkurungu oko maoko na madeuro ramangako nerugano kumwe moruha ronomina. Sgongi sana wenye wana polisi restura poveta soko atisa kwe nkondo pe kolo ya presidente Ntumbana ninaitwa Mokutumba mosuruga na wampiti suwombunga zoka ndana po irugano yufu kindi ACC. Kuru minister ndokotora Elia Ngurare Igiana tulisa posto mpira moso Kutumba mosuruga na ndokotora Brian Aseb akare mgende sintoni gombunga za ACC mosnema sonu vrantano tane advokate Erna van Devmere wa mrugidire mepundi ule mgende sintoni gona ure omvura zimwe. Apana tulisa posto mpira mosi na ngurare kuna tantasi inga apulisira watu ikire mgende sambunga zina nukutulisa pono nkamba daro dogu sa maudigu zina konje sambunga zina zoka ndana peruga na yofuki. Age kasingu kuna singono nasi ogu kawatu mbiremo gakara no udi weyo weta no kutantasi nawe nye wakara no ina guwani sapo no udi wana hepa mostumbu kirasina. Mokachisi gongisana wenye wanazime pizu mkovaa na kumane saa kutumbi la mwa hamini wa wali umbunga ze kungo. Kunyima zokurumba angira kusikisa mwusu waro soa hamini wakufura kuhorora. Zuko zina kuna wareke no igaza daraina opo wana wareke neina. Wahamini mwono umbunga patanisi ikapi wana kuatesa kopa kuyuki ila mahororo kumeo zokubareka. Tantasi mbapira zono mpango wa hepa kuzilionga tanko. Unaspundi sara kuongela madhila iyo anatokora nzugo.

zina asi kazito kureina mu maliyo ngo kagapitire mo twikira kuruganisa imba pre mahororo kubatantera batwikire komeo numahororo ponje ko nyima zo kupagamo hame ni umbunga patanesi hamchanga ipana pamiki siwa hame ni mo norone na wawali wana upumo mkondwa kapi wana guwane ni mkusikisa msuwa rosa pulisira mkorora mroya ngosu na suruga na sokutumba madina kapi wana simanisa komeo sugongi sana venye opo wana zimepuizu mko zugo zina ngazi ya wareka mezua luko wale starara meli mama yigal nrombali na ntazime one kuna kupara kena kombudi za NBC mo watu FM minisiri zono ndima nomfi mema ne wapu kurevu kawa tentiasi kuna kutuli sapono nkamba dharo dokupuli sira mpito sogwa na mema gomawa kono mkara pamwe dokono mkunda dokoma mbo o gana gumu mema gorungwa gemevu minister gona Ruthi Masake kata anteres gongi sana wenyasi ministri unara kuruga na koo fabrika zo kugusa memarungwa mokwafa wa gusepo udigo wa karana osruo omema gorungwa mawango gukore Masake kali mbire mhame nigomo paliamente gombunga the IPC Michael Mulunga ukatenjasi nkara pamwe dononzi kono mkunda doko mambo kapwana karano mpito so kugwa na memago kunwa mumalima gomanzi gana pitipo kutunda kemanguruko akatentasi ministri kwa dimbura hena makerogo kulisiga siga mumkunda horogwa ndiona mkwe na mashare ogwana epa kupinga niseramo nora memago amo kwa karano rungwa Masake kapame kerelitu romolo ministri mokatamu na mpito zogwa na memago mawa pitira me koho nono lukare rapo kono nkara pamwede ya gumumu mdona paungurweze pe guruguru mo Senegal kazika andure pos masinta sinto gediweta lusrongo wakupulisira heta kansopo kachiko nkondo de pangero opo kato kuresi masinta sinto gena wagapulisire parlamente mo kwedipita etokro lemeti nelo mpangro kawa igwenes masinta sindogena waga tulisa pume pongolo mazua nrombali na ntane ga pemba gona kapigana kulizani diweta malisi nto ogo watulisa po kwa hamesira moweta za silika presidente ogo nakara kwa supundi mukara sigena mpichi sigombunga politika presidente gwa Senegal Basrou Diomaye Faye katenja swike sinase age kuna harakutuli sapumbunga politika za mwene konji soluku sinta ediweta kwa liku watesa kumbunga pangeliza pa STF party mepichi solo mna spundi gomo parliamente okunkuru minister gwanare Osmane Sonko umakuye kuna hara pakare malisi nto opoka watenja sima sinta sintogena nonkamba darado kwa rakugusa mpangera Sonko kwa Faye ugu gamgusire kwa mpiti siwe pangero mwakudumu nkuru veta zidiweta kwa tinchas Faye kwa pura wata rure tulisepono veta ngende seson senes na kara montenta ndiwa watu kwa ewa wapukura Sonko katente kono mbudi do excess ageka fuma dekere tokoro mpangero tani mbunga Zakaria po warandi pantambo zirongo mo South Africa ndi NCC kazi diwisire waru gide koma tuwa kupite kana mayoi mrongo go BMW mroga na kara nepuko kungende sesozo kustata kufuranye kukanda na inji na mokustata ire tisepwe ni pia pia raunene hundro lina kawali diwisire wakampa za la BMW South Africa na iguma matua kupita kana mayowi mrongo mafentani noro ntazi mna limwe omu mna hamene BM 3 series 4 series 5 series 7 series X3 tani X4 ogo
barandise mu South Africa kutunda milimo maigali norona tazimwe bunga da NCC kawati ntiasi ugagewe kwa dimbura sokustatisa kwa karako udigu ya igu mwenye mamdona matua ogo watu raya kustatisa yometumbro opinion stata ya igu edere udigu po kustata kufurai kureti sapoyo inzi po kustata proya ngos na injina kuipa po kustata po iruwa imwe injina nukufura siena kustata mbunga da NCC kawatinjasi wenye matua gena ya guma kapisi warugansa remote engine stata iza warugana kupiti zira mongende sozo my BMW app ndi mo kewelera nsapize kero dogoro nga agwane nga amanega wapika mbunga zina kawatinjasi warandi wadinguro warandi sa matua go BMW waga kona kone nuga wapeka opoka gwedire kwa sinseni skapi wana kuisikisako wagaru gwide morwa kuna kuirugana paha na ifutwa kuulisambu jezi kuna gendo ramadigazo Namibia na China ka nyatere malizu vyo kulisiga siga geruga no kumwe maliongo opoka chika presidente netumunandi ndaitwa na Xi Jinping mu Beijing. Sikongisa na wenye wanapulisi restura poweta soku watisako kondo peko la presidente netumunandi ndaitwa Moktumba Musruga na wampiti so mbunga zoka na rapiruga na yufu kindi ya ICC. Tani mpangurezo pe guruguru mo Senegal sinagusa po masinta sintoge diweta alusrongo kupulisi la heta kano poka chiko nongondo depangero. Ipo zina urumbudi zetu. Zoku wa makonga tuzuzuva mngura po wili zontanta tu. Bom Moato FM.

Ndiko Dafumu Ervin Mbambo Munika na Herika de Maria Eluteria Ruhepo Hodiko de Wamboko Shu Kuna Kuitha Hanu Wahe Hakadiko Hashere Hapite Tipatichu na Wandambo Wahe Mokuna Kupakera Nao Nukuna Jabwa na Mukandi Oma Ekeru Hao Mumarunga Thano Kiho Thirika Thino Muna Kara Makurando Okuture Kamarembe Mawadi Nukunema na Ngeno Dile mbe dukta ngiranga nyaka dure keke homa yu wa mawadi waka onda kasteketa Mwako mayu wa mawadi maku mawadi nukua kofuchi kumkunda wa shtemo Dile mbe du wadi nganya kutitureke kumbara la wambuku shu Mumayu wa kuku na mawadi waka onda kasteketa Mwako mayu wa mawadi ni maku mawadi nukua kofuchi Mukandike ho wene wene aone nganyu wa kukare Mumayu wa kuwa kuna mahatu wa steketa Mwako mayu wa mawadi ni maku mawadi nukua kofuchi Dimisa dione ngade okarele mngirise The Andara Holy Family Mission Viridhu kuwa konezo une kumathiku thiku Mukandinga nyu wakakarele keho kumbere wazo ruthi The mukwe kutunda viridhu kutanga Hakadiko kuna kutambura no ishambe roi kuskumenena Hagenda wahe na waka mukunda wahe the kuthirika thino Mukuna shambe rapo fochi thika dihana kanunga Iyeka yao Hano ho kukarela Hashiere Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza mkukuwana na mkadikuto mngenda, kunomu radhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, thofochi, ine, thofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kilikuwa mwalea mdukuli?
1: Tunaharamu ni hamesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe unakufura kena kilikuwa mwalea mdukuli. Wato FM unakumtambura mwuretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku natufura kumtambura ntani tani. Unakundindira odimise radio ndi TV zoge ipotulizuze na wapo kuiza melikuwa. Waharugane sano kango donondona. Maraka goma dona. Uhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Ihorokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, nomali kusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, wewe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meri kwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima kwetu.
2: Ngorova zenu apraki nukuhara, soruwesi tunayalipake ere mnakufura kumtambura simpe, melikuwa malietu lia mdukuli, elikuwa mwoleo natufura kutame kanali kutundapo soruwesi, tatu gendi nalio, dogoro papana tigapita kono minte noron tatu, kowili zo unta ntatu, penanda natufura karigao nukanalio, nukarunduru kila kumalikuwa mwo nagopeke. Pito za zeguru kasimpe, omo natufura kuiza ipo tukambikere posi inkaye tweni, momu tunayirongi kida kungurova si imo atu yirugana ngoro rongoso pitire nge uta ntantatu zima zime ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ndito mpitire ke uta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu idonofungu na mbali otuwa kuruganesa numbra kurugansa ipomuize melikuwa mletu mdukuli koko kulitamba ikakampito ipwasu wa kwetu nao wa gwane kompito zokure tamo inka ya wo. Ngrova zeni.
3: Ngrova zeni.
2: Tunamtambura meri kwa mo.
3: Ya, kwa mdukuli.
2: Hei, kwa mdukuli.
3: Wa. Ya, kwa sangi uku. Kwa sangi uku, kwa tu mtupuli na kwa kere ya wene, kwa sangi umuangolo. Utupurile kerewa wenu masindi kuru mbago kwa kutare na masindi wenu wabu hitu kira mwenda
2: kwa sambi umesinya tu ya pure nkuru mbage mesinya
3: aa kuningi na wenu kutuare kukwati kuna kwa kukwani na nkumbu masindi kwa kuningi kira mwenda tu
2: mao mwe mesinya
3: Anduko kuhepe la mungu nene nene siri kwa siri yoko.
2: Kwa kuhepe la mungu engapi?
3: Nika ime yenu ya kutoma kati ya kuzere la yantu. Ngwe yoduta reta mstu wa setu mpandu.
2: Ok.
3: Wawo.
2: Ngorova zeni. Ngrova.
4: Ewa mne kuto ngrova zini.
2: Tuna mtambura meri kwa mo?
4: Ya rawa mtandu mne ku. Ya ame wali, wali tanko tupu wali ni songe motu kuna kauke hambara kuhame na ono mkunda hambara unene. Mkunda tupu kuwareka hambara hawa waru gane sambara. Wendiko mema ono pomba. Di tariasi. Si unene kono pomba veni no pombe domo mawiza unene nene tarika veni kabango na mnyamba ya mora nge ninge si nyentene si no se si viva nankenda mora poveli vamwe vena wakara si wali yake kwatwe igawe kwato nampili wali veli vamwe vamwe vamwe waweka imuna vamwe waweka hambara kwa ikombo nonongo mbesa po wili vamu nyewe na vanisa se awoka pewa weka pira pira titu wali kwa kara tukuna sisa ndase ndio po mara kwa tu iga weka kwa tu ya iu izamu ina vantunga anu kuwasira tukungenda vena nga kapisikwa nga kapisikwa futisaka ya mora ukungi na iguana kupiage kwa tongombe kwa to kapiagwana wali na mpili vina si kwa kono tuko niki kwa Toyota kapiaga kara ina vantu kukana ngo sinangano mono mikunda ina vantu kukana ngo sinangano me matupuan van metupu hambarang wendi asi van metupu mwa kwao hen ya sinaginga amchanga hansa kunitafuta naginga ndi wa kwao hen moratu avani ngiliramo nene akikwa kuhepa one hena to mangi.

0: hena ke manya ngos nangwe ndito mpetu pu digunene hambara unene avakarakara tupu hambara kono pomba unene nene na antu kufana ngos nangata afire tupu nkinda vanwe tupu ofiri mora uoru heporo ndi mora tantako usiri afisi mwenega ili hare rawali inge tupu yoku ninkasi kwa tukutukuna igwana mora pavili vamo kwa kufosa antu kufana ngos asiafute ngano ndi apapari yuma afute nta nanu akura ke kwato nyo kunaka igwana kutu na ini keo karangos na wataru ure mono mkunda teni asi ninke vature ture igombi asi aa teni asi pira piro gomtu akakona kunuwa meme
1: na oguna itu
0: kaweka kongo ombe tena hana
1: na oguna itu liso igongili
0: ya kutantasi wovena tupu wakara mono mkunda vena wakara kara no ipomba ipo wava ninkie wava mora kufura aze pota kwanapo mnankende tampe mara kufura aze pota kwanapo gumwe kato nkenda nyanya tupu tampe meme
1: amesu onekwa kuyungasi ngano yeah. Vature igongi makura vali kunde vantu ipo vatarure mwasi wapira kara no yuma vavaza verere tu vavete tu kume mangororo
0: vana mekute no, no foreman yona ipitisira unene nene vora vantu wao iwoku ipitisira unene nene unene no foreman
1: amiso ninyo ni watungi momo no mkunda nyone mwakara na gogo magano
0: iya yeah.
1: Ema kupera kugava tuarera eva foro mani mpura singe na wa uyungako?
0: Unekuto mora unene ameka tusimo mkunda na akara ya amemora kwa akara nye hambara momo mausimba tupo yoe gano tupo hambara na kutulisa po ngano imona avaru gana wena wantu oruhepo
1: unene po mwono mkunda na dinye
0: ya mwono mkunda na dinye
1: ndi waliko dide na mkunda tupeti maademene po
0: hambara kubarika wene kawango upumezu wa dogoro kawango utokero kawango west and east owe na wanu pono pomba hambara
1: okay
0: ngano imo tupuna hawa helu pangororo nga ininketa uwa pato tupuna ana
1: okay
0: hambara ipo tupuna hulire popo
1: ya wa
0: dangi
1: ngoro wazani
2: ya ngoro wa
1: tunamtambura amerikuwa mo
2: sir dimitara dutu
1: Hello.
2: Ewa tamon dimise wani ko.
1: Tun din dire do gorom ka dimise ndi.
2: Dimise radio.
1: Tango swaka dimise radio zao na kwetu. Ngorova zeni?
2: Ngorova.
1: Tuna mtambura amelikuwa mo?
2: Mene kwa rasu zama tino se.
1: Mhm. Kamina kuzubi kana wa?
2: Ya, asi yenene kwa aratu kamina motu kamina kwa homo afeze te zaru ndi. Ya, nani za komo huyuri. Amina kere na hudi kutupuwa si vada za mnanki haka hasi hendra ati nyozo urazi gane soko gazi kenge katika wapa katazimu waneka tunana. Mara ihetana inige ino madina age gakara poga ikilira mkuniga nyatu wakachangere ngeko zimwe kuzakuna nika sike nizi gawenya mingesi nahara kwenye muzi changure zi ikile kara muze dine lia karapo ya peki mwosiki mwenye zao mkuta mkuniga nyatu ngano mili chunjise wakura ngena sudini fute kutaka putani ziwa mingisi nga tino
1: mhm
2: Kaluko njima sinu na erenya minganoni chingise na zue na zo mingi besi zangezi managu ene nare mo 97 nitano full beti chiketi anota nkagwa nena si system zao wakara mu mvura zuku hamburukange epuko hena nanyo yungosu kwa kukurangia tinganoni kudini futenta nani nani chingisa makura apta mwone katuna wanyi ame inakara nako i dokumente iwao mara mwosisi mimo walipuka na mwone kasi wawo wene wanambele wawo walipuka makura weku hiru gana ngapi
1: okay
2: yona haratu kunyasi walia mkondigo homo afe walia tuteko tukuni kumbu nyasi yoyopa nangoso kuhiru gana ngapi inani futiranyo i dokumente na karana yu ID nazibu wanana rentre wangwa

0: certificate zona ugani sangu angwa amekan haratu pune full best certificate yo wali puka komo simzao vura zukuru zao ze hampuruko kamna diyo mnani futiranyo zo 200 chasu rapi
1: na asenga na mfute inga bi
0: at 200
1: aha
0: kanawa chingi
1: o zongano izo ye zakara po nsonso zo kuninga seto chingi sa izo na futa
0: izo zakara po nyasigano izo futo zo futa.
1: Okay.
0: Kuraka pia kumoneka na wanya ni dokumente iwawa kani heredi kwa heredi tunye besi tike
1: mhm
0: anozo za mnange mara kwa heredi kwa zichangure na ama razo hende haiti ni wanduwa kwa hapu kisapo kugawanya si ohara na mpinga nuwa mocha angete yungandi ita haka mwona nguwe ndia sole dina lea pekei mara dina orazo zo hende haiti
1: mtu.
0: Okay. Awe ngendi wotu digina reta mtu
1: nyewa yaro ngoro wazani
2: ngoro wazani
1: tunamtambura miri kwa mumdukuli
2: mpandu
1: nyewa
2: nakita tu hamene mrugati itupu nene nige tupu wale mwini nge mwini tuambe mbunda wa mkanyumara nakara na udito ni mkanyumara wa kanyumara wala udito na karoshi ni mbunda wa kanyumara wa nao kuro kwa shi unaku wende zengo shi wala wale na kupura tupuni nche kumwampiti tuwetu wa kanyumara ni wale nao na mpini nao kasla watu wa mdonga nena rao dito no unaende kwa shuru wongo li mwona hindi shuru wongo kutandashi mnige na kusukenda kwa nalusuka mkunda kini yungo wa mpiti wetu wa foruma ni foruma nita mkanyumaranta ni kwa lishinda wa ndawa ni kia wano wa kumitiri wa mkanyumaranta ni kuya wiku ya toko na foruma ni wetu ni kine ni kansla wetu wa mdunga nini na udito shine mkanyumara au kurogoshi una kuenda unishi mkaro shine mpenje kuwa kamipenje wantu kuwa mbwanda shine ndipo kuwa dipera kuwa dipera wa dipera nga wantu wa mkanyumara ndi wena ndikuwa mbwanda kazi ya utu ndi wena kanda shine vini kina vinsha vino kapini yango shine wampiti tuwetu waone wavi uvangandi ndi wavi kuhi wako kuhi tuwatu kushina hae nakipa kashimbiri ndi wena mura ila fiti nakara kwa ure kuna una kwa mbuna shine kuna kuita mkunda ila lishwa mura na mbuna shine waka kanyimara hai waka kanyimara wo waka koro waka kanyimara wo waka impenji ila mdewe kwa kishoro kwa ngoli shine maiti wana wale ndi kwa ngoli shine kwa kumarinike mhautu kana ina binche ya vinya ukoro kwa shi na kuhenda unene pitaka shumuda tu kushu mpiti wetu kansla wetu forma nita mga nyumara ya vini ke vinya wabi damu na wabi pareko aporo si waka tisaki chingureshi na weni nenge hee pero univuru kama waka unya wadu waleko vina 97 ni kumipuka mche unya atuwa 97 wahi tiremu waka herema aporo si mungu nige wadu aporo si ndiba attack force waka herema mungu mkunda matiku wandu katuka wendu waka matiku
1: mo mkanyumara
2: mkanyumara
1: yesi ya horo kere dogoro wa watu waremu
2: haa mura panya kare kwa uye unya watu ya mungo ishi uye panya kare sinu uye panya wani nge panya shinda waka waka shiri panya puna kura kwa renka wili
1: haa
2: takifu ndiku jika depends
1: ok panya
2: wani nge shinda watu lako nge kamba ita ngoti tako amba shiru washi nukuna kamba ino asa tupu wale kwa kepureko ukoro kwa shi unakaro mkanyumara ukoro kwa shi unayete kwa shiruo mora shingi kepa na kwamba shinde mkanyumara wanambuwa ndere mwumutu mwisha otu mwumutu kukapia shinde kuna mbuwa ndanti mwumutu mde kuna mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa
1: mkenye suruwa kumbuwa ndere mwantu
2: mii arungi rungi wanambaye waru kandoe vii ndiru tati wale na shuru kaya kwa fanangori kuna ngatu mtu wanambuwa ndere wanambuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa karangoli kapu kapu kapu karangoli na ushiri kwa shine ushiri na

0: kuti hautonzi ushiri ndikuna kuti kuna mukorora ndiwe ndikupata ushiri ngabita kusimudanga lishine ndinenge chepero kupura to vadure kuti mungori ninge kugasira kuti ndenge chekura chimude kuti pangere wale hepero vadure kuti kuna ndi va task force imomunye varuwa ne panya uye unya vatuire mbanya vanenge va task force vakaire papa ninge pali pa kumukuru wali kopana ukone kwachika pakare monene uye unya nambindi uende matiku nambindi vakuwane kura uhambira ninge chine una kuenda kwangandi kura kuva kuyubvira mangoni kida kuya tifunda nanchi atweke kuti ndipo una nemaro una kuya tomushitaura ira ndiyo kapishuru kongoli chine ramatona apa kumbeli chaut ehunya ndikapita kuvishana ngoli formani na kansila wetu vakengure pevini zvakufana ngoli membimbi mbani hambire yona chine ninje ramba tamba nyomora tatima mutatima ngoli chiru tateka almost 7 years mara chiru chino chimbe naruwe dhe toka para pa tatima na daramba naruwe neke dhe tira apanya wale hacha apanya wale kura kushia spita kwa ukoro kwa shiru na karo mpujimora
1: wanona wako zuku mama manya kumatua
0: kabi shoro kwa wale apinya chinchwe shivike kabi shoro kwa shine diyo wama tuona wale kama bukumboli mahauto wale maziri wale nako wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale ya wabili ya wakua mga makuru pe ya kuli randu kama kukumwa ili troka kumuka troka kwa ima na makutira mwa hini nga shingi hini ya itau kama kwa mpa ticket kapini yangu wa doko mpupa nungo shine uwe ni mwe na ima doko mpupa na marame kuna vile kumuni mbuna vinti mtuti mbio ndi mbio na ikara mbio ni kini wa wantu wapo kama duka kapini ya kawa kwa tanti we
1: wanona wapo po epo kanyumara ndi wakutu nda kwa peke
0: wantu wapo wamo mkanyumara wakarimo mkanyumara
1: mama mboge tu wakutunda momo kanyumara tu wawadi wa suonga ndiwa waku yuru ganangoso
0: ya tana shine wadu wapo ndi wa momo mkunda mkura au dito ngole shine wa mwe uka ya tupu na yuru wana wa waku mkwa shuwa waku ya ulita ngombe kura kutuwa ngombe muna ipundu kambu udi shine ndi wawu ndi kuna wana duka ndi wale wadu kire momo mnike uko watindo wale ndi mshinomete mshere kanda shine vinyango mpitaku shunguda kwa mpite tuwetu wa mu ndiyo na konstituti ndipo na formani na wa VDC ya nike nya shene kuri pangere mpoisi wali nake hepero vati te kuto puninche wo na pindi wa porosi ndia pisa porosi ndia wa attack force wa defense wa kama kampili kambi ya utu mura ukoro kwa shiwa mkanyi mura unakuna kwa wede zengu nuburu kate munga tine taka here mkanyi mura kapisi ngoli kama karanga ukoro kwa shiwa nkira mumu unakushuruka ya kutu kwa nangoli
1: ok
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
1: ndi Ngorowa zani? Hello? Ngorowa?
2: Ewa Ngorowa enu ase.
1: Tona mtambura amelikuwa mo?
2: Amta andesili mpito.
1: Ewa.
2: Ya wale. Na sana tukakare wana vitaviri tangadili. Mwovera nchosho wana kwecha wa unye tupupa mema yetu po so ta mema yetu po ne udito shili kuviwa muntu yo wana kashana wakaru wane yo mwora nangesha mkenge panu pantambo tuwa kuyendera ta palimo nali yende kushirongo shimandiku mkunda umeka pishi ningesha ureru marawambi wana kushana shaye ndiwa damu nemema kawango wa kandi teko kuninke kwa kuwenduka nangisha mkenge mkuru wa unene kuwa kare rane kwa kare rambara kunya kumbaye kunya toyu wanga kunya kulifuta kunya ndinko la kare rango ishi mkuru wa unene kunya ndinko ngoli kwa kufura kuupa ngoli mema wa damu ne wa tuare ngoli kwa kuwenduka ngoli kwa wanakusha anasha evantu wale kuna kufa wanakufa kulinoto apishi wawo na kuya tini nikanga shiwa upemo munu mkuro wetu muna wakandite mema au kengengo lishine nopa nona vendu kato akara kilo ngashi tanido pai pinga varuwantashi varuwanteko va upiteko mema yende kukumukuro ko diku nke koko kuvenduka pai pida kutika panimpu mkwanti dinakona akara pai pida dinene unene munga dikarashi paipi dati nene unene odondo ndonga dikarashi dato kuna kunana tina kunana mwema ama nji unene vinga vikarengi tashi mkuro wetu dogoronga ukakarenga ukasi waki uvione nangesi ndi kuna kuviyuwa no wafuma dekwa wetu wa odino maruero yetu wano matano akara mninke mkawango yetu muna

0: ndiva nakona kuyuruwa nako shintu mpo pawa huli ramposhi uwevini nke ndiva nakona kufisha ikitapu na ruvedi kakishina ngechi wa kengere tupu shine momu tupu mutu nako wa amba tupu ndi momu mutu nako wa amba tuwara angekasha aye uwevini nke ne wali kufishaya kapivishaya wavo ndiva nakona kukonja navo watu peko navo nkondo washa ikite uwevini nke kapishi vitikire vende kumeo ya kapishi nangeshi wa tere range tupisha wongo ngori tumuwarenganga ngori tumuwarenganga mumu nyawa tanta ya kondi wavene sharondo mpadi na mungoro nga shitika yono nga tukake nga ovininke zana aru ndike kuna kudamuna wana kudamuna nena kuna katuara wana katuara ila kapitwa kara natu nava pahu kilive tu ndi kapitwa kara natu nadi mdiro detu vinchi ya kare rango vininge mpo upano vina karashi kapivina renge chine vika yende ure ndimpo wana kurenga nawa kove kedeva turemo ninge shungi dula kurenga shi uko kumbere wabia tundanga koo nako ndi wanakona kutura koko manangu ila kutanda chine wakavango vino wana vishwena poshi we vininge vishayere mpo
1: yeah. Ok
0: wale shitu ashande sha uviri na wale kuna kawenda tupu nkoko kuwa waonyetu waka homo afeya wo waka homo afeya wo ni kuwati itrango li ronda honde ngoli pewa mwe mura kapiti iwashi odombatrada wodo wata apangane weni vinke wale viva kenganga poshi dogoro mtu waka mchangere wale mzare la wale mura kuyenda kwa homo afeya na vina gwani tapo mbio viva tuwe nyauranga mara pao katika koko uyushimbatura ndi ovyo vini nkeyo navyo onakara mara kapiwa kavi kupa vyo imbatura wana kushana makura wako pura ngoli shi ododima hina doba ruwa ntanga kumatororo da kurenga shi nangeshine matororo anakara po wawo kuya vene kufana ikavantu vivodi kati kumwena kuvi printa mpopo kumwena kuva pampopo makura ododima hina waruwa ntanga ngoli mombere waya omu afea dado mudafana neweni nani ya kurenga nkwandi wale wakataa terere wale mwaka na mwaka ndi mwedi na mwedi mara muntu kuna kushiana mpopo shimbapira taninge takushiana tupure shi we ni muvi akara njendi tito ya kurenga shi nangeshi ni muntu anatu shuvu onya nakara shikwato shihepwa mara pakuyenda kwa omu afeya wakature mmashungi doshi ono muntu kwato shihepwa ndiyo liyu wawa nakona kai mpa yomva arera mara omuntu anakurenga shi uye kuna kuyenda pa mwene shimpe na mwenye wende akature mashungi doshi ndi akawane yomva arera na kai mpa shi iliku shuwa mchele akara po nani panyi nasha na wene vashe nga mtu shane neko nkumbu ndi wale nangeshi kuvura kuvatu shane na tupu kuvatu itra mstudio nga tuya shetike kuya pura kuma puro shi liku shuvo mkele akara apu ya kurenga shi muntu wana kara na shapu kapa mwene ayende kumbere wakunya akashane shosh dokumente ndi akashane vihepwa akavyuke maoko oko mara unya wana damu na shi wana mtuwa wana tuwa rashimpu waka muwane ne shepwa ndiyo liyo waka shimupa liku shuvo mkele akara apu tanivi ncheleva kengu uranga aye opone anga batantrepo baka omu afeya shine udito mchina ni wakara apu nani po aye mkurenke ratu pusha ikaruwe diga kutamba ikawashe amba ratu pundi mbio toa mkambikere po tupunguro vya iwa waliko
1: ewa ngoro wazeni
2: wazeni
1: tunamtambara melikwamo
2: tunamtambu
1: Ewa.
2: Ameta nikara ya sangu sami na wale kwa nafta na kubu wala si ino price dao da nchinga chinga towa agodere kukerele kanika tabi yangu ya makawango kutu ya uto kerezi nifatu ndapo na mkudu waze kwa kure nkuru mondago 20 kilo kwa kutamoni $40 wakitu nda mkure mkuru waze kwerendi kwa kukuta 1-6 uzuwa kara kwa kukutira ya monokilo kwa kukutira monokilo mara mahori kagaburi napta patura no price gendi kutisha rula na wana wangi kwa kumura wale kundum gad kura kura le makalam bagi program ini price dah para very high. Wale madya me lebih nak berawal sesuatu yang very serius. The price down that in one, more of the same kilometer, some $40. If you know, 20 kilometer, some $40. You think that? Sometimes, Karakini is poor, the Madian, or the Madrak, the Nanan. But at the period, so I'm worried, I'm going to go to Karanina. Ina wali kumiswa. Ndiyo ina na msinda wa. Itanja kuwale maangola. Kuro mreko. Kwa mtu kwa tuja. Kumu na mtu. Atana kuu njami kani guwani ni nani. Kani guwene. Kani guwani ni nani. Mbaro. Atana kuu. Mbayo zini. Kana atareta kebo zina kati mbomu kurongo. Kati kani kira kuu. Non non-citizens. Kita kau tu mungkin dapat peraturan yang mungkin mendarilah. Yang sebenarnya akan jadi mod. Cuma kita pasti amanah sih. Karena aku yang pelan nak dijawab. Mereka kondo jauh. Anak tu kau yang kange. Anak tuan yang memang mendarilah kan jadi. Kita negara itu apa yang? Apa gitu? Apa kurang gawat dari negara gitu? Ini umatnya hari canggur ya hari pasti. Ya tu mna vrak kura hapo. Mrola nona kwa tara. Mkia jini kwa wale. Apara nambeke. Mara at the end of the day. Kwa wala kwa temenkoni. Mna midi ya si. Kwa wana nare. Mara wewe ufumi. Inajia kutani kira. Wewe ufumi no. Mara teni kato kwa mna mnike. Mnange na mna harami. Kwa wana kwa wana. Kwa wana. Kwa wana.
1: Mkadi mwa Angola. Opoma kumgwani nogo mnona mvare rwa kwa rugane sa ihepa yomu goli kadi yomu Angola
2: ni mora saa mika si
1: ee
2: yo zino yomu kani yomu
1: ee makura apanawa kachange rambare rogo mnona taka karasi kapisi Namibia non Namibians
2: kapisi Namibia
1: imanawa changapo mvare rwa zendi. Hello. Hello. Ngroa zeni.
3: Hello.
1: Tunam tambara Amerika mo.
3: Yo ngroa zeni.
1: Yaro.
3: Ado.
1: Hmm.
3: Ado tuzemo kanunu.
1: Mhm.
3: Okay. Nara pura. Apa tu langgat tu?
1: Twikiran ini network pura kena.
3: Okay, satu zemot. Enak pula po, kunoveta. Dosirongo, Wendy, Tompo. Tante kasi, gue ni anak kapeya pengena, kanun. Kamna dia ni suri kita nali kita di kuali di kovenya etan di tapi mumpangul di rumbun kamna kuingin mohon awak dekat dia kena pun.

0: Ya, después de la guerra sí. En CN, cuando la foto de niños discusa, no me tienen un patín de tipo, ah, pues sería así. Que si, niño gay, no pudiera, no, no. Oye, una por algo, no es un poco, no me sé. No va a cuidar en que están cosas, nada, tú pones, hacen que en cumbu, la niña que más hay gente. Eso va a cuando nos vean a que, a mí con la otra.
1: Hello. Senasio o hara guana mauzera goku amena koveta ndi senasio okara potamo nonkango doge
0: ya
1: yeah. Ima atamba po ipionye
0: na atamba po wendi nika sakuzoe na tuze mwende mwende mbuto ya konyema zeopo kara pota ove lakuto uzera mkani kato uzera na wanyo ozu wa kikato mia kukeni mazanga pino ndingira itwa kuzese
1: nyone kwa rapote resuru wa msingi
0: ya kwanze kasi mazua gaga tukupati iswa ye
1: o mazua gaga makura simpeka pia wa mzigida mise ni ukarapote ta mzigida waka mpangure ndi
0: nga mi mtuwa hii haere ni nara kutia ni mazua kutia mazua anga tina hii kutia kutati kere mazua kutia hii wasi mazua anga tina hii kutia hii
1: ok
0: mazua mwuritwa kara ena ena kuyungira ngo so nyamo geno genda kura ena uli kukire waza wa tengro se ini hengu de kupa para kapa tikisa mwe na inyenye tene kato ui tikisa mwe kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato
1: mpanguro zo kupi konye
0: kato
1: ose mpanguro zo kupi ozo
0: okutuwa anene
1: oko mara apota nongkango deni
0: umomo papa umunumbiri wa deti papa po paomba kwa sana
1: oo mosambi u ok yewa
0: na agiringa
1: ngoro wazeni tunamtambura melikuwa mu
2: Kuna huo wako ninkai nasi wako kakura kwenye mati ndi nikara gumko ndi na mgolika dikwe ndi ya kakaruga na kufaramu andu wako kono farama kwa kaheti rakote kwa kaheti rakote kujo koko wako nika spai pa wanda na mkade ndi katiko kopei kapiti izo wamo kwa toku wafuta ni ati wako kakara wanda na mkade ndi wana wakaruga na kufarama ndi na kakara kumati ame ina meku imo nasi ni ketiri epano tukuri okudira ki epano kapiria wa mwana kwa kuhepe kira moto kula mtu papara ki kwa kupapara tuku muruga ni tenya sina mkade mitani waga kona kuja akatare kwa si o iruga na siri iruga na ogomtua azizidani ili naka kutande ndi kwa kufiti za tutu wa ntuna mkade ndi katika kunya waka hepe awamu kwa kuhi mwanawe na siyaye wangu kupako hepe rawe ni wako hepa kono sara mawe ni wamo towa kukoko awo kwa hepa na mkade ndiwa uze kutuwarongo ndi kukiko maruru na kunyoko atentu di na mkade ndi jikare domoka wango ngororo nani enye kwa kunope hiku wato kwa kamputa aha one ndi deite ndi wanto na mkade ndi kisi mdeite ndi wanto na mkade ndi mwano na inke inakaranda nyo wako kutango kukuruga na mipangiru wamo ene wapentu na wamo wane kuto wene nye kwa kukuta murugani yeye tiza mu ahoneti arande mono ndia nye to papara wantu na mkade ndia maina kwa imona gai nyinke ina nga iha getu kuwe ni mora wako hepi ramoa rumbi na ipurate nefiri kapite fano rewai na ukunta wantu na mkade ndi zina papara tupasa kwa kupapara murugani tene na mkade ndi inga ziki chaka imona kini ruga na kwa kenda naze papara mkade ndi kazi chaka mkua na kenda kapito olipe no mkado geno wana wene mtio kwa kahepi lako wamu
1: mhm
2: ani kakasente na koko kona mposti wantu kwa wakuru penyi wantu kwa kulira wana kulira kwa kuheta wako heta nye ugatulisa po wene ezi kampani watu wakwa sina mposti ya wangu sako epuka ugatulisa kwa mpondigo sirongo mwara opena za wazi na hii prake nene poradi opena wazi waka patru wa NPC kwa divundu kui zia zisi kitu wana kazi patru wa mekuto ndi wale owena mnista ema teupili bazi reta akagwana kuina kona mposti wakuru kile ni wanavuka kusiwaroko na huyunga si hache aye omtuwa kutengura wene ngezi natu kaita rura tuku wene inke no mkata rura mara apuona kujira wene watu kwa kudukura na presidente kili kapia hizo ezi na mposti kwa tulira po zi wapeke wakuru pene ire mandi na mposti kwa tulira kwa zi gavera mtu omu mwuse mwofisi akwedi gata ato tani ata tame kere kon tani mwende kwa kini tani hena ana kutameka kukuru pene ani mtu nare gata ameka kutambu e inike iku wa ujazi iliki ya watelevanto mtu kwa ujazi ya dona kure no etaru liwa kuru pene ire tapi ina kumone kawantu nare wana kuta kutiza nam posti vene ngano kwa zihage kesa na wala kuru pene di irema katupa kare macho vene lo karasi kampani kumwe no kampani wana kumachira age na mposti kenye zuwa kuzawe ni koninto kwa wanona kwa wabusa wakuru pe kwa wabusa mumo nike motisi acha we vende niko jenda wajenda na uhe na uhe na ngwe wana mposti acho seyo kwa tuina tumura kuruga na tingure niko kuko ojenda vene mwili chamba gure vene nye mkondi kwa siro ngo vene kwa kuhimona nye tira nongumbu ali mburure kwa si ee nike hii kapina waka wazipo hagete kwa kampani jiwa turepo njira zopete wakuru kwa kuhepa wa mwaku nda mwamu mwawizo mwakuru mke wate kono konito kuko jenda waka changuru wesi imaliwa kuna hiko na kopi nampiti kili jaka lako kuko meho vama nye kuhizu vawa kavanguwe ni vama kuwa karako we ni mweno mimi wakuhizu vama rateteze ni mwara wina yu karaki apawa karamono kariamenti yola hawele remati kapito kuramo epuro nampiri uwa kansela mena hizia apa wako karamo kariamente mwina katunga puramo epuro mwara tetu kuna puramo epuro wako mara agena kara ne puro mpamo yu karaki liya hungamu tetu mga lipuro lepuro mwa mwe mongadi watu unda ki wale noko peizao wale kukadra stawa kapita wa pe maungondo manzile ne kata rakowe ne wako mwono mkunda wato kuhuyu nga apure kwe puro mwa kariamente yoyo yu karangoso nye awa kuhiru ganeza uwa karawe ni kumapuni
1: ok
2: mbo presidente gwetuwe ni ugutuwa kulirawe ni ngato karasi mwenye gwendu kapura kapuizu mkeno mbili Dr. Hage got presidente hei hile ni kapia kere kwa minke yaku ya tarangwe njige kano kwa kere asili kuhuyu ngato kwake ayo winatu ndupu ate ngure mungai minke nga ya yukuli wewe ugwina kwa tokumulirawe ni kwa tokumtiwa wakuru pepa kwa ngwenzi nyano kwa kwa sila siri nchenda na kwa sila wene no iku no ile ma wene pili momu ya karasi no mvura doge kapito tambura ndi kwa togoge tambura koko koni kwa nisea kara no ubigu wako na kumkwate sako kapito kwa kulira wana kulira wantu mara kwa kuchara zendi nyone mwa kara kumapuni
1: ok
2: kamane satupuwe ne karuweze kukuli nika wene kwa kukuhu homa asie di no homa asie di edi nare wakutawe ne kutili la siri vantu nyengo wa gawa na nao hena poveli silito zubuwe ne koninti vase kwa wahu yungi teko uomoho kwa humu aseyo utukuwe ne tete nawe nyengo ndi ukwasi kwa hili zumba niya pana aturawe ne mahu yungu gawa wakutura mono pare amen watu yoku piti tako yoko humu aseyo mwana kwe teka vantu rambanga koi wohena nawe nyeno wa jeni kapitu bianya sikino piti kiri vene eiva kulira vene vantu vene kwa humu aseyo kenya no masiku uzawe ni karungu imbapire ukupana ngapi yongawa tengawa chandira wantu ituwaka ipulea si imbapire ya ngeri ukupana ngapi nani umu hase ya naa samba zaru rambanga kono za zankure nkuro nare vene vana na kutawe ni kutikura kena mara mausimba wene ngondi mausimba kuyu ngako usilia meka tunasuba mo wantu wa komple na ngodode na umu hase ya dokoru ndo na nkure nkuru kwato nino mpiti kiliko dili vene ya usili kwato kato kawene kukawati njako wene waruga nila mtili mga kapuizu mtako kumambo wako kiremu wama wato kuhivu ura wene ya uku hivu vaiva na kuli la wantua uu na wato kutuwa hete ngororo
1: ok
2: ati mwakuni nkira

0: topo muna irongi kida. Simbembi topazili kuvura tuzurugane se mukuizamo ipo turete mosi inka yetweni. Ngroa zeni? Ngroa wa?
1: Halo?
0: Tunamtambara mdipo?
1: Ngroa? Ya, ngroa wa nu?
0: Aligora niko kwa radio?
1: Ii, tunajua ako.
0: Ewa?
1: Ee, nashana kuipura. Ndi tore yange dingeno shine payahana hana kianga wa yaga kuminga shine hana shana kutuziru sa maombo yetu mudiango di hato ya shingo doro pakeo pana karanga shiko hidi keo itondo pamwa ayu wakuna mudiumbodio keo wa yagubani hanana kufikira nga itondo yetu imu ya shayo ine kati ya kuhifutako na ayo mara itondo ni yo wadianga imbuyo ilapo nilo wadianga shikadi na ayoko. Mwa ngo ha kianga kio hapi kwa sana zishi ine o itondo ine kini muna ita pikiranga inga mwa ijianga ya pekiho o itondo ine takuninga hatu kuziru seni katiko geni yo kupako kio vite tuka kio tuwe kwa sinda shine o itondo ine unaparanga amuiku na kuna niziru saa padiango diange mara itondo ina dianga ne shikada kuhili kutera nge pikiho paya toka ingodo dipo diange nepo lako kio joto dipo na kuipura shine kwe di tondo yetu imu ya ihana siyangako ayoni yotu adi ya kambuyo zaayu mara kukuna tutongwa sa hao ini kati ya kona shpi fute ne kati na yoko mara umuashwa ama yu ne haba shine ngo kesno zitono soku imambuyo ne kona hati kufute mara keo pakuna ningakeshi na haa na kombesete keo haguwa haa mangua hone itondo imu ya ni kati ya kona shi haitu kute ni masheli nyayu
0: nyase ina apira ayo apira kuifuta singe
1: asha aye oyone kati na yomu kati ya kara mumbapira
0: ngwendi chim sinke nyo ya pira kara mumbapira dayo ya pili kufuta
1: kutongu rashpo hidi ya yae sanga shimurora mara yone kui mako yoku ningara ma kui mako hidi ya wapo veni yoku ningara ira ambare ira mapuchi mara yone ikuru ana veni ira pama umi ya hura
0: marora
1: hivi ya yuku ngambu kamara kukui mako inu yuku rondi kazeni yuku ningara tutandara vene tutukuru wana kamana
0: ok
1: mnyi mazomone kundia yu inu kundia kwa hapo ni shuka vene ito vene shema hii hatu nadi mehasha kukuta vene mara keo pa kea oshi kuna kukuyashi ni haku haninge do diumbode oe wai kuna mara kata kushana keshi hai kufute kushwa elapo vene yodi wakitu neprashi ni hii ya kara kemu napu hayoni yona dianga marashi kati ya nishiku na kuna niziru sani kati ya kuhimipa mashari nyayo
0: ok
1: wodi odipu erovedi na shana shine ngo irango kwa adi wa haya hadimu kashine itondo mwenye yoko na hatu fute nyo itondo mwenye yoko tuya kufuta ngo hakona kukunge na hatu amwene nishi ira kwa mwea nira batu wa ichuasa na suwana shindo yonge piyaha shale shindo yokufuta nini ipi yokuroe la kufuta
0: aha
1: ya
0: kupi nyoko
1: kuno kudivundu kuno
0: kudivundu ok nyewa
1: ya
0: ro
1: nangi

0: makutara aye ipangura yo paveta zompongese kwa kupuka ya kupuka kapia kulizanye ni hambara yepangira mora seni otara veta zepangira seni mtuwa na waka wavali ogwina kwa ta kompi ilias kapisi gare itapono ndungetoku waka nage kumufutisa ya mara inye tuwa katu mwenenye mwinanye moveta zo kokunye kosambi uu aye wakufutisa tupugu inagaretere pwega no mara guinagazira kavatere mkua waka lidamu sio inge ndiwa karugani ososu inge kwato kumfutisa ya opena aye watarureponda wanapopo novete tidompova kwetu haa wakukwaku ninka nyumende asu kwaku wakira
1: Rasi aye nasugua rasi nkaso ena kwetu nguwe safaturuka ano suruwesi nominte ntano dakpita kuwili zounta ntatu Ngoro wazeni
2: Halo
1: Tuna mta ambara amelikuwa mu
2: Uwa mpande Ako mtetu ni
1: Eee
2: Ya amen ames inkasa ange kwa yuka ambara kapeta ndianana walimi sambeseke pangero yetuni nene po kwa presidente wetu kame kwa presidente wetu gokowa uwi zedo goro kwa wao na kwa nukutarage gengo kwenye kwa kwa mpunambiri asu ya inkasa ange watu ambara peto sewa na irema na waku rupu asi atakura ponga no epango livre kwafa wa irema na waku rupu wa presidente na kereko omgawa tulire kwa waku rupu na irema siri nga zao ndawa tuwa mkwe kakana kapingawani pingwe mbini asi ndapi mwe ipaki ya mwona mvura nyezi kwa karangesi dokeno mvura na waku omkai kerendi omdate na mvura pita sewa tuwa kosumari wa songandi wale tatu akwe sere akare sere mandi mkurupe kari guanole sere marika hiyo rokele mvura nyezi tuwa karangesi ngano wa kurupe nwa irema kawa gwebere kosa ni mkua kuri akwe sere makura ni ngano kwediko uku ipongano wa iguanani gwe papa soni na pobunia kaya tambu sire oso wa irema ayi ulie sere kwato mara waiti tumbi direma iprotena siwa ire nanuwa kurupe ya watu hile kwe sere mara dogo rongesi kakaya tambile wa kutu keda kwa 400 ya makwediga ne watu urikiwa wana ire manawe nye kwato wa umato kapie to diasi ngoso aunane watarako epangero ya umwari turanga pingi Inatrope katia kituwa atuka Di katia kitu zorila Wakurupe kawagweni Wakurupe ngosa wakana 1.7 Oso wameirema kwato ngoto ngapiri Oso sena tuweze kwa kara mosemi kategori Apa ngapiri hapo nani mwaya tuwaya jendesa nyo
1: Ok
2: Iyo kwa reta amu mora katia kutu zera na wanawa yetu wako itura pampepo mbi wale akote tuwa karanoma uzera wale buwa uzemi watu satiri rendi wale ni akote tuwa na NDC buwa kutu ziranyi kuhu wakote tuwa hatu kerela po wale wajenda ndio mawachangandi ngapi kapito diyo mne uyunga na wana wa yetu kutuwa hile tamo mpepo asiyo sewa na irema kapika kugweni yo wakuru peka wagweni nyata wako itura ko ayo kutirireko tamba towa kurupe nwa irena suwa wagwe dere koma hapa kaya tambi wengesu wakwe tetu kaya gweni no 2000 suwa na irena kwato iina kurote kapie kwa kanana na uzera wawase ingesu ikutiko na wanawa ya kutundira wa presidente wena wakere ko ininke nga igendesa seka turasi wakurupe nwa irena suwa wagwe dere ko hata wa iturako weta tishwa na nara jesu nga unane wa karamu wa kutangira kato diwa ngati nye omwa itumbu direpena ndio wa itulie koo kwa nisa nga mna tuwa tumbu Kapeto dia kwanitia tuwa esteri kwa kiri ya kwa wakuru peweri kendinga hati nye maromia zuzikila kwa wakuru penuwa irema wala vyojere kwa esteri marangesi kati ya kambiri wakuru peweri kwa wano kuta wendose wane irema kwato
1: mhm
2: makuwa iyo kwa iyo kwa mpeta sonia kwetu nga mtu zire nye koke guru nye ko tani kira nye poko agenda wali vwaga yeko nkumbuse kwato vwa mri kwa telekomu zeko koko koko kwa ministry of finance kwa muka tukwa hene kwa mkumbu mwara kapia kutuzele raka mwara na pie kuhoro ratu horo raku penwa irema kuhoro wa marangesi aji wakuru pewerike wali wa horo rani wali yukawa tuliweko kwa nangoso kwa na irema kwato
1: ok
2: ya wewe tukuna areta amo tate
1: ya wa
2: ya
1: wa ya ro Ngroba zeni? Ngroba?
3: Halo.
1: Tunamtambura Ameriko amo?
3: Ando kompito.
1: Ewa.
3: Ya, sikase tose poko tikuko kukire za Staru Sundi Combined School. Kwa kumbeni kasi za mitri ya Staru Sundi kani ya mbangako na wawo wa kurekita la ujire pensele ya tuni wanasuri
1: waporo
3: ya wadine kakitika tikingesi ininga pa ya kuhoroka ngura ngura ya kuhoroka po 7 o'clock kanuna wawo muklasi wa gara anuna pa wakara muklasi kwa kuchanga wa kuchanga test na kuchanga kumbana kuchanga test katika hamu kuchanga test ogo wa student teacher wabari kani kuri mitu kakiri paso go professional teacher andi qualified teacher anyo kukabata arere wawo wa student teacher kukutara kukubata arera ogo student teacher go yefro uji kakagewe nyaga wenye mbapira yo wanona ogo qualified teacher ge kutayipo lukakiri hapa ya kuhoroka nye ama na kukabira mbapira qualified teacher puka kwa demoklasi asi wa student teacher wabari kukamana kugawira indatire kwa yefri ya uu tapura sina honu zange kuki mkate reponi kataku higwana yipo kazi renye mo office hata puri wako kakara mtu wa reponi na siji mo office kukasika mo office kwa kapura kwa mkwa uguma sana nungu yefo zange kuki ye asa haa kwa niko watu kukonyo kwa siji yipo kati yengire hati kirogo qualified teacher kumurogo teacher discipline teacher amu pikiwa nye waze mwema klasi ya mwati ya ndini ya mwati ya wale indati ya wakapura ni wanona ni ogo kwalifai kita ni apure wanona ni ase ule wanona reteni sone zi mwa vaka reteni zi sone zi mwa vaka wanona o bizi kuchangava kuchanga sone hena hii wanona se aye sone watu zi sone zi kwa mono se wakura peri umati ni gumwe ogu kahundiri ya station paper mwra yone kukite tawari yoku printa makura kusime page 3 katika zike reko kahundiri ya sikine yoko nye page 3 nitu reko ugenye kaya hile go gwenye mnona anyo gwenye wadika kwa so apa na nage skolo kubagu nika nika ngoso ugo yofre uu agatantra nare skolo kubagu nika palapala kwa uze kusarusungu nika prosi vaya siki awoku ogo mitiri apura vanona wanuna kakita kukoro urafoni miti yogutazuma telefoni kupaga mota hazi ya katika kwa yefri wa kwao asa haa kwa miho mpage mwa wanona wa patrini mklasi wa kwaga kama kipete kuklasi na kama kendo kukatako kazibu danyi wa nini kwenye wa kwao ni wa yefri wa kwao ni kwa kazibu wa yefri wa kwao vawa pepre wanona asa haa telefoni kuwacho kwa telefoni zituwa monta na mklasi kwa kukumena kwa kwaga mo hii wa kwao ni asoke kwenye mpose telefoni kwenye mtu zistresi mpotava zistresi ndava mpresu zoku stresanyi mpoko kwalifaisi kia zika kukwaza mpulasha kwa jemoni aze kote ileti mpoka sika kote ileti wakubela wakua wasi foni nazigwana nilionge foni yuzo mwako ito kapaze zika asigwa na mwote ileti na usira wanona aso zire chani nipo zika kiyerenyi wakurosi vayasi kini yoko kuzeminti kwa ngure suri principali kata mtire ni waprosa so ni waprosa mbana zire ni uvanono uvava kafoni muka vatone muka vadiscipline waprosa na uka waprosa kukula sinda kumuyo agendi ujamo momo ninge omomo klasi Ova nona nyowonyo gokahundire kusente pasi pejisi kape masi printa ibikala hozori kukwato gomnona kupandeka mahoko kupandeka nye vapandeka nye mahoko seguru da karanyi kumutone ngari akurenyi nyona kati ya kuhuyunga ipandu na ipandeko kade kasibu kwa konyima hena kumutone nyona kati ya kuhuyunga bava alipi kwa hukuma la yungo kwa murugeni mkula vane kwa tene nemo wanono kutundoko na posi wale klasi ture na zinyenyi kwa na wana kukonze kwa gwenye wanona kutona kutona kwa tene posi wane na wale wanona vati anu kwa tezele maguru wanona kutona wana kukuni ngasi kutona wene ura akure manangoso varugana yonike ya woyo wa prosi wavena wakaza ala wakondini va niki prispalini kati angamba tiranya changireni wakondini achangireni mba tiranya si angesi ala wanona saspeki kwa warundire mingira wakondi wawo waka uize wakita angapuku mba tiranya akisi warundire kwa warundire asia waka foni kwa watamuse pali ni wakondi mungu zenye kusure eni Ile kundi ni kipu tu wazine kwenye kusure ni ukasikanya kukwe wangu dosure ni kika explainer saa oso kwa uziri ya pati wangu dosure kwa hati kutu kurasi ogumuno nanyi gumumati awako mpande kere kwa hizo nenenye kukura nyasi kwa hizo nenye kukura nyasi kwa hizo nenye kukura nyasi kwa hizo ogomitri hapa haku ziwasi kwa hizo kwa hizo Ndopa dili umumokilashi aze kutuele jii Haka zelewa kwa sikoni na hizi guwana yike Kano owa korosi ni Ito dili kukira nyogo Ogo ninke nyogo mitri yati ove mitri nyove Kukuzewa kakwe na sikoni kwa kutu stresa Ndopa dili umumokilashi aze kutuele jii yike La korosi katika waru genikoni ya kukira kukira wa mitri La korosi katika waru geniko Na prime inake hapatua zikukoni kutosure La korosi kubakura nyesi Van tu kama tezereza hapa. Mm. Ya ye

0: kuruganako yuma si maromba sanaga simbegwa gamretera kumwe no vakwetu ane nkera katulinyaka gwera sayo vakwetu woko ruharo vasivi nganoka vamoneka po walenga twa vapuraina amukatu kerera kwetu nyoselike na mkwetu kayupura aye mkwetu zuma koruharo vasivi nage ayali gwedereko omo natuvura kulikwate sa kumuretera marumba sano aga gakoroka marumba sano gokota final za ulari aye momna tuna tumra penasi marumba sano gatame kenare vadanako nare hena nominte doxika komorongo kutunda apa gana tameke marumba sano aga nye simpe dogoropa apa kwato spana oso sapura ekwe walektengura kwa mkwetu kayupura ngamo mtopasi marumba sano gatameke nare inge wale warektumbrako pa usupi
1: asha morokenu atele wetu mradio watu mchegu minakua tekeranga asha yeramo mtuto akarashi wenu na kwa mitrango likota fanya tu mwa karango shine dogoropa pano virongo vina uparoku na uparango lintambiri anungo shimweka shiendi shimwenche shikuwa mongoli yosho shimuroku yendi anungo cheno kengeshi Spain Kuruaro Spain njira endi mwaenda kuvarika group stage kwa kindiri na Cape Verde kupia vena na Saudi Arabia na 5-0 na 5-0 kupia vena na Uruguay 5-0 na Australia round of 32 kupia vena 3-0 anongoli mu round of 16 ndio kwa vuru kuvena kumwe na Portugal ngoshi 1-0 anongo uye kapiva mungie ni kashimpe okuno ku World Cup nda avarikira marumba tano kuya ngo ku Belgium uye kwa varikere na Egypt ko kukindira imwe imwe kuya na Irani shimbega kukindira imwe imwe kuya vena na New Zealand na ntano anongoli uye ntano New Zealand imwe anongo Senegal nje nyatwa kengiresha Senegal nje hore kupita mu rukundo rwa mpite kuya kwa mtako United States anongo utanda chimarumba tano nancho vadana ka nancho amgene ka
0: si penambara ngano anahwirida si nasugu aras penangano aye hambara ihoroke nayo peke yakarasi koruharo Spain dogoro papa kwa kuomoka kuomoka Spain kwa kuomoka kuomoka si sene kavaktu taka mesaunene asi kwa sanga pena nyezali tona mo mdani kwa Belgium mati baena ogwa gyakda na komeho kwina kaptwa diwasi inke nei vrakoro kama marumba sanaga wakulitutura wamati tangotare aye moruha rwa Spain doku asi nage mati gume ogwavuru kureta maudigu kutundira koruha ro winga zoka moho si natarasi inge na vrakurukanisa ngama mtubi ya karasi koruha rwa Spain sen mpako na gaukiasi wadani msinge awa anakurukanisa asi moichiva likuwa karamo Simon ano poro kubasi la porte kume na kukurela iwo wadani wazara konyima mokachito gwana morodri suruwe sneina wanachinji senasto mdioro ka marumba sano agaka wadene asi mokachika wadane serenye rodri kume na pedri ano suruwe singesi wanachinji na kauke yo wanawareke sa Ruiz ogo ata meke mokachiku kume na rodri si ngoka rakwenda si rodri captain gospana ano suruoso komeho kwina oko kwa karasi mzaro govadani watatu owa karasi yamal kormoho baena korulio suruoso olmo ige akwa ata kapena mokusapla ya oyazabal ogwa karasi ija kustraika dogoro papangesi tangotare pena Kevin De Bruyne sindikire doku waku yaduka koruhoru ruha rwa Belgium Belgium kwa kuliponda tangotare doku anasindikire kwa yayo mkuro kwina anasanga asi aye kukurela anakondere zapwaga si aye kwa sanga zali tona makukurela yo zapwaga ena koruharu ina romkuro aye dogoro papa marumba sano kwa kutowara sena sotara marumba sano kutunda pagata amekire kenye spana kwa kuomoka sina kuomoka ambara kwa mapuko napano pena tangotare yamal ambiru mkana pena asi tangotara singe na vrakuruka na sembe kwa kuza asanga zari tona mumdani kwa Belgium kwa kumone kerengasi Kevin.

0: Vazi sindikile kuna kwa kukurela kwa ihayo mkuro poro tango tara singena vrakuruga nako Spain kwa kulitamba ikanawa vazi sindikile kuna kwa iha anakduka tango tare Olmo asi kwa zdona notrix apena nye kwa tomkwao ogu hambara amvatere marumba sana kwa kulitutura wa kulitutura tundapaga warekere
1: aishi marumba tanu kubareka kwa na warekere una kututura wana kutututura maranche nitu kenge kuya mukachi mukachi ka Spain na munakara mdanuwa kara na uhivi na wana tanu ye mukachi ka Belgium na munakara mdanuwa mhivi na wana chenu kenge doku kumwe na Yamal na wanchamba nyeshi madanu wakuduka wa drepel wanaku wana kondra unyo na kondre kenge apanyandi na kuwa teke ya Olmo nevita kutimtura weno Spain di anamuru kuvarua. Marini angetu kenge shikachi Kevin De Bruyne umwe mudani wa changu rashi wako haya raunene. Wana karo mkachi. Gena karangoshi marumba tanu anawana karashi 50-50. Kwatu unu karashi una uchangura panushi njavuro kuvena.
0: Angota rasi ngena vragrugana. Kwa kulitambe kera konyima nyima. Ano kubasi kume na la porte. Asindike pena tangotare. Spain kwa kuza nazoporo asindike zonde ende kwa hiyo mkuro kwina mkwa ukapia vurukazguana. Asi vamati va Spain kwa konja va konja baena kapia vurukazguana kwa hiyo mkuro kwina poro kwa zirepura nomasa kutundi irako nyima. Si tangotara si marumba sanwaga ngapi omnaga vura kukahaga. Si aye korha rwa Belgium. Wakumoneka si wakonak pusha. Rodri, captain. Si Yamal hambara piru kepena. Nye kapi anavuru piru kanawa. Tangu tare doku kwa kuza. Doku kwa kuza. Asindikine koiha yomkuro kwina. Koiha kwina kuduka trosad. Si tangu tara singina vrakurugana. Azire pra meguru zonde. Azitona kono mtue. Wanamganda mdani gwa Spain. Asi wanamganda msiwi anasiwi pena asha ye tango tarasi dogoro papanga pe mga geda pa marumba sano pena aye nampilingo oso msiwi kapi anasiwi na wana wa free kick. Tango tarasi ngena vrakuruga na pena wakulitambe kana wako ihakwi na la Spain kukurela kwenyima. Asi kwa kusindikira Ruiz azigawai na simpe kwenyima kwa la porte azirepura zonde pena kuzili kwa mkwati gwa Belgium mkwati gwa Belgium asi aye dogoro papa wa deuli noku hingira si. Senyo hingira mwendi iniketa ilipiti. Tudi wakona karuka game nazinye dogoro zika ripire.
1: Mungu wakara digesta vanu vatani kwa kare vanuke. Mwana ngipuna kuwa harukira wawo kuwa ruwana mungu. Mwana wakuchire vanuke wakuchire wakona kuwa harukira. Vatani wakuchire nowe wakona kuwa harukira.
0: Angotare Olmo afuza nazo. Vamsanga pena nya apiti. Olmo asindikire Yamal, kapisi Yamal nye kwa sindikire poro. Vana kariganda pena msiwi anasiwi, vamganda.
2: Ya, yenene vamganda. Tande kasi Kenya hapa. Sene asho kumdani akara kome hove organe tripu nye natutumu. Zoko nyima. Ngoso organe pu.
0: Ngoso organe pu.
2: Ya, maraku na mkweni agi kwa kuzama ataki. Ndi wale kwa kudefenda, owe makuro murugani ne konyima, kapewa hii pulisiri.
0: Tango tara singena vrakurugana, walitambe ke usimbu pena, Belgium. Si konyima wa Spain uwelike wali zarako, wa Spain uwelike wali zarako, si poro kume na kubasi, kwa kulitambe kana wape na konyima, wa sindikire Olmo, Olmo azitengwida simpe monda, tango tara singena vrakurugana vasindikile kuna kwa kukurela. Asi ngamo mtupia karasena sungo gusa wa

0: nomvura nadinye ni uyungetupu hambara sinziso nomvura ngoheta kanese sokereze ya dana Spain no passes dendi ngodi heta kanese nono passes ya da idana ipana imwe Kenya pa Spain ngo mbwanasi kwa rugada no passes dononzi tango tarepeno anasanga nyezali pitire anasanga mati Yamal nye aye kwa kulika si kapto dua singi ya horoka pena iki ya horoka
1: vienu ene Yamal natanga bala makura ambi anakuta pango ningi si kwa anaku yendra kwa mshivi si ndi inagumu mundu mara yayo kapi inagumu mundu
2: ya ene mara kwa masaya yomuza agendozo bala
0: ya
2: azo kapza mgumu age yu wako klemas ngaba mpekona
0: ehe
2: ngoso kapta ilizi maranga kazi mgumu ngaza achinji direction marupo bala kapza chinji
0: kwa yuki ire momo
2: kwa yuki ire koko za yuko kwa yuki samu ino
0: tango tara singe narugana doku ambara pe the brain nye zari po agere si wamati kwa konja wakonja aye sene sotara mdoku mdanigo hard working mati aduka kuliponda na inye tupio kufarangoso tangotare poro azuku mapena wazito onako simpe Yamal wanamsivire wanasivi pena inki asivi pena free kick
2: ya yeah, free kick za Spain
0: ok tangotara singe na vraguruga na Spain azusindike usimbu Rodri si kwa kuziri tambe kapena kuba si kumena la porte wazindikire kwa Dani Olmo azitambe ke poro wazitambe ke kwa Olmo azitona no triksa na wapena Yamal asi azikondere nye wanamsindikire ponze kwa ku claim kwa refri asingano refri kasiwi tangotare doku kwa kuzanazo doku asindikire konyima asi dogoro papa kwa sindike zonde ende kuda kwa yeyo mkuroza kalipwagera kapi avur kuzgwane kamkwao Dani Olmo kwa tona triksa nye ehudi tupas mkwao kapi ka wizako tupu usimbu Yamala sugwa klei maspenangano wa msindiki asi
2: mara si to daruro zo ninki mara yo inawa ninki asi contact spot kapto vurusa ni wakusi gesa nyo pite nyo velike yoyo iza kaira ngoso mara pena wakuna kukubloka kapi baku nikashu wale zikare faul rutu no rutu ruina age yu apita kani ni mkwa yu wakudera kondereko bala
1: ya mara mwana naendisha mako wia natona ninge unye ndishi bobo makura pa natona unye ndishi bobo ngoli hapa wia ndia kakunduruke kura unya unye ndi nae biana kuya mblu hapa ya namu nani dika pishu kara foul mara wia
2: opena pata foul mara oponani piruka kupinani kapirukira owe iku kudukira iku na pirukira kona kuligwanikira
0: kona
2: kuligwanikira pata foul tanie na inike ya ihoro kire ponzezo field of play kapela isivi tutie ya koro kira
0: mo morage age apwe ganare ponze
2: yes ponze akara na gogo mkwa haka mbloka na ge ponze akara ngosu kaptava isi mara pwato faulu za kara munda ponze ya kaoro kira tuti analesi ikarasi kwa kuruwana wa kuruwana tanai intaviyamu mara okay. Inango sina kapitai hama muka bala simpe moziri munda
0: aye nasugwa rasi dogoro papa kwa pause zomema wa akara ano ngabom tu bia karasi wa deuli nao ipa wa guanene mpito he na tango smoktante la wadani wao asi inke e inaba vura kurugana usiku ra mapuko no aga wa dimbu uramo ano maure wano minite ae wakwate siko kwa ku celebrate nawa ngabom tu wa ilirongera aye marumba sano gadigo pa unene ano ngabom tu bia karasi sene otara mo ipana na inye eyo irongo yivali kwa karamo wadani wo wakara no udivi ano wadani o wawadana kono klapa dina da zeru ka unene ndia sinoliha dina da zeru ka unene ya karasi aye mtugu mekapto monwasi dogoro papa inke ina ivura kuhoroka nyentudi dogoro ihoroke dano mona mtuna wana wasi inke ya kuhoroka wale

0: dan na sorongo nga mom to biya kara na wana wa azere prapena tango tara singina vra krugana az to na kono mtu edoku doku kwa kuzae na simbe va na mganda pena poro po doku ambara pitenye kapya vrupita yamal asindike pena nya sindike zonde poro az tengwida konyima kwina kwa mkwao la porte tango tara va sindike ko yayo mkuro kwina kwa kulitamba ikanawa kozili kwa kukurela kukurela igia kuduka nazo tango tara singena vrakuruka na ambilike azi sindikire mkwao monda chai wa mati kwa konja wa konja tango tara singena vrakuruka na Spain ngama mtubia karasi Spain seno dioroka nomvura do Iniesta asanga na wapena azika ure mkwati wa Belgium asi Cotius anazi kawire no ure rureru tango tarasi kwa kuza simpe pena Belgium na kaliganja la kwina nyaa kurosa msiwa na siwi asi mimati gwa Belgium kastane wana mganda kwa iha yomkuro kwina wana zili tambike usimbo wa Belgium tango tarasi ngena vrakuruga nako asi simpeza wiza kwa doku kwa iha yorundu asi ndike na wadoku pena kwa Kevin De Bruyne doku kwa kuzanazo tango tara singina vrakurugana anasindike pena kwa kulitamba ikanawa wa mati wa Belgium asi wa hepa konja papa wa vulira ngoi Nicolas anazitambeke mkwao pena machele si kastane tango tara singena vrakurugana vazite mkida monda vazire prazo nonko ndopena nyeko njima kwina kwato asi Spain asindike Spain anasindike hapa ntudi Belgium gakona kudiyo asi ngape mna vrakolek tiyera makura vaze counter attack tango tare pena poro asindikele Yamal vazim sindikele simpe poro asite mkida olmo Spain anavarura Spain anavarura asi Ruiz mdani gomokachi anavarura za Spain zokuola asi vamati kwa litambe kenawa kutundira kwa poro za kwa Yamal kusindikira Olmo kusanga Ruiz Kuzmanesa za wilire
1: Ashinangene ngome aka kuti mitradu shi Spaini mtwa muti mitravendi kana karashi uye kwato kapiwa mgene ka manongoli vano vana nyanye ni pa weno anakona shi ndio akona kuivena mationa mwana ingene kenawa ashi mkwate anaikwate tango mbina weri pale uru liendi anongoli mkuya ringa ikwate kotwa rovili awe Fabian Luis inangieni ambiana kuishanga rushangito roni kakushimba bala kuitura mninge mushikoverero mkune davandushi mukamari weni marutu maviri njongo ya tata nya celebration
0: tango tara singena vrakuruga na dogoro papa Luis anahulida goals za Spain zokuwa wa Belgium kwa kulikwata kwa mazuru tango tara singena vrakuruga na dogoro papa Belgium tuti gakona kuruga na papa gavulira. Nominite nomorongo ntatu daka pitako. Mdani kwa Belgium wa mganda kwina. Asi msi kwa kazako. Mdani kwa Belgium. Si. Inge pimia horo kapi.
2: Ya, yaku monikasi, apa kuwa tuka mdani kwa Belgium, nugu kwa Spain, wena wawa. Kukutengula kukurea, kukurendi yu akutengida konyima. O konyima akutengida. Nani mdani kwa Belgium wakara kwa yu akumto na yu kospara. Yaku monikasi wale mkota ndi inke ina yaku pitayi. Ya.
0: Aye. Imo yako horo katogoro papangesi. Spain zime

0: tutaterele kuchinjo mradi no minutedi no ndo dau last ndo da kuchinja ngoli kapishira mo mnya utakara tu Africa wakarenga ngachi kwa consider nga kule last minute mara huwa udito tu ngongoshi wale tuka team trepo tu nanwe na mpopo na unyetu shi mola yura va profeti va vanene mu Africa mara nongoli vavo kapiva virwana va profeti shi team na ya Africa nayo ndi vene kungona
1: ya yeah, profeti ya yeah, profeti
2: ya yeah, ene ne wale se tukazopo ame siroshimo kunaitumbure kwa kwetu ame omumo Africa vadani moveli wokuvura kudana World Cup mara kapitatu vuru kuvena nchinda zo uzuni morwa inke avadani wetu twakara nao seno watu arabaka daneko noliha dudakara mo Europe iwa Venesa
1: noliha
2: damo no, mara mukuiza mo irongo yetu asi baya Venesa sirongo sigusenkinda kapta baivuru mara se otarura nana wa patwa kugendera ozamo Senegal otarasi wa dani wangapi oada nako Europe owizema Maroko wangapi awada nako Europe Cameroon Ghana DRC na wenyewe kwa karano wa dani wovanzi mara seni wa itakanisho wa dani simpe yu wa ya dana kwa World Cup mara kapto wa ruasi inke nampo eiva dira kukwara no nike no nelizu vonge ili eliva karana lewa kwa wa mkasi seta tuka dana kwa sirongo inke natu vura kurugani na sirongo setu
1: na nyoyo karango
2: mato mwao mara totara wa dani wawari wa tatu yovari turamo mara ukupa kokato ganasi yo yakere monge mo mwa kudana kwao wale na mponga tatu yungo se wale 2035 ndi zyoko wale kuranga akavene mara kapna shukura
1: yakarasi dogoro papa twakuyunga ngesi vadani wetu aye mom na mwa kuitumbura sana tugusa pasone na mlingano momo Namibia tomonasi vadani wetu wovanzi kukadana mo South Africa kwa kadana mo South Africa opita shalulile iwo waka Venesa kenike CAF Champions Champions League ko Sundown odieno oto wa Venesa liha Orlando Pirates kugwedera kono adani wa mopeke nyesene kutengura ba wize ba adani mo Sorongo kapsa kuvura qualify na mbiliko AFCON ko nye mwakara badani wa experience ngano wakuninga sikuvura badane ipo watu wa respana po ntambo nazo peke
0: evinya navyo kwa kutua rangoli muli deu lito nta no badani unakuya kugwane
1: deu lito lukufana ngapi omomo ipana waka dana kwa katombora waka tambo waka tombora ogumdeu li igenya kuyawa deurandi
2: kudeura imo kwa kala kuburani
1: kudeure
2: mara okay, tuyunge shoni nasi tuguseni mdani kwetu ugwadana mu African Star.
1: Yeah.
2: Willis Stephanus. Hapana ziko Saudi Arabia. Se tugusa sione napena na katengura. Kwa mwono si bala msingi haya dana. Kwa African Star. Mara to mwono si kwa kuya korange dawe na wakua wasi turugane ningesi.
1: Yoka rangesi.
2: Mara seni wakakundanye kwa uvasio uje yu mwetu mwona Mibia. Ose yotuwa sensamu wasi surongo setu ze vuvu. Linge nampu.
1: Na inyo yoka rangoso. Wawo wadani tuwa kuyu ngopo. Senasi ngova pongeka. Wawa ture muwadani mwonesho. Iwa wadana mwonational team.
2: Iwo.
1: Apa wazi waka dani mwonational team. Kapiwa kuvura kutombora. No spana sisi nambiliko ku qualify akoku no kuvura siku qualify. Nyei wa wadani wetu twa kundindira bakara no experience mora kwa kadana kono lia dina da zeruka kono team dina da zeruka kona gauke. Wale yo habara nili mbure ko tupio ina mwa uyunga si wadani wetu wa mo Africa. Kukadana monoklapa donone ni wawaka Venesa ipana yoko nolea yes. Dina da zeruka. Nye apana wakatengura wa wizewa dani mo national team. Apana wakatengura wa wizewa mo national team. Kwato iwa kuvura kutombora. AFCON zezi ipana yetu yoko Afrika na apatua kuyunga dogoro pa apangesi. Kwato spane saka rakoku. Na inyeka hili mane sere kukwako. Nye woo wadani iwawaka Venesa noklapa do mono team dokuzeru kakwina. Makura mtuto lipura simoro wa singi.
2: Kwato singa. Yeah. Mara okuina kukuzerako wakari imari wa inji.
1: Mora kuina kutambura na.
2: Yes. Maroku kwetu nye kamnadi yame. Yawa watambuisa kuinga inunashi inunu nene ndinga mara nampinga yo inunu iko watu ndira kembolini.

0: Sato kasoge sarere basampwedi. Sato kasoge sarere basampwedi.
1: Ah,
0: Yarasi suruesi tua katengura kosnema sovali marumbasano gana tengure mosnema sovali. Nominated doxica konom rongone nantano odo dr megadogro papangesi tango tarasi irongo yivalei marumba sano aga kupina gavuraka hagera ngamom tubia karasi dogoro papa Spain zimwe Belgium nage zimwe wale mosneme so wali popa supi inki wara kutumbura
1: aishi shine mashauvi shaisha shino shauviri ngango ni abeshine nke uno nke nke shino shipana wanakaruwa na ninge makuchinjo ndivuliwa pukuro wanakawa tantera ewe akuwa mongo shine wanakawa tandango shipaweno wakona ngoli kudamika kuruwa na kapimo mnyetu na huo kudamika mishine mashakova anongoli panone kutu kengango shibala wenu mdiye
0: tango tarepena kukurela kuvare katupunare aganda tango tarasi inke ina bragrugana asi wamati kwa kawa tandirasu wakona kuduka trosad kwa duka pena yovana mganda asi marumba sano ntanduka na kutameka mosinema sawali si kwa kuduka nazo kole inoku tango tare asi kukurela maudigwa akara amasindi kilira dogoro kapwaga mati ogwa kwili dabala za Belgium keta laire akapwaga sa bala makuru makuru singa askera kwa tumbra makuru singa aina riga bala na za kwa kusinga Asi Dani Olmo vamgada pena.
2: Ya mare ya karasi agara kupita aye uzongoso kuzitumbrasi impeding. Mara kwao kwa harakupita kwa kumusini ni kapopo. Bala za piti marage akondereka.
0: Yarasi kotwa ambarangaza mpiti pena nyazi nyangura usimbu. Kukurela azitengwida kwenyima Vamati vahepaktara singapi mna avura kurugana wale kuvura vagwaneko no goal mosnema sawali si Spain kwa kulisinda ikira vasindikile kwa iha ya Malquina poro azitengwita kwa nyima la port al akubasi tangotare asi ya mal wanamkwata Yamal wanamkwata. Asi aye nane avandere afuma pena.
2: Ye afuma.
0: Ehe.
2: Marapa bana kuzitambeka. Age aho kuduka. Sem tarura na talent pop. Mamono ruturwendi. Ruakara na rekomeho. Anokumdani mkwao akara konyima. Ya.
0: Asi zinango sina wakona kuzisimbira kusira offside. Yarasi Aye, Yamal pena nambili ngano wale kawa msiki ngano kwa tuwe ya Rugana ngano wa mkwa tatupu Asto unapena no mtuwe mdani kwa Spain za apwaga kwa yayo mkuro Si mati kubasi Akondela na wako njima Wakuzuguma Belgium Wazuguma usimbu Asto unakono mtuwe azure pra no mpati pena mdani kwa Spain Wakulitutura pena tango tare Belgium, apiruka na apena. Asi, Belgium, kwa kudana nawa, ambarava sindikire doku, kapia vurukuzugwa neka, kukurela zuguma usimbu pena, asi kwa kumurondanga, De Bruyne kwa kuronda kwao, si yo inakava ala ningasi kapiso msige, Mtu akare bala zendi bala ze mtu akare Rodri asanga pena nye kapia sanga na wa Kevin De Bruyne tango tare doku doku kwa kuza doku kukwata mtu kamgande rakwina asi doku mgara gononkondo onango sa kuga wakona
2: ya kona mara ogwaya hulire kuzipwa gesa
0: mu ehe
2: mu Spain Sina mara imuyakara yo kuri tutura mara ko yo kwara ka kondere bala kwa tam ko na kwate kwato guna asimira za kara 50
0: 50 tagotara si igena bra

Kansa Belgium Kona Zina Waska Mapo Kevin De Bruyne Ogwakvura Oksanga Kona Azire Pla Meguru Zonde Pomtwe Vazgu Samonom Twe Msiya Nasiwi Zkare Zokturapo Zkare Zokturapo Za Spain Asaye Kwamu Zundura Kuliganda Spain kwa kulitambikira kwa nyima kwa kuzanazo na kauke na kauke koro hakwina kubasi si Spain kwa kulitambika na wapena tango tare kwa kuzaa wazi msindikire zonde asi kapia furukuzikuwa na wazi kondereko anazi gusako mati gwa Belgium Tango tare Bayana Vaz tengu takwa Kukurela Bayana simpia kuzanazo Castane Rodri Tango tare Yamala kuizanazo kutundira kwa heo mkuro Yamala kwa kuizanazo Asindike na ape na Rodri Asindike kwa Kukurela Kukurela kuzanazo az tengu dako nyima Asi wamati Kwa kondera, wa kondera. Oya Zabal. Kwa ku lisinda ikira. Kwa ihakwina. Yamal igegokuza nazo. Anasindike na ape na tangotare. Vazili sindi, vazili sigire nye kavali tandera singe wa kurugana. Asango! Zaka lipitira. Asi zkare kona. Zkare kona. Aye, wamati kwa konja wa konja konja pena kwa sepura nyesa aligumu kompadi. Kompadi za machele za paga zikare kona za wasanga usimbu. Tango tare pena kwa kutitutura. Wasitengu da olmo azire pra meguru guru. Za paga zikare zoktura po za Belgium. Zikare zoktura po za Belgium. Asi dogoro papa marubasano kwa kutewara kwa kutewara kwa kumone kirangias pedrita huilire azire prape na mkwati kwa Belgium kwa kalitutura kwina tangotare kwa kuzanazo vasindikire kwa hei urundu kukurela azisindike na apena si Ruisa kuzanazo Vasindikire kwa Rodri Monda Kukurela Asindike na pena Asi kapi anavuru kuzitura kompadi Ruiz kapi avuru kutura kona ampadi Za karipiti la dogoroko mkwati Asi mkati kotua Azugumi na usimbu mdani gwendi Kwa kumbiru mkanazo pena asanga zonde Spain asindike Simon Mkwati Ige anakara nazo Captain Rodri Varugane puko Tangotare pena kukuzanazo Kwa kukuzanazo pena kwa kumbiru mkambiru mkakuroro kakusindika Asi ntudi wakona kara nononko ndontani Tangotare kwa ihayo mkuro kwina Kwa kulitambe kanawa Doku Doku Kwa kadana kwa ihayo mkuro kwina Si Kevin De Bruyne kwa kulitambe kwa pena pokachi Za tengura konyima Tango tara singe na vrakuruka nako Koruha rwa Belgium kwa kulitamba ikanawa Asi kwa kulisinda ikiranawa tango tare pena De Bruyne Asi ndikire kwa iha mkuro kuna Doku Kwa kupita poro Tango tare Doku Ana sindike Asanga Asi pena mbarangado za areta nongkango Keipa Asi keipa Ngano anareta nongkango Kwa kumwene kirangasi Pedri kumina Ferran Torres Koroha rwa Barcelona Kwa kuapeka wahiliremo Rodri kumina Ferran Torres Asi
kuvura bahulire.

0: Payana come na Ruiz, iwa wak paga. Payana na Ruiz, iwa wak paga. Anas Ruoso. Ferran Torres come na Pedri. Lana Huilire. Tango tarasi marisi ntwaga inke inaga vrakureta mo. Asi dogoro papa tango tara singena vura kuruganako maruba sanu kwa kutowara
1: hesi ya maruba tanu una kutowara dogoro papa nunche ne ukenge Belgium na anakaru ana ligu shinto anaka mdeuliti anaka batantera ligu chinjo kuli mona shi linayamo na una kwa ataka kuwana bala una kutowara kumeo sele tukenge ino anakuya sheku na pata atanipa tenga kungolishini haa Belgium na wapa anongoli Spain naye anahoro kuvena dakuru anangoishi wa Ferran Torres ndo anonge namo na Pedri arwane ligu shindo ngoli shi paweno anahoro ngo naye goal
0: ango tarasinga na vra kurukana Pedri asindikire pena pokachi pena si Yamal anasindike pena tangotare last time dire kuna kwa poro repra meguruguru zonde zalipagere kwaza repra meguruguru zonde zalipagere asi suruesi Belgium nage kwa kuwapa ika ahwilide Belgium nage koruharwendi kwa kuwapa ika ahwilide mo ekisi kisi Lukaku sedasi todioroka Ewili Romali Alukaku iliokalini msire Dugrovasi ke kokota final wana mganda pena angotara si Pedri Rodri asi wakuza nazo simpeko ihayo mkuro kwina wamati wahepa kuruga na unene Yamala sindike zonde azikandura asi mkwati Kotas kwa kuruga na papa gavulira Rodri asindike Dani Olmo kwa kumbiru mkanazo mandamwina si kawaku vrak pita Pedri ogwa hulire mo akagusa suruga na Sa Ruiz Pedri kwa kumbiru mkapokachi pena Tango tara singena vura kurugana. Yamal kwa ihaina. Yaka rasi doku senenga mona bala zakara kwa Yamal gakoda kuzako ndani. Kapita mtarere. Asi doku azipitura napena. Tango tare doku kwa kuzanazo. Doku wanamganda. Doku wanamganda. Asi ambaraze nazo nye wanamganda. Yamal asaye doku na gema gurungwendi kulitutira kuduka pamwe tukua leo supi
1: ee amo mnyawe na karashi nangeshi Yamal angu iwano bala doku anakona katika kwa Yamal
0: si.
1: Anongoli Yamal nge nangeshi doku anai wana Yamal nae anakona katika kwa doku ngoba na kudana wabantu dana unyoi na ya kudana mara na vanaku yiwa karashi okuvura ite shiponga ngeneke ona kuvura ite shiponga ngeneke manangu ilo kuna wana wana wana kuwa deo liti ngolitu wanangu kwa mako
0: si tangotare koruha rwa Belgium na ukwa kuwapaika wakuwapaika Wetzel kume na Lukaku tangotare Dani Olmo ijakuza nazo koiha ya urundu kwa mbiru mkambiru mkatumu nazo na kauke na kauke si simbeko kuzanazo pena kwa kulitambe kanawa kukurelo asindike zonde wazugu sako na mpadi si Belgium kwa kondera kondera kwa kondera wana kondera si wawali kwa kulira na wepo suruwa sima tupu Wetzel asi kwa kulira si trosa tu kwa

0: Quagga. Trossard Quagga. Asi Vapaga. Lukaku Etongoro Kofu. Lina Wilire. Asi De Kruyper Nagia Anapaga. Number 19 Anahwilire. Tango Tarasi Inkena Brakruga Nako. Koma Richinjo Aga. Tagotare, Asango, as Kondere na Simbe Kotwas. Asi Yamal kwa Sanga Zomasa. Mkwati kwa kuwatera unene. Mkwati kwa Belgium kwa kuwatera unene. Tangotara singina vrakurugana. Asindike na Simbe Pena. Wazim sindikire Olmo, abmiru mkana apena. Asi kapea vrukuzgwa na Ferran Torres. Doku. Asi kulitutira. Tango tare doku asindike na wapena. Tango tara singena brakuruga na azukrosa na wapena. Kwa kulipena ngano vali kuate savene. De Bruyne. Asi kwa piruka kusanga. Kusikuwa tapukwati. Si wamati kwa kuduka wakuduka. Yoseyi. Pena vali kuate sa.
1: Osnazuka rangu zinanga pia kumbura. Kaptati diwanye kwa ukuwa kwetu kwa karamu. Na owe na wakara kwa TV nye ndinga pina tuitu. Ya mara ene nenga anua kwata makura kaptati vivurusha nyo siya patua kara singapi mnati vura kui uyu. Ya mara ngano gogu inazitona mwene no mtwe. Sezi tunda kumtwe kwa mwene.
0: Zimu kwa tehewe.
1: Koso zonga kapisa endi bo. Makuru oponye za tundu kwendi, zize zikatone wina. Oyo ya uwe wa kwetu nye wakara nyo. Kaptatu buru kuifatu.
0: Walewe tazo pedi.
1: Ya. Kukwame, mara yenene msiwi hagewale kapta imono. Inaye wa kwetu wakara kwe
0: wakura. Nye VAR.
1: Yes. Nga kubura waze pova tarure pasi inke ya horoka.
0: Tango tara singina braguruga asi wa mkoko pena mdanigwa Belgium. Tango tare Ferran Torres. Ferran Torres ambiru mkana apena. Zarito na momdani Pedri. Igeka kwata kwina Rodri. Asi igeka kwata kwina. Nye namblingoso wana wafire kongenda. Ngano penalti. Ozina wale nkenda. Tango tare si Yamal. Asindike na apena. Wazim sindikirena. Tango tare ambaraze. Wanazimgusa kompadi. Azito na pena kwa kulitamba ikanawa Dani Olmo wana mganda. Dani Olmo wana mganda. Embu mburu lia ya mbana. Leo kulipota gadoku. Kukagwira kwendi.
1: Balaudi.
0: Ako tarasi kena prakuru kana. Asi Spain wakudana nawa kwa kulitamba ika asindike pena kwa Olmo. Olmo asindike rekuna kwa Yamal. Tangotare Yamal kwa kuzana zomonda. Wana mkondere. Asi wana mkondere Nortu. Koiha kuina wana muhingire. Asi kwa kumkondera wa kumkondera Nortu kuina. Ipasi gaha Peter. Tango tara singena brakuruga nako.
2: Pawe no Yamal kuna ukambe ke joko. Anafutu arashi Spain India akona kui Venita. Mbiana kukarango shikuna kutanga na kutanga. Anongoli kapiu na kumivura kuyura kakumba. Marakuna kuru anampopo ashaira.
0: Tango tara singena brakuruga na. Lukaku. Kapisi mdani guktare ragwa nenochien spena. Dinakawa hepeke. Age kufura dirugane se. Olmo, azir repura pena zonde. Kukurela, asindike monda. Tango tare Pedri, akuzanazo pena kwa kumiru mkanazo. Anazitambeke. Asi wa matu wa Spain kwa kulitamba ikana.

0: Olmo, tango Tarepena. Asi Ferran Torres, anakontrola na wazgawa kwa Yamal. Yamal wanazim gusa odoku. Kapita wa mtarere, tango Taresimbe kwa kuiza nazo asiwi. Asi wanasiwi. Wanasiwi. Apa sene ne warugare puko wa gusebo doku bo diguwa kara.
1: Awe opone wanaku wana eramo. Ehe. Karango himo minyatu wanaka doku. Ehe. Na Yamal. Ehe. Nge mira. Ya votu pa no meno marubatano. Ha votu. Marambo wanaku kututuro. Uwe akondra unyendi akondra unyendi. Wanaku itonga shimpe uditu. Tango tkenge mkwati. Tango panyashi anarara kagari.
0: Ango tara singe na prakuruka na kumkwati. Kotuas. Asi kwa kulika monyonga. Kwa kulika monyonga. Asi mkwati nage kwa kuvatera kuvatera unene. Sena sotara game is kutunda pava varekere. Mkwati kwa kandura kandura. Sena si kotuas aptunda mo. Na yo kufura sometime ikunda mespana momdona. Mora mdani gwina za tambura game. Sena si ngawa mgusa mo. Sometime kufura ikare ikare na iniki yo idigo.
1: Kufura kuita udito. Mkenje mwana kuta angawa ya mal na ancho matuma. No mwana kubatera. Kotwa nke unuko mi washi kotwa ni mkwati ndi mkwati mkwati wakara. Wen mwakwata kutunda pa kari reku Atlantico Madrid. Aye ndi ku Chelsea. Akatunde ku Chelsea. Aye ku Real Madrid kwa nakara wen. Ashutende shi mkwati wa mditu.

91.7 FM.